0: Luptele au fost atât de frumoase cum n-am mai văzut de mult.
1: Am anunțat consiliul din Medina că majestatea voastră pleacă astă seară. Dar orașul ar fi atât de fericit să rămâneți și la serbările de mâine, încât vă roagă să mai întârziați 2 zile. Poate vă hotărâți să faceți această cinste orașului.
0: Bine, din considerație pentru dumneata, marele meu conetabil, rămân.
1: Cavalerul din Olmedo a luptat cu mult curaj.
0: A dat lovituri de mare maestru al spadei.
1: Nici nu știu ce l-a ajutat mai mult astăzi, vitejia sau norocul.
0: E tot atât de curajos pe cât e de stăpân pe meșteșugul armelor.
1: Îl prețuiți pe bună dreptate, sire.
0: Da. Merită toată lauda și considerația mea.

0: mult, s-a făcut noapte. Nu mai poți pleca la ora asta la Olmedo.
1: Oricât ar fi de târziu, trebuie să plec. Părinții mă așteaptă.
0: Dacă apuci să vorbești cu Inies, ziua tot la ea o să te găsească.
1: Dimpotrivă, orice mi-o spune inima, n-am să ascult.
0: Uite-o pe doamna Leonora.
2: Alonso, Alonso, tu ești?
1: Eu, Leonora.
2: Inies vine imediat. Stă de vorbă cu tata despre luptele de tauri care au avut loc azi. Telo poate să intre în casă.
1: Da. Du-te, Telo, du-te, du-te.
0: Dacă am să întârzi, pleacă fără griji, doamna Alonso. Eu am să te ajung din urmă.
1: Bine, Telo, du-te. Spune-mi, Leonora, când am să am și eu fericirea să intru tot atât de ușor în casa asta?
2: Cred că foarte curând. Tata îți aduce atâtea laude încât sunt sigură că i-ai câștigat și inima lui. Când va afla de dragostea voastră și când va fi vorba de căsătoria lui Inies, între cei doi care o prețuiesc, va ști să-l aleagă pe cel mai bun.
3: Oh. Cu cine vorbești, Leonora?
2: Cu Rodrigo.
3: Nu spune adevărul. Vorbești cu stăpânul inimii mele.
1: Sunt sclavul, nu stăpânul tău, Inies.
3: Nu. Tu ești cel ce hotărăște viața mea.
2: Da, da, da, da. Eu vă las singurei. Nu vreau să vă deranjez.
3: Bine. Cum te simți?
1: Ca lipsit de viață. Și ca să-mi revin, am trecut să te văd.
3: Și de ce trebuie să pleci chiar astă seară la Olmedo? Să-mi întunești bucuria revederii?
1: Părinții mă așteaptă.
3: Sunt geloasă pe toate femeile care te-au admirat pentru vitejia de care ai dat dovadă în luptele cu tauri. Eu am fericită să le aud cum te laudă, dar teama de a te pierde mă făcea să-mi tăinuiesc bucuria. Dacă ar fi nobil, spunea tata, aș face din el soțul Leonorei. Și sufletul meu, deși gelos, binecuvânta gândul ăsta al tatei. Nu, al meu vei fi, iubitule. Și dacă buzele mele nu ți-au spus-o încă, inima ți-o mărturisește fără încetare. Ce păcat! Sunt atât de fericită și tu pleci.
1: De dragul părinților mei?
3: Da, prețuiesc sentimentul acesta, dar lasă-mă să-ți spun cât îmi pare de rău.
1: Împărtășesc părerea ta de rău. Plec la Olmedo, dar inima mea rămâne la Medina. Plec. Adică nu, rămân. Sfâșiat de dragoste, de părere de rău că voi lipsi, de gelozie și bănuieli. Mă urmărește gândul că te voi pierde. Copleșit de gândul ăsta, mă duc, mă întorc, nu găsesc locul. Mă tem de invidia rivalilor. Mă rătăcesc în gânduri, între teamă și iubire. M-ai numit soțul tău. Este un dar neprețuit al iubirii. Să fiu iubit de tine, alesul tău.
3: Dacă gelozia te întristează, iubirea ta este nerecunoscătoare.
1: Nu sunt rost de bănuieli. Ar însemna, Inies, să înjosesc numele meu de soț pe care mi l-ai dat. Numai urmele închipuirii mele au născut fantasme.
3: Vine, Leonora. S-a întâmplat ceva, dragă surioară?
2: Da, da, tata vrea să se culce și a întrebat de tine.
3: Vine îndată, Leonora. Acum du-te, Alonso. Pleacă. Adio, dragul meu.
1: Când va fi ziua să ne vedem uniți, Inies? Aici rămâne viața mea, din clipa în care plec. Telo mă va ajunge din urmă. Adio, scumpa mea, Inies!
3: Adio!

0: Ce noapte întunecată. Ce drum pustiu. Mă trec parcă fiori.
1: Cine? Cine e acolo?
0: Parcă nici nu aude.
1: Cine ești? Răspunde! Crezi că mă tem? Tu ești Rodrig? Te întreb din nou, cine ești?
2: Sunt Don Alonso.
1: Cum? Cine?
2: Don Alonso.
1: E cu neputință. Eu sunt acela pe care îl cheamă Alonso Manrique. Feriște-te de spala mea! A dispărut. Să-l urmăresc? Nu, ar fi o nebunie. Ce gânduri înfiorătoare. Poate că era umbra mea. Dar nu! A spus că este chiar Don Alonso. Asta sunt toate urmările închipuirii mele sumbre. Ce vrei de la mine, gând care mă chinuiești întruchipat în umbra mea? Poate că e o uneltire. Un joc al fabiei ca să mă împiedice să plec din Medina. Numai ea îmi spunea să mă păzesc, să nu călătoresc noaptea, fiindcă sunt pândit de gelozia rivalilor. Dar domnul Rodrigo nu mă poate dușmăni. Azi, când îmi datorează viața, un cavaler ca el nu poate uita niciodată la asemenea datorie. Nădăjduiesc chiar că de azi înainte voi avea în el un prieten în Medina. Nerecunoștința nu răsare decât în sufletele josnice. Culmea mișeliei este să plătești binele prin rău.
3: Noaptea asta va pune cap în gelozii mele. Îl voi înlătura pe Alonso din viața frumoasă Inies.
4: Rodrigo, ești hotărât să te răzbuni?
3: Da, Fernand, nimic nu-l mai poate scăpa de răzbunarea mea. Mai ales de când Don Pedro și-a retras cuvântul. De acum înțeleg că Telo era de fapt mesagerul dragostei lui Alonso, travestit în profesor de latină. Iar jeraticul care i-a cuprins inima frumoasă Inies era întreținut de Fabia. Inies e o ființă nevinovată, neștiutoare.
4: Tocmai pentru acest lucru nu trebuie să te gândești la răzbunare.
3: Ba da, nu există nemernicie mai mare decât să înjosești numele fetei iubite.
5: Stăpâne, vântul aduce zgomot de galop.
3: Se apropie. Trebuie să fie Alonso. Dacă e însoțit de cineva, înseamnă că se teme.
4: Nu,
3: nici nu te gândi. Teama și cu Don Alonso n-a făcut niciodată casă bună. Repede să ne ascundem după copaci.
4: Lumendo?
5: Da, da, stăpâne. Te așează în spatele copacului acela. Am înțeles.
4: Bagă de seamă, tragi numai la semnalul meu.
3: Ce nesigură e fericirea. Ce schimbătoare e soarta. Astăzi strălucitor și admirat de tot sub ochii suveranului. Și acum... gândit din umbră de noi.
0: Ceea ce n-am simțit niciodată mi se întâmplă acum, în drumul ăsta spre Olmedo. Mi-e teamă. Urmările presimțirilor mele sinistre. Susurul potolit al apei, unit cu foșnetul înăbușit al frunzelor bătute de vânt, măresc și mai mult tristețea mea. Merg și gândul meu fuge înapoi la Inies. Ce beznă până mai avarsat-o zonă. Văd un om ce merge pe colină.
1: Hei! Opriște-te, omule!
6: Cine mă strigă?
1: Un om însingurat în bezna nopții.
6: Bine îndată.
0: Mă simt înspăimântat.
1: Încotro te duci?
6: Unde poate să ducă un țăran ca mine? Vezi bine, la câmp.
1: Nu vrei să mă însoțești o bucată de drum?
6: Nu, nu pot. Am cale multă de străbătut până la ogorul meu. Te las cu bine.
0: Ce sta fi în spate în care teamă? Ce capcane îmi scornește imaginația.
1: Mai stai puțin, omule! Unde ai dispărut?
0: Abia ai mai avut pașii.
1: Hei, prietene! Stai, oprește-te!
0: Nu-mi răspunde decât cu... sunt la jumătatea drumului să mă întorc. Ce s-ar putea spune despre mine dacă m-aș întoarce la Medina? Aud zvon de glasuri. Cu atât mai bine. Dacă vor trece pe aici, îi voi însoți.
6: Cine umblă acolo?
1: Un om, nu-l vezi?
6: Stai!
1: Oameni buni, dacă vreo nevoie v-am împins să ieșiți la drumul mare, n-ați nimerit-o. Sunt un om sărac. Singura avere a părinților mei e o livadă, iar a mea numai spada asta.
6: Aruncă-o jos!
0: Ce spui? De ce să o arunc?
6: Pentru că nu mai ai nevoie de ea.
1: Știi cu cine vorbești?
7: Da! Cu marele cavaler din Olmedo! Un toreador, un om încrezut și mărginit, care a jignit Medina și a compromis casa lui Don Pedro prin tertipul infame!
1: Dacă voi toți aceștia câți mă înfruntați aici ați fi adevărați cavaleri, v-ați fi măsurat cu mine acolo, în Medina! Prilejurile au fost destule. Și nu acum în miezul nopții când mă îndrept spre casă. Acolo trebuia să vă apărați onoarea, pe strada aceea unde ți-ai lăsat mantia, Rodrig, fugind înspăimântat. Dar vă spun că îndrăzneala voastră nu mă sperie.
7: Aici nu e vorba să ne măsurăm puterile, e vorba de altceva. Deși nu m-aș da în lături să încrucișez spada cu tine dacă ar fi nevoie.
1: Încearcă!
7: Foc, Mendo! Foc!
1: Lașilor! Fără arma asta de foc nu m-ați fi putut apune.
5: Ai ochit bine, Mendo! Să fugim!
1: Încrederea în mine și curajul m-au pierdut. Am căzut răpus de invidie și gelozie. Vai mie! Ce o să se întâmple acum cu mine în pustietatea asta?

0: fost pe gânduri călăreții pe care i-am întâlnit gonind nebunește spre Medina. M-a cuprins frica. Aud gemete. Se vaită cineva. Din partea asta, parcă ar trebui să fie pe aproape, aici lângă drum. Ce groază m-a cuprins. Hei! Cine e și unde? Hei! Să cobor de pe cal. Dar ce văd? E un Alonso! Alonso! Alonso!
1: Oh, ce bine că ai venit, Telo.
0: Bine că am venit. Când astfel te găsesc, câinii ticăloșii, trădătorilor, întorceți-vă din drum. Ați dovărât pe cel mai bun, cel mai desăvârșit suflet, pe cel mai strălucit luptător care a purtat vreodată sabia în Castinii.
1: Nu te mai tângui, Telo. Urcă-mă repede pe calul meu și du-mă la părinți acasă.
0: Bună veste le duc din Medina. Ce va spune blândul tău tată? Ce va spune biata ta mamă?

0: câtă cinste ne va face suveran.
1: Da, astăzi mâna majestății sale, eroică, îngăduitoare, a făcut dovada mărinimii sale. Medina e copleșită de recunoștință, iar eu v-am adus în fața lui să-i mulțumiți pentru binefacerile pe care ni le-a făcut. Mă simt foarte îndatorat, nu atât pentru mine, cât pentru voi, copilele mele, care vă veți bucura de înălțarea noastră în rang.
0: Într-adevăr, de ce să fii mulțumit, tată?
1: Prin grația lui am devenit alcade de Burgos.
0: Asta seară n-a venit Alonso să mă vadă. Ce zici, Fabia?
2: Ei, treburile poate că le rețin acasă, copilane.
0: Tristețea mă cuprinde tot.
3: Ce șușotiți, vă?
0: Nimic, ce? Mai nimic.
2: Nimic, nimic, domn Pedro.
1: Ines, aș fi fericit dacă te-ai mărita. Să te văd la casa ta.
0: Îți datoresc supunere, iubit al meu părinte, dar n-am să mă mărit niciodată.
1: Mărturisesc că nu înțeleg.
0: Am să te lămuresc eu, tata. Dacă nu se supără, Ines, bărbatul pe care l-ai ales nu-i place.
4: Nu-mi place.
0: Inima lui, Ines, e dată unui viteaz pe care și regele îl prețuiește. E un sentiment care o cinstește și de care se poate mândri.
1: Dacă îl iubește, sunt sigur că o merită și n-aș avea nimic de spus decât să-i binecuvântez alegerea. Pot să cunosc numele viitorului tău soț?
0: Este omul care...
4: Ce onor!
1: Ei, vorbește tu, dar ce mi-ascunzi, Ines?
0: Nimic, tată. Lasă inima mea să hotărească în voie și atunci când toate gândurile...
1: Nu mai spune nimic. Lasă-mă să mă bucur de sentimentele tale cuminți. Sunt sigur că-ți voi împărtăși dorința când mi-o vei cere.
0: Să mulțumesc bunătății tale. Sunt fericită, Fabie.
2: Copila mea.
0: Regele, regele.
1: Mă înclin la picioarele tale, sire, pentru mărinimia pe care mi-a arătat-o mie și fiicelor mele, numindu-mă guvernatorul cetății Burgos.
5: E drept răsplata meritelor tale, domn Pedro, și a serviciilor pe care mi le-ai adus.
1: Toată viața n-am năsuit decât

0: acorda mâna fiicei mele Leonora lui Don Fernand, nu pot dispune de voința lui Ines. Inima ei este dată.
1: Ce îndrăznească!
2: Liniște-te, Rodrig!
3: Cine este alesul tău, Ines?
4: Viteazul Alonso Manrique, sire.
1: Cavalerul din Olmedo, un bărbat viteaz, fetițo, dar...
3: Ce e? Ce se întâmplă acolo la intrare?
1: Un călăreț, sire, se ceartă cu gărzile. Vrea să-i vorbească majestății voastre.
3: Să-i se dea drumul.
1: Spune că vine să ceară dreptate.
3: Datoria mea este să împart dreptatea.
4: Telo!
5: Nebiruitule, Don Juan, mărite rege, am venit la Medina însoțit de un bătrân fără puteri să-ți cer dreptate împotriva doi ticăloși. Durerea l-a doborât pe însoțitorul meu în fața porții. Am ajuns singur în fața voastră. Ascultați-mă! În noaptea care a urmat serbărilor de ieri din Medina, Don Alonso, stăpânul meu, tânărul și viteazul neînfricoșat, care a dobândit prețioasa răsplata laudelor voastre, a plecat din Medina spre Olmedo ca să-i arate bătrânului său tată că a scăpat teafăr de furia taurilor, mai blânzi decât dușmanii săi necruțători.
4: Și?
5: Am întârziat în Medina de unde am plecat mai târziu în urma lui ca să-l ajung. În întunericul nopții, o armă trădătoare l-a răpus. Aproape de podul unde se desparte drumul spre Olmedo, m-am întâlnit cu un grup de călăreți gonind spre Medina. Luna a răsărit târziu, am recunoscut totuși pe doi dintre ei. Cerul aprinde câteodată lumina sa în bezna cea mai adâncă spre a-i dovedi pe nelegiuiți oamenilor. Am trecut de ei puțin mai departe, îl văd pe Don Alonso gata să-și dea sufletul, l-am suit pe cal, l-am dus acasă, a ajuns la Olmedo, s-a sfârșit în brațele sărmanilor săi părinți.
3: Oh, ce întâmplare!
0: Oprește-ți lacrimile, Ines. Păstrează-ți durerea să o luăm cu noi acasă.
4: Rege preamărit, îți cer să faci dreptate.
3: Tu care spui că i-ai recunoscut, poți să ne dai numele celor doi făptași? Jur pe legea mea că îi voi pedepsi așa cum se cuvine.
5: Sire, făptașii se află chiar aici, de față. Sunt Don Rodrig și Don Fernand.
6: Cum?
4: Ei?
6: Chiar ei?
7: Sire, sunt fi îngăduit.
8: Iertare, sire.
1: Sire,
8: iertare.
1: Acești cavaleri sunt vinovați. O dovedește chiar turburarea lor.
3: Să fie pe dată arestați și judecați. Pedeapsa cea mai aspră să primească pentru nelegiuita lor faptă. Cavalerul din Olmedo va trăi veșnic prin renumele său, pe care nu-l va șterge uitarea oamenilor în trecerea neiertătoare a timpului.

Ați ascultat Cavalerul din Olmedo de Lope de Vega. Distribuția a fost următoarea: Alonso, Adrian Pintea, Ines, Dana Dogaru, Don Pedro, George Constantin, Leonora, Mirela Gorea, Regele, Gheorghe Cozorici, Fabia, Stella Popescu, Telo, Mihai Mălai Mare, Rodrig, Dan Condurache, Fernand, Florian Pitiș, Conetabilul, Alfred Demetriu, Ana, Violeta Berbiuc, Mendo, Candid Stoica, Țăranul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Dumitru Chesa, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puicanu.

Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Campionul de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici după schițele Campionul, 50 de miare și ucigașii.

0: puștiule. Hai, vino aici. Uite aici, aici, aici, în dosul tufișurilor.
1: Hello.
0: Hello. Uite unde ai vânătaia asta?
1: M-a zvârlit din trenul în frânar.
0: Din trenul de marfă care a trecut adineale.
1: Da.
0: Da, da, l-am văzut, bă, Măgarul. Mergea pe acoperișul vagonului, râdea și râdea de mâine.
1: Măgarul.
0: Da, trebuie să-i fi făcut mare plăcere când te-a zvârlit din tren.
1: Lasă, că o să-l zvâr și eu.
0: Când mai trece pe aici, trage în el cu o piatră.
1: O să-i arăt eu lui.
0: Ești un tip colțos, nu-i așa?
1: Nu.
0: Voi puștii sunteți cu toții colțoși. Ia zi, cum te cheamă?
1: Nick. Nick Adams.
0: Nick Adams. Dar ce te uiți așa la mine? Ce, nu-ți place mântra mea?
1: Ba da.
0: Da? Ia, uite-te la urechile mele. Ai mai văzut vreodată așa ceva?
1: Nu. De ce sunt așa de rupte?
0: Păi, fiindcă țineam la bătaie. Ce, nu crezi?
1: Ba, cred. De ce să nu crezi?
0: Mulți și-au frut laba dând în mine. Da, n-au putut face nimic. Stai jos, mic. Așa. Așa. Ia zi, tu nu vrei să mănânci nimic?
1: Nu vă deranjați. Mă duceam spre oraș.
0: Știi ceva? Hai, spune-mi. Ed.
1: Bine.
0: Păi spune.
1: Ed.
0: Bravo. Ai văzut că poți să spui? Știi, eu nu sunt chiar așa teafăr, Nic.
1: Dar ce ai?
0: Sunt nebun.
1: Ba, ești teafăr.
0: Nu sunt. Sunt nebun. Spune, mai ai fost vreodată nebun?
1: Nu. Și cum îți vine?
0: Păi, habar n-am. Când te apucă, nu mai ești de ce-i cu tine. Știi cine sunt eu?
1: Nu.
0: Păi, mă cheamă Ed Francis.
1: Fără glumă? Ești chiar campionul?
0: Nu crezi?
1: Ba da.
0: Știi de ce bătea pe toți?
1: Nu.
0: Inima mea bate mai încet. Bate exact cu 40 de bătăi pe minut. Ia-mi puls. Așa, apucă-mă de aici de încheietura mâine și pune degetul aici, mai jos. Așa. Ai un ceas?
1: Nu.
0: Nici eu. Băi, n-are niciun haz dacă n-ai ceas.
2: Ai cam întârziat?
3: Hello.
2: Nick, you're back, prietenul meu, e nebun și el.
3: Hello. Pare bine. De unde spuneți că sunteți?
2: Din Chicago.
3: Un oraș frumos ăsta. Cum vă cheamă?
2: Adams. Nick Adams.
0: Auzbax, Nick zice că n-a fost nebun niciodată.
3: Nici nu știe ce bucurie la steapă.
0: Ia zi, când mâncăm, Bax?
3: Îndată.
0: Ce foame, Nick?
2: Mi-e o foame de lup.
0: Auzi, Bax, e o foame de lup?
3: De obicei, aud cam tot ce se spune.
0: Nu te-am întrebat asta.
3: Știu, am auzit ce a spus domnul. Dacă sunteți bun, Mr. Adams, vreți să tăiați pâinea? E în sacul acela.
2: Desigur.
0: Nick, dă-mi și mie cuțitul.
3: Nu ți-l dă. Țineți-l bine, Mr. Adams.
0: Bine, dacă
3: sunteți bun, Mr. Adams, vreți să-mi dați feliile de pâine? Vă place pâinea unsă cu grăsime?
2: Mai întreb.
3: Dacă sunteți bun, vă rog să-i dați sandwich-ul acesta lui Mr. Francis.
0: Da. Mulțumesc.
3: Iar acesta este sandwich-ul dumneavoastră. Mă, chiar că vă e foame, Mr. Adams. Pot să vă mai ofer o felie?
2: Da, mulțumesc.
3: Dumneata nu mai vrei, Mr. Adolf Francis. Mr. Francis, vorbesc cu dumneata, Mr. Francis.
0: Cum dracu îndrăznești să te porți cu mine în harul ăsta? Cine dracu crezi că ești, mă?
4: Nu ești decât un mucoș și nimica ceva. Vii aici fără să te fi poftit nimeni și mănânci pâine altuia. Și când omul îți cere să-i dai cutie, tu te porți ca un mucoș. Cine dracu te-a chemat să dai buș mai ceva?
0: Nimeni.
4: Și așa să știi, nimeni și nimeni nu ți-a zis să rămâi. Vii aici, te uiți ca un mucoș la mine, fumezi țigările și îmi bei vinul și după aia mai și vorbești tot praznic. Cum dracu crezi că o să se termine toată povestea asta?
2: Nu știu, eu n-am vrut să vă...
4: Lasă că spun eu, de repede, fricos în Chicago. O să-ți aranjez mutra, ai înțeles? Da, da, hai de bine.
2: Nu vreau să dau.
4: Să știi că nu scap. O să-ți trag una, o bătaie de mama focului de noastră, o conduce, ai înțeles? Hai și o dată.
2: Lasă-te pe cupaș.
4: Haide, meneule, bine, o ajută.
3: Dacă sunteți bun, Mr. Adams, vreți să-mi dați găleata aceea cu apă? Așa. Mi-e teamă că l-am lovit cam tare. Haide. Acum e în regulă. Nu e niciun motiv de îngrijorare, se revine repede. Îmi pare rău, Mr. Adams.
1: Nu-i nimic. Asta e măciuca cu care l-ai lovit?
3: Da, e făcută din os de balenă. Azi nu se mai fac din astea. Nu știam cât de bine puteți să vă apărați și în orice caz nu voiam să-l loviți prea tare sau să-l însemnați și mai rău decât e.
1: Totuși dumneata l-ai lovit?
3: Păi, eu știu cum trebuie să o fac. O să-și mai aduc aminte de nimic. Când se-mi furie în halul ăsta, trebuie să-l lovesc ca să-l fac să-i treacă.
1: Să nu-i dăm să bea niște apă?
3: Da, vede ce să fiți îngrijorat, Mr. Adams. L-am mai văzut așa de multe, foarte multe ori. Știți, eu i-am fost secund în multe meciuri.
1: Din ce pricină nebunit?
3: Sunt atâtea... Nu vreți să beți o ceașcă de cafea? V-aș putea povesti.
1: Mulțumesc.
3: Am casat prea multe mătăi. Asta e una la mână. Într-un fel, vezi, pumnii l-au prostit numai. Apoi a venit povestea aceea cu nevastă sa și cu fiică sa.
1: Unde l-ai cunoscut?
3: Păi v-am spus că i-am fost secund la ultimul lui meci, cel cu Walcott, de la care îi se trage totul. Eram cu el la ferma lui Danny Hogan, unde se antrena pentru meciul acela.

0: Cum îți merge, Ed?
1: L-ai văzut pe oricât?
0: Numai în sală.
1: Cu tipul ăsta trebuie să am noroc cu gluma. Nu poate să te bate, Ed! Al dracului! Aș vrea să nu poată! Nu te bate nici dacă ar avea pumnul plin cu alice.
0: Nu mi se pare că e chiar atât de greu să-l bați. Îl atingi cu stânga și îl faci praf.
1: Da, să vedem. Dacă apuc, o să-l facă. Ah,
2: ce zi frumoasă. E frumoasă aici la țară.
1: Eu te aș vrea să fiu la oraș cu soția și fetița.
0: Păi nu mai e de stat mult, săptămâna viitoare e meciul.
1: Da, așa e. Ce părere ai, Bax? Sunt în formă?
2: Băi, nu prea. Dar mai ai încă timp să ajungi.
1: Așa e, dar nu prea pot dormi.
0: Într-o zi două aici la fermă îți revii tu.
1: Nu, am insomnii.
2: Ce te frământă?
1: Îi duc dor în nevestii.
0: Spune-i să vină și eu aici.
1: Nu. Sunt prea bătrân pentru așa ceva.
2: Hai să facem o plimbare înainte să te culci și o să te obosești bine.
1: Să obosesc? Păi sunt obosit tot timp. Hai că mă duc sus în cameră.
0: E moale ca o cârpă, nu face două parale.
2: Nu l-am văzut niciodată pe... Walcott ăla boxând.
0: O să-l curețe, o să-i frângă gâtul.
2: Ce să-i faci? Fiecare vine rândul.
0: Totuși nu așa. O să se creadă că nu s-a antrenat deloc. Reputația fermei mele o să fie știrbită.
2: Ai citit ce-au scris reporterii despre el?
0: Eu să nu citesc? Ziceau că e la pământ. Că n-ar trebui lăsat să se bată.
2: Și ca de obicei n-au dreptate, nu-i așa?
0: De obicei nu. De data asta însă au dreptate.
2: Dar de unde dracu știu ei când cineva e în formă sau...
0: Ei, nu-ți nici ei chiar așa de proști. A, uite-l pe John Collins, managerul lui Ed. Mai sunt doi tip cu el.
3: Hello, băieți! Unde-i Ed?
0: Hello, John! E sus la el în cameră, se odihnește.
3: Se odihnește?
0: Da!
3: Cum stă cu forma, negrule?
2: Pot vorbi deschis, Mr. Collins?
3: Da, sunt doi prieteni de-ai mei, Mr. Morgan și Mr. Stanfield. Morgan îl antrenează pe Francis, asta e ferma lui. Negrul ăsta, Doug, e secund și sparing partener. Spune, Bob, cum stăm?
2: Băi... Stai bă, de-ajuns de prost.
3: Dar ce are?
2: Nu doarme.
3: A, nu-i nimic. Irlandezul ăsta n-a putut să doarmă niciodată.
0: Îi merge prost.
3: Pe dracu, așa e el întotdeauna. De 10 ani mă ocup de el și niciodată nu i-a mers mai bine.
4: Ce-ar fi să mergem să-l vedem, John?
5: Să vedem cât arată de prost.
3: Să mergem. Voi rămâneți aici, haideți.

0: Ia-ți și tu un pahar, băt.
1: Ia, pune puțin apă, nu-i schiet.
0: Nu, nu. Vreau să mă îmbăt, Brax. Cât oameni și tipii ăștia de după amiază, știi, nu vor sărește nimic la pariuri. În sfârșit, ori fi având și dreptate. Dar ce dracu săriști? Ha, nu mai vrei să bei? Hai, mai bea un pahar. Grozav, îmi place să beau. Dacă n-aș fi boxat, aș fi băut zdravân.
1: Te cred.
0: Știi, Bax, m-am lipsit de multe ca să pot boxa.
1: E, da, da, în schimb ai câștigat o grămadă de parale.
0: Da, da, în schimb mă lipsesc de o grămadă de lucruri.
1: E, adică?
0: Uite cum ar fi de pildă nevastă mea. Lipsesc atât de acasă. Nici pentru fetiță nu-i mai bine. Și mai bătrânul tău o să întrebe mai târziu vreunul din băieții aia din lumea bună. Bătrânul e Ed Francis. Bax, asta nu o să-i ajute la nimic.
1: Pe dracu, important e să ai bani. Asta e.
0: Bun, bun. Ascultă, Bax, vrei să faci ceva bani? Nu? Pariază pe Wellcott.
1: Cum? Ce vrei să zici, că o să te bată?
0: Ascultă-mă, băiete, acum încă nu m-am îmbătat, așa că-ți vorbesc cât se poate de serios. Puneți toți banii pe Wellcott. Dar ce crezi că au venit tipii aia șmecheri cu John Collins? Ne-au cerut să pierd în fața lui Wellcott. S-au pariat bani serioși, nu glumă. Collins o să parieze și pentru mine 50 de bătrâne, așa că asta e.
1: Păi 50 de bătrâne, o să te alegi cu cel puțin 25.000 de dolari. Păi nu e afacere proastă.
0: Da, după meciul ăsta am terminat cu boxul. Trebuia să o încasez și eu până la urmă. E. Atunci, de ce să nu fac bani din afacerea asta?
1: E. Și cum trebuie să piezi?
0: Prin rundul 10 trebuie să cad și să nu mă mai ridic.
1: Păcat, pentru că eu cred că îl puteai bate de Wellcott.
0: Da. De cum o să-l bat?
2: Nu dorm de o săptămână. Stau treaz toată noaptea și îmi frământ creierii. Habar n-ai, Bax, ce înseamnă să nu pot dormi.
1: Asta e rău, dar acum cred că ai să poți dormi buștear. O să dorm ca un buștear.
0: Da. Cred că acum o să dorm. Hai. Noapte bună, Bax.
1: Noapte bună.

0: Ce-i mă, cățelul? Ți-e foame? Ce să-ți dau? Uite, uite o bucățică de pâine. Și ce s-a întâmplat la meci?
1: Păi ce se întâmplă? Primele 7 reprize au fost destul de egale. Și apoi Walcott, cred că a terminat benzina, nu știu, că a început să lovească din ce în ce mai mult, dar lovituri sub centură, cu mănușa deschisă, după ceafă, arbitru parcă era chior. Deci un avertisment, nici oprire, domne, nimic. Eu cred că chestia asta l-a enervat rău pe el. S-a început să domine și să conducă lupta. Sala era delir. Toți spectatorii îl încurajau. Cred că și asta l-a dus la pieire.
0: De ce la pieire?
1: Pentru că prin repriza 10-a, unul din tipii aia șmecherea, știi, a venit în colț și a început să-l înjure pe el și să-l amenințe. Îi striga să cadă la podea și să nu se mai scoare. Numai că pe Ed nu prea poți să-l iei cu jurături și cu amenințări. Dacă vrei să te înțelegi cu el, nu? Când mai erau câteva secunde din rundul 10, a prins o dreaptă formidabilă în vârful bărbiei lui Walcott. Asta nu s-a mai sculat de la podea 5 minute. Spectatorii l-au purtat de brațe. A fost o nebunie. Pe John Collins și pe șmecherii lui nu i-am mai zărit. Numai că peste vreo câteva zile eram în barul lui George.

0: Ei, băiete!
1: Da? Ce vreți, domnule?
2: Nu știm. Maxu, ce vrei să mănânci?
3: Sabana. Nu știu ce aș vrea să mănânc. Dă-mi o listă, hai. Mie dăm... Dă-mi un filet de porc cu sos de mere și cartofi.
1: Încă nu-i gata.
3: Atunci, de ce dracul mai puneți pe listă? Ha?
1: Fileul e pentru masa de seară. La ora 6 vi-l pot servi. E avea 5.
2: Auzi, ceasul ăsta din perete arată 5:20.
1: Merge înainte cu 20 de minute.
2: Atunci aruncă-l dracului la gunoi. Ce-i de mâncare?
1: Vă pot servi gustări de tot felul. Ochiuri cu șuncă, ochiuri cu costiță, ficat, cotlet.
2: Ia dă-mi niște crochete de pui cu mazăre verde, sos crem și cartofi pai.
1: Păi și asta e tot pentru masa de seară.
2: Va să zic că tot ce vrem noi să mâncăm e pentru masa de seară. Așa se lucrează pe aici?
1: Da, vă pot servi ochiuri cu șuncă, ochiuri cu costiță, ficat.
2: Bine, și... bine. Ia dă-mi niște ochiuri cu șuncă.
1: Da.
2: Tu, Max, ce e?
3: Mie să-mi dai ochiuri cu costiță.
1: Da, hai. Foarte, da, domnule, imediat.
2: Ce ai de băut?
1: Bere, argintie, ginger.
2: Auzi, te-am întrebat ce ai de băut.
1: Pe ce v-am spus?
2: Vesel mai e și orașul ăsta al vostru. Și seara ce faceți pe aici?
3: Iau masa de seară. Vin aici, iau cu toții faimoasa masă de seară.
1: Așa este, domnule.
3: Și după tine e bine așa, nu?
1: Desigur.
3: Și te ridicăți și te ștept, nu?
1: Eu așa cred.
3: Da? E bine, nu ești. Pe ce crezi, da?
2: Eu umblec. Pe tine cum te cheamă, negrule?
4: Max, mister.
3: Te ia șmecher. Nu-i așa, cioruiule, că și tu te crezi vreun șmecher ceva?
2: Orașul ăsta e plin de șmecher, Max.
1: Poftiți comanda, domnilor. Poftă bună.
2: Care e ta, Max?
3: Nici, ai și uitat? Asta e.
2: Ochiul cu costiță, așa-i?
3: Da, așa, băiatul. Așa. Auzi? Bun, la ce cântură ești așa, băiete? Nici nu mi-ai spus cum te cheamă, ha?
1: George, domnule.
3: Zic, la ce cântură ești?
1: La nimic.
3: Pe dracu, te chiorai la mine cu părnânca.
2: Poate că băiatul a vrut să glumească, Max. Nu vezi ce glumeți sunt toți cei de pe aici?
1: Da. Eu am vrut să...
3: Auzi?
1: Da.
3: Tu să nu râzi. Mă înțelegi? Tu n-ai dreptul să râzi.
1: Bine, domnule.
3: Auzi, Al? Și lui se pare că e bine. Asta e bun, măi.
2: Ce să mai vorbim? E un om cu păreri.
4: George, eu am plecat de mâine.
1: Da.
3: Hei, negrule. Dar unde pleci? Ce? Nu-ți place compania noastră? Ia treci după bar lângă șmecherul ăsta. Hai, mișca!
4: Eu vreau să plec, mister, că am treabă la...
2: Vrei să-ți repet ordinul, cioroiule? Poate cu pistolul.
4: Nu e nevoie, mister, nu e nevoie.
1: Da. De ce faceți asta?
2: Nu te privește pe tine. Cine-i în bucătărie?
1: Bucătarul.
2: Hai, du-te și spune-i să vin aici.
1: Dar unde crezi că te afli?
3: Și mă dracului de bine unde ne aflăm. Auzi? De ce avem noi mutre de proști?
2: Hai că vorbești prostii, Max. Ce dracului te-ai apucat să vorbești cu mucosul ăsta? Hai, zi bucătarului să vin aici.
1: Da. Sam?
5: Da.
1: Sam?
5: Da.
1: Vine o clipă aici. Ce este?
2: Nimic. Stai acolo după bar lângă ceilalți.
5: Da, domnule.
2: Max, eu mă duc să arunc o privire în bucătărie.
3: Auzi? De ce tragi mechere? Ia zic-o. Zice-o.
1: Da, ce înseamnă toată povestea asta?
3: Auzi? Al! Șmecherul vrea să știe ce înseamnă toată povestea asta.
2: Băi, și de ce nu spui? Te las pe el să-i povestești. Eu mă duc în bucătărie cu ciorul și cu bucătarul. Hai, ferați-vă, n-ați auzit?
3: Și tu? Ce crezi că o fi însemnând toată povestea asta, ha?
1: Nu știu.
3: Nu? Dar ce crezi?
1: Mai bine n-aș spune.
3: Aha. Hei, Al! Șmecherul ăsta zice că mai bine n-ar spune ce crede că înseamnă el toată povestea asta, ca să spune.
4: Bine, am auzit. Ascultă aici, șmechere.
1: Da.
4: Proptește ușa asta cu ceva ca să stea deschis. Așa, vezi, așa e bine. Acum tu du-te în spatele barului,
1: da,
4: și stai mai încolo ca să pot vedea ușa de la intrare.
1: Da, da.
4: Max!
3: Da.
4: Stai și tu mai la stânga.
3: Da.
4: Așa, așa.
3: Ia zici, șmechere. Auzi?
1: Da.
3: Acum, ce crezi că o să se întâmple? Ha? O să spun eu. O să-l curățăm pe un boxer, înțelegi? Cunoști cumva un boxer solid cu numele de Ed Francis?
1: Da.
3: Vine aici să mănânce în fiecare seară, nu-i așa?
1: Câteodată vine.
3: Pe la 6, nu?
1: Dacă vine.
3: Asta știm și noi. Altceva ce mai știi?
1: Păi...
3: Te duci vreodată la cinema?
1: Da, câteodată așa.
3: Aha. Ar trebui să te duci mai des, să știi. Unui șmecher ca tine cinematograful i-ar prinde bine.
1: Domnule, dar de ce vreți să-l omorâți pe Ed Francis? Ce v-a făcut?
3: Oh, nici n-a avut când să ne facă ceva. Nu ne-a văzut niciodată la față. Ei, asta e bună.
4: Și o să ne vadă doar o singură dată.
1: Dar atunci de ce vreți să-l omorâți?
3: O să-l omorâm ca să-i facem un serviciu unui prieten care a pierdut mulți bani din pricina lui.
4: Marți gura! Vorbește al dracului de mult.
3: Păi, ca să-l distrez pe șmecherul ăsta, nu-i așa?
4: Vorbește al dracului de mult. Negru și cu bucătarul se distrează singuri. I-am legat ca pe două călugărițe.
3: Vrei să zici că ai fost la vreo mănăstire?
4: Mai știi?
3: S-a făcut șase. Auzi, dacă vine cineva, fii atent, îi spui că bucătarul e plecat. Și dacă nu se lasă pe buba și spui că te duci tu să gătești. Ai înțeles? Smechere.
1: Da, da, am înțeles, bine, am înțeles. Da, și după aceea, ce o să faceți cu noi?
3: Depinde. Asta nu se știe niciodată dinainte.
5: Hello, George.
1: Hello.
5: Poți să mănânc ceva?
1: Semi-a plecat. Se întoarce într-o jumătate de ceas.
5: Dacă vrei să aștepți.
6: Nu, lasă. Mai bine mă duc în altă parte. Mă cam grăbesc. Hello.
3: Auzi, să nu mai faci asta niciodată. Ai vrut să rămână și el aici, nu?
4: Să știi că-ți bor creierii imediat dacă mai scoți un cuvânt în plus.

0: Da. Vreau și eu ceva de mâncare, dar repede.
1: Nu, îmi pare rău, mai că bucătarul s-a îmbolnăvit și nu am nimic să
0: știu. Atunci de ce dracu nu angajezi altul?
1: E 7:10. Cred că Ed nu mai vine.
2: Să-l mai așteptăm 10 minute.
3: Nu! Hai să mergem, Marta.
0: Ce facem cu cei doi din bucătărie și cu ăsta?
3: Lasă-mi pace.
0: Crezi că e bine așa?
3: Da, gata, gata, am terminat aici. Hai.
0: Să știi că mie nu-mi place treaba asta. E făcută de mântuială și tu vorbești prea mult.
3: Ei, și ce? Trebuie să nu ne mai șeristăm, nu? Hai!
4: Salutare, băiete, salutare! Ai un noroc chior, să știi, hai!
2: Asta așa e. Salut. Ar trebui să joci la curse, șmechere.
1: Gata, au plecat. Stați să vă dezleg.
5: Mie mi-ajunge povestea asta. Cred că am să plec din oraș.
6: Ce dracu a mai fost asta, George?
1: N-ai auzit? Voiau să-l omoare pe Ed Francis. Îl împușcau dacă venea să ia masa. Nu știu, o fi fost amestecat în vreo afacere murdară.
6: Eu știu de ce-l urmăresc. Ed n-a putut să lase bătut de ciumetele ăla de Walcott și niște tipi au pierdut mulți bani din chestia asta. Dar știi ce-i curios? Că și Ed și-a pierdut aproape toți banii, că pariase și el tot pe Walcott.
1: Da?
6: Da.
1: Bax, cred că ar trebui să te duci să-l anunți.
6: Da, păi să mă duc.
5: Cred că e mai bine să nu te amesteci în povestea asta. Mai bine sta deoparte.
1: Dacă nu vrei, nu trebuie să te duci.
6: Da, o să mă duc să-l caut. Da, George, știi cumva unde stă?
1: Da, da, stă în gazdă la doamna Hirsch.
6: La doamna Hirsch?
1: Da.
6: Acolo mă duc, acum.

0: ce dorești?
1: Ted Francis e acasă?
0: Vrei să-l vezi?
1: Păi, dacă e acasă.
0: Vino la untru.
2: Da, cine e acolo?
0: E cineva care vrea să te vadă, Mr. Francis?
1: El se Ted Max.
2: Da, intru. Ce vrei, ce s-a întâmplat?
1: Uite că eram la George. S-au intrat doi tipi, dar ne-au legat pe mine și pe Sam, bucătarul lui George, și spuneau că vor să te omoare. Adică voiau să te împuște când ai venit la cină. Și George a fost de părere că ar fi bine să vin și să spun ce a fost.
2: Da, bine.
1: Să-ți spun cum arătau?
2: Nu vreau să știu cum arătau. Îți mulțumesc că ai venit să-mi spui ce s-a întâmplat.
1: Păi, pentru nimic. Auzi, nu vrei să mă duc să anunț poliția?
2: Nu, nu ajută la nimic.
1: Da. Te-aș putea fi de folos cu ceva?
2: Nu, nimic nu mai îmi poate fi de folos.
1: Auzi, dar poate că era numai așa o farsă.
2: Nu, Max, nu e o farsă. Ce e mai rău e că nu mă pot hotărâ să ies din casă. Am stat toată ziua în casă.
1: E, n-ai putea pleca din oraș?
2: Da, poate că așa voi face. Dar unde? Or să mă găsească. Vex, cred că nu mai e nimic de făcut.
1: E, atunci eu am plecat. Mă întorc la George.
2: Da, bine. Îți mulțumesc că ai venit.
0: Ce face domnul Francis? A stat închis în cameră toată ziua. Mi se pare că nu se simte bine. I-am zis domnul Francis, într-o zi frumoasă de toamnă cum e asta, ar trebui să te duci, să te plimbi, dar el nimic.
1: Nu vrea să iasă din casă.
0: Îmi pare rău că nu se simte bine. E un om tare cum se cade. Știți că a fost boxer?
1: Da, știu.
0: N-ai zice dacă nu-i vedea cum arată la față.
1: Bună seara, doamna Hirsch.
0: Bună seara.

0: scăpat atunci. A plecat din oraș și nu l-au mai putut găsi. Dar răzbunarea a fost mai cruntă. I-a omorât soția și fetița. E, și asta i-a pus capac. E, și de atunci și-a pierdut mințile. L-am găsit într-o zi rătăcit prin cartierul ăsta, nu? Nici nu m-a recunoscut. El mă crede și pe mine nebun. Da, mie puțin îmi pasă. Da, îmi place să fim împreună. Și mie, știi, îmi place să mă plimb prin țară și să trăiesc liber.
1: Și ce faceți amândoi?
0: Păi, ce facem? Nimic nu facem. Ne plimbăm, asta e tot. Acum, Mr. Adams, îl pot trezi oricând. Dacă nu vă supărați, ar fi bine, cum să vă spun eu, să o șterge, știți? Nu-mi place să nu fiu ospitalier, dar s-ar putea să-mi furie din nou dacă o să vă vad aici. Mi-e silă când trebuie să-l dobor, dar când o ia razna, n-am încotro acum. Trebuie, cum să vă zic, să-l țin deoparte de ceilalți oameni. Nu o să vă supărați, nu-i așa, Mr. Adams? Haide, mergeți pe calea ferată și la vreo 2 km de aici o să dați din oraș. Îi spune Marcelona. Hai, la revedere și mult noroc, Mr. Adams.
1: La revedere.
0: Ed. Ed, hai, scoală-te. Hai că ai dormit destul.
2: Max. Tare mă doare capul.
0: Lasă, o să-ți treacă, Mr. Francis. O să-ți treacă.

0: Ați ascultat Campionul de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici, după schițele Campionul, 50 de miare și ucigașii. Distribuția a fost următoarea: Ed, Mircea Albulescu; Bax, Ion Chelaru; Al, Mihai Constantin; George, Paul Chiribuță; Max, Valentin Teodosiu; Hogan, Florin Tănase; Nic, Dragoș Ionescu; Sam, Nicolae Urs. În alte roluri: Lucia Maier, Tudor Heica, Dorian Urlățeanu, Petru Dinuliu, Dan Bobe. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

locul unde nu s-a întâmplat nimic. Sau Târg Moldovenesc din 1890, de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu.

0: Într-adevăr, domnule Laicantacuzin, cafeaua a fost excelent.
1: Dacă poftiți, domnule major, am și un pahar de vin, ceva mai bun decât în localul unde v-ați oprit după vânătoare.
0: Da.
1: Știu că în asemenea împrejurări joacă un rol însemnat atmosfera, dar eu nu vă pot pune la dispoziție nici ochi vesel de fată, nici lăutari. Cel mult, madama Roza va improviza imediat friptul.
0: Ah, da, da, da, da, da.
1: În biroul acesta singuratic, unde mi-ați făcut cinstea să pășiți, sunt doar cărți, ecouri și epave ale altei lumi. Ele mai au o singură datorie de împlinit: să divulge lumii și istoriei adevărul.
2: Aleau, mamă, vă leu, tată, de ce m-am temut, n-am scăpat să știi că prințul ne ține iar conferința lui.
1: Din potrivă, capitane Agapie Cataramă, vă sfătuiesc să gustați vinul și să cercați mușchiul fript. Am să mă silesc și eu să vă țin tovărășie, căci încă n-am mâncat astăseară.
2: A, dacă prințul n-a mâncat, atunci sunt la dispoziția domniei sale. Ce zice de mie?
0: Eu aș spune că mai doresc a mânca o fripturică.
1: Se poate, se poate. Să trecem atunci în sufragerie.
3: Da.
1: Roza, vezi ce le mai trebuie și ce mai este necesar prietenilor mei.
3: Îndată!
2: Mă, mai cu deosebire maiorului Orca, prințule.
1: Deși mi te adresez cu atâta deferență, află, domnule Cataramă, că nu recunosc altă noblețe decât a caracterului și a inteligenței. Strămoșii mei au pierit în negura timpului. Am consimțit să mă înmormântez în această capitală de județ din nordul Moldovei, în locul copilăriei și în casele părintești. Chipurile lor vechi sunt acolo pe perete.
0: Da, da, da, da, le vedem și le admirăm cu respect. Da, da, da, da.
1: Ceea ce mi-am propus. Și iată, domnilor, că nu veți scăpa de obișnuita mea conferință, cum spune capitanul Agapie Cataramă. Ceea ce mi-am propus, deci, este o muncă obscură de observație minuțioasă a unui exemplar de aglomerație urbană care trebuie neapărat fixat într-un manuscris. M-am aprovizionat cu teancuri de voi albe, cu penițe fine și condeni de mânoase. Ce este un asemenea târg moldovenesc? E necesar neapărat să se știe, căci mâini nu va mai fi. În orice caz, nu va mai fi ce este astăzi. Vă întrebați, poate, ce mă reține aici, în acest târg, fără stil, fără plan și fără caracter? În loc să evadez, să mă detașez de aceste locuri, știu că până la ceasul morții le voi privi din față și din profil, le voi lua pulsul și le voi pune diagnoza. Foile albe așteaptă doar să fie

0: E întâiul.
1: Înțelegeți dumneavoastră că asta e ceva ca o nouă tinereță. Până acum mă îndoiam de mine însumi. Acum nu mă mai îndoiesc. De aceea v-am și rugat să veniți pentru a sărbători o atât de trecătoare victorie. Poate v-am plictisit cu dizertația mea despre târg. Voi conchide că la noi, în acest fain de sieclă, trăiește o lume fericită pentru că n-are nicio preocupare. Toți își duc viața cu ușurință și fără aritmetică. Eu singur îmi scornesc tot felul de răutăți. Am făcut greșeala să produc aceleași neliniști și în capul unei biete fete față de care am acum o răspundere. Ființa aceasta cu ochii magnifici e condamnată la ceva mai rău decât moartea. Sunt în ea elementele altei evoluții. Mâine totuși va fi soția unui copil de prefectură. Ce va face ea într-o asemenea lume? Cum își va echilibra viața când ceea ce îi trebuie ei e dincolo de orizont?
2: Nu cumva e vorba de domnișoara Amazu? E eleva dumneavoastră și a doamnei Aglaia Arzina.
1: Ei bine, da, e vorba de Daria Amazu, capitane.
2: Da.
1: Ce vrei să fac cu asemenea delicată făptură în târgul nostru? Cu dispozițiile fine ce le dovedește pentru muzică și pentru literatură. O situație fără îndoială tragică. Poate mai bine ar fi rămas în lumea ei. Te întreb pe dumneata, ce vrei să facă? Sau poate mai bine ce ar trebui să facă?
2: Păi să nu facă nimic, prințule. Să se mărite.
1: Cum? Ai spus ceva, capitane?
2: Da, am spus, prințule. Și chiar are să se mărite. Putem vorbi în liniște că domnul Maior Ortac doarme răpus de vin și de emoții.
1: E imposibil. Să nu-mi spui mie fleacuri.
2: Nu spun fleacuri deloc. Eu, știți, aș mai mânca puțină brânză.
1: Da, poftim.
2: Da, așa. Apoi nu spun fleacuri deloc. Eu am aflat vestea de la domnul Maior chiar astăzi. Fericitul câștigător e dumnealui în persoană. Nimic de spus. Fata e cât se poate de bine. Să n-ai nicio grijă, prințule. Are să găsească ce-i trebuie.

0: Te așteptam, Lai. Dopată acest trandafir târziu pe care dă-mi voie să ți-l trec la putut. Dar ce se întâmplă?
1: Nu se întâmplă nimic, doamna Argentar. Se cunoaște probabil că n-am dormit bine.
0: Și din ce pricină, mă rog, nu dorm oamenii bine?
1: Câteodată din pricină că așteaptă în zadar, scumpă doamnă.
0: Scumpul meu domn, n-ai idee ce plăcere îmi produc cuvintele dumitare. Hai să suim în balcon.
1: Da.
0: Ne punem puțin tel la adăpost de ochii vecinilor. Dacă veneai cu un sfert de ceas mai devreme, să știi că găseai pe soțul meu.
1: Da?
0: Generalul, da.
1: A plecat?
0: Da, da. Și ar fi fost bucuros să te vadă, ca să-ți ceară părerea în privința operației de la picior.
1: Da.
0: Eu am insistat să se ducă neapărat la Viena. Deși nu mă jenează cu nimic, pentru că el îmi este un foarte bun prieten și aș putea accepta chiar că știe de legătura noastră. Totuși, nu mi-ar displace să rămânem în toamna asta singuri, noi doi, o lună de zile.
1: Da, dar aș fi încântat, frumoasă doamnă, deși ar trebui să fiu sincer.
0: Spune-mi imediat, te rog. Ca întotdeauna, nu va fi ceva plăcut. De aceea mi s-a bătut ploapa stângă în dimineața asta.
1: Trebuie să fiu sincer și să-ți comunic un lucru dezagreabil, așa cum o fac adesea față de mine însumi.
0: Hai, spune.
1: E ușor de spus. Vezi, frumoasă doamnă, ne-am cunoscut sub un cer.

0: Fericit, Capri, apoi altă vacanță singur la Veneția, Pompei. În acele decoruri clasice, strângerile de mână sunt altceva și vorbele au altă rezonanță. Sentimentul se amplifică brusc, hrănit de seva amintirea altora. Acolo, scumpa mea Mona Lisa, simțești în tine toată poezia de dragoste a veacurilor, pe când aici... Aici, unde joacă pulberile și nesiguranțele, iubirea se restrânge în sine și se dezbracă de toate. Un târg în care, iartă-mă că repet la motivul meu comic, un târg în care nu se întâmplă niciodată nimic.
1: Știu. Știu, dar în definitiv, o iubire nu trebuie decât să se restrângă în sine, așa cum spuneai. Pe dumneata te jignește atmosfera aceasta de provincie plată. Toți ochii te pândesc și te împung. Toată lumea crede a ști că la cutare ceas o doamnă s-a aflat în odaia domnului Cantacuzin.
0: Da, da.
1: O odaie care are două mari ferestre la stradă. Și cu toate acestea, domnule Lai, eu îmi păstrez toate amintirile acelor ceasuri delicioase. Toate. Și când m-am substituit destinului și am făcut lui Argintar surpriza galonului de general și comanda unui regiment în Moldova de Nord, să știi că am lucrat cu minte. Am simțit că trebuie să-mi apăr acest ultim bun.
0: Ai făcut bine, frumoasă doamnă.
1: Eu nu știu, ești sincer în această apreciere?
0: Foarte sincer, foarte sincer.
1: Atunci nu-i nevoie să-ți cer declarația de rigoare?
0: Nu-i nevoie.
1: Cu toate acestea, ți-o cer.
0: Scump, Mona Lisa... Te iubesc.
1: Ascultă, Lai. Eu n-am nevoie de decoruri clasice și de fraze romantice din cărți. Și știi foarte bine că intimitatea noastră nu se isprăvește neapărat așa cum își imaginează târgoveții scandalizați. Eu pot să stau și corect îmbrăcată lângă bărbatul pe care îl iubesc. Afecțiunea mea e mai profundă și mai complexă decât își închipuie chiar el. Da, că fac într-una prostii. Asta este mai mult din pricina ta.
0: Mă îndoiesc într-o câtva.
1: Nu se știe că e din pricina ta. E nevoia de a te păstra. Asta e viclenia femei. Poate de la tine la mine nu este de fapt altă legătură decât asta. Dar mie mi-e drag tot ce este naiv și copilăresc în tine. Mi-s dragi ochii tăi de o mare agerime care caută mai mult înăuntru, călăuzit de altceva decât de contingențele brutale ale vieții. Eu apreciez și plăcerile tale cele mai evidente, care sunt meditația și lenea sau melancolia. Le-ai plătit greu, cu risipa totală a unei mari averi. Da, dar ești neprevăzut și ca un copil de bun. Dar în același timp tu ești de un egoism nemaipomenit.
0: Eu? Egoist? Asta n-am știut.
1: Păi sigur că n-ai știut-o și n-ai să știi niciodată, dar tu ești un mare egoist.
0: Eu?
1: Da, nu mai protesta. Eu nu-ți adresez niciun reproș. Dacă nu te-ai simțit bine, dacă erai plictisit aseară, atunci de ce n-ai venit până aici?
0: Noi am avut musafiri pe tovarășii mei de vânătoare.
1: Da.
0: Pe maiorul Ortac și pe capitanul Cataramă. Știi, ieri după amiază am împușcat un iepure.
1: Bine, dar după ce ți-au plecat musafiri, tu trebuia să faci o plimbare.
0: Au plecat târziu.
1: Ah, bine.
0: Pe lângă iepure am adus și doi sitari.
1: Și totuși ar fi trebuit să vii să mă vezi. Ai avut, pe cât înțeleg ieri, numai motive de bucurie. Și totuși când ai sosit, tu păreai contrariat. De aceea te-am întrebat ce se întâmplă.
0: Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Ne-am adus aminte de atâtea și de atâtea lucruri trăite împreună și m-am întors spre acest colț nevretnic în care suntem osândiți asta.
1: Da, nu te supăra. Suntem ca Iov. Am fost bogați? Trebuie să-i spășim.
0: Nu râde, nu râde, draga mea.
1: Nu râd, nu. Cunosc resentimentul pe care l-ai față de această biată așezare. Geografia ta, cum o numești. Ai chiar intenția să scrii o epopee a mizeriei, dacă nu mă înșel. Un studiu de sociologie, ceea ce este același lucru. În orice caz, un lucru îngrozitor. Unele din ceasurile pe care le pierzi cu așa ceva, mi le-ai da mai bine mie. În definitiv, ți le dai tot ție. Suntem doi naufragiați în această geografie. Suntem singuri. Dar aș vrea să rămân alături de tine până la sfârșit. Ce se întâmplă?
0: Peste 3 luni împlinesc 49 de ani.
1: Domnule, la... Ești cochet. Vrei să-ți fac un compliment? Ei bine, n-am să ți-l fac. Într-adevăr, să știi că astăzi ești mai puțin tânăr decât alaltă.
0: Pe rânduială, ce mai pot să inventez? Că am văzut nu numai târgul și am simțit mireasma, dar că m-am întâlnit și cu domnul Vasile Mazu.
1: Bine, asta se poate. Dar unde se ducea domnul ajutor de primar? Să-și ia birul în natură de la Brutar și Casapi? Ori să-și facă socotel cu Dobânzi, cu tovarășii lui? Îl ocolesc și eu, ca pe un păianjen.
0: Da, da, chiar seamănă cu bestia asta. Înalt, subțire, uscat. Se agită, atent, repede, brutal. Poate se ducea unde spui. Dar acum, cum are în vedere, alta face.
1: Ei, sunt curioasă, vreau să aflu.
0: A găsit un bărbat pentru fată.
1: Și ți-a spus ea?
0: Nu, am aflat de la unul din vânătorii mei.
1: Dar când? Probabil nu înainte de a împușca iepurele.
0: Nu, aseară.
1: Da, și cum se numește mirele?
0: Ar fi vorba de maiorul Ortac.
1: Extraordinar. Dar cum e posibil asta? Ortac e un om aproape bătrân.
0: Sigur, fata, n-am plinit nici 20 de ani.
1: Domnule Lai, dar observ că ești prea amănunțit informat. Și ce ai spus când ai aflat această veste?
0: Am spus mare lucru, am fost întrucâtva contrariat. De 3 ani aș putea spune că domnișoara Mazu este eleva noastră. A fost zilnic aici, ai protejat-o, ai instruit-o.
1: Da.
0: Ai pus în valoare toate calitățile ei de suflet și de inteligență. E, ieri era o biată fată fără orizont. Acum piatra prețioasă e șlefuită. Să o vinde Mazul lui Ortac. Am impresia că am făcut o faptă rea.
1: Stai că nu înțeleg. Nu te
0: am
1: înțeleg.
0: Greșit. Am făcut o faptă rea. Deșifrează muzica la pianul dumitale. Cărțile pe care le citești dumneata au trecut și prin mâna ei. Am scos-o și am depărtat-o de mlaștină. Acum alții o împing în dărăt.
1: Domnule, lai, stai, stai. Nu pune atâta pasiune într-o chestie care nu te interesează. Nu te interesează direct. Ori te interesează.
0: Mă interesează. Întrucât am o răspundere.
1: Da, dar n-ar fi mai bine să aflăm mai întâi părerea domnișoarei Mazu. Ea poate se simte bine și în acest caz va asculta cu mirare tirada dumitare. Regimul la care am supus-o te încredințez eu că nu-i strică. O plasează ceva mai sus, de unde poate vedea mai bine viața. Dar ea nu este numai o milostenie a plictisului meu, cum ți-a plăcut odată să rostești o diagnoză. La opera de binefacere ai contribuit și dumneata?
0: Da, da.
1: Îndată ce vine fata, o întreb și lucrurile se lămuresc imediat. Vei vedea că este departe de a ilustra tragedia ce-ai compus. De asta vei înfățișarea asta curioasă? Vrea să zic că asta a fost?
0: Da.
1: Și nimic altceva?
0: Nimic altceva.
1: Și pentru asemenea lucru mic, n-ai dormit dumneata? Da? Pentru asta n-ai dormit, domnule Lai, o noapte mare?
0: Mai întâi, draga mea, lucrul nu e așa de mic. E vorba de viața unei ființe omenești cu care ne-am jucat, dezrădăcinând-o și dezechilibrând-o. În al doilea rând, am dormit, însă nu de ajuns.
1: Dar eu, după câte mi-ai mărturisit, ai simțit lipsa mea?
0: Desigur, desigur.
1: Ei, da, am dreptul să nu te cred.
0: Ai dreptul, Mona Lisa.
1: Deci e adevărat că nu mă mai iubești?
0: Nu e adevărat deloc, scumpa.
1: Ba, e adevărat?
0: Nici prin gând să stai.
1: Nu, e adevărat?
0: Îi protestez. Ai avut de atâtea ori dovezi că n-ai de-a face cu un om de rând.
1: De nu-ți mai pipăi cravata și nu e nevoie să-ți închei un bum de la pardesiu.
0: Să zicem că un amor, cuvântul unui gentilom, n-are nicio valoare. Ca și al unui sclav. Dar atâția ani de prietenie nu-ți spun nimic. Legătura noastră s-a întemeiat mai ales pe sentimentul prieteniei. Și nu înțeleg să o tratez ca pe un raport de o clipă. Mi-ai făcut și altă dată aceleași scene pentru femei care mi erau perfect indiferente. Acum procedez la fel. De la mine la copil aceea nu poate fi altceva decât milă și compasiune. Altceva e absolut imposibil.
1: Dar de ce absolut imposibil?
0: Absolut imposibil pentru 1000 de motive.
1: Dar eu vreau să cunosc unul.
0: Am unul care valorează cât 1000. Iubesc pe altcineva. Și pe urmă, e mult mai tânăr decât mine.
1: Nu, acesta nu e un motiv.
0: Ba, e un motiv serios.
1: Vine să o cozi dumneata serios. Aprecierea de vârstă trebuie să o facă domnișoara. Așa e că n-ai ce-mi răspunde? Ce te plimbi într-una. De ce nu-mi răspunzi?
0: Mă opresc, dar nu-ți răspund. Aștept să te liniștești și să devii cu minte. Înțelege că tot ce faci acum mă agasează și mă jignește. Mă jignește.
1: Da.
0: Domnișoara Mazu este o ființă absolut nevinovată și vrednică de compătimire. După ce i-ai arătat atâta dragoste și ai fost călăuză, după ce ai făcut-o să fie altceva decât semenele ei din acest mizerabil oraș de provincie, după orele de pian și de franceză, acum, scumpa mea doamnă, o lepezi de la tine, îi devii dușmană și o lași să se scufunde. Nici o mână de ajutor, nici un sfat, nici o mângâiere.
1: Nu, ești foarte fin, domnule Lai. Află că pe Tutuia am să o primesc foarte bine și am să o sfătuiesc să se mărite. Bineînțeles, dacă dumnea ei e bucuroasă de asta. Eu sunt furioasă pentru că ai avut o noapte agitată, atât.
0: Dragă prietena, te înțeleg din ce în ce mai puțin. Întâi aveai aerul că bănești pe fată. Acum îmi trebuie mie intenții pe care nu le-am avut niciodată. Sunt un om onest și dăm voie să am conștiință și scrupul. În târgul acesta, în care, spun din nou, nu se petrece și nu se va petrece nimic, trebuie să apară o manifestare de viață adevărată, măcar sub acest aspect. Cum e posibil ca o femeie ca dumneata să nu se înalțe cât de puțin deasupra intereselor și pasiunilor?
1: Pentru că n-am nevoie să mă înalț. Pentru că eu vreau să rămân aici unde sunt, adică lângă tine.
0: Da, însă eu vreau să mă înalț.
1: Să faci bine și să stai aici lângă mine, răutăciosule.
0: Cu femeile pe care le iubești nu-i nimic de făcut.
1: Ba da, ba da, ba da.
0: Da, da, da.
1: Da, da. E, atunci?
0: Atunci, scumpă doamnă, te aștept ca întotdeauna spre sară.

0: Salut, doctore!
1: Bine ai venit, prințe! Mă închin cu plecăciune și cu toată cinstea. Intră, intră în cerdac și ocupă loc pe scaunul dumitale obișnuit. E, răcoarea serii se lasă simțită.
0: A, salut mâna, doamnă Barboni.
2: Oh, ieri n-ai fost pe la noi, prințele.
0: E, scumpă doamnă, ieri a fost zi de vânătoare. De aceea n-am avut plăcerea să vă văd.
2: Plăcerea pentru noi, prințule. Am auzit că te-ai întors cu mare izbândă.
0: În acest râd, doamnă, nu se poate ascunde nimic.
2: Succesele nu trebuie ascunse. Am aflat de la fata lui Mazu. Copila asta are pentru dumneata o mare admirație.
0: Am avut onoarea să o întâlnesc pe domnișoara Mazu când mă întorceam de la vânătoare.
2: Așa.
0: Purta cu distinție o rochiță cenușie și pălărioara era punctată cu puțin roș. Se plimba cu prietena ei, domnișoara Eva, în preajma grădinii publice. N-a vrut cu niciun chip să se uite la iepurile pe care îl ținea în brațe Costache. I l-am arătat eu atunci. A avut o exclamație de milă pentru biata sălbăticiune ucisă.
2: Eleva dumitale, prințele, s-ar cuveni să ai mai multă grijă de viitorul ei.
0: Cum? Ți-a vorbit și despre asta?
2: Mi-a vorbit de toate, sărăcuța. În dimineața asta chiar, maiorul Ortac s-a prezentat la Vasilică Mazu. N-a ținut să vadă pe fată. Avea o afacere urgentă cu Mazu. Ca femeie ce se află, Daria izbuti să asculte la o ușă, pe când la cealaltă asculta mama ei vitregă, Amalia. Cei doi bărbați n-au vorbit decât de casele fetei.
0: Care casele fetei?
2: Casele fetei moștenite de la mama ei și de la bătrânul Dumbravă, de la Adâncata. Dumnealor fac o negustorie.
0: Tot nu înțeleg.
2: Bai să înțelegi îndată, prințule. Nu mai să-mi dai voie să mă răpet până la camară. Văd că rude al meu șade ca pe din. S-aduc rachiul, pastrama și cumișoarele proaspete și te pun la curent cu toate. Dar mă mir că nu știi nimic. E chiar mă mir că nu știi.
1: Înțeleaptă muiere.
0: Da, da.
1: Înțeleaptă.
2: Hai, m-am întors. Pastrama și rachiul o să vă placă mai mult decât povestea.
1: Da, servește,
2: poftim,
1: prinț.
2: Poftim. Ia, domnule Cantacuzin.
0: Da, mulțumim, mulțumim.
2: Așa, așa, așa. Așa, hai, hai, toarnă.
0: Da.
2: Chestia asta lui Mazu e o boală pe care nici neamțul meu cu toată destoinicia lui nu o poate cura risi. E o boală de uscăciune și de zgârcenie, să știți. Toate de la asta se trag. Ascultă, prințule, să-ți spun.
0: Da.
2: Cum a ajuns la vârsta legiuită feciorul lui Gavril Mazu? A părut că se lungește, se subțiază mai mult, cercetând dici colo ca o viperă. Și a făcut socoteala că o căsnicie e o afacere. Deci, și-a semnat într-un carnet ieftin câte fete de maritat sunt în târg. Da, luați, hai, prințule.
0: Mulțumim,
2: am înțeles, deci. Bun folos în cutare loc și s-a înfățișat. A uitat să două lucruri. Să ducă o cutie de bomboane și să inspire simpatie fetii. Așa încât s-a ales cu un rând din călțări rupti. Urând târgul, a făcut atunci o tranzacție cu cucoana Elencu Mălăiescu, vestită starostoaie de atunci. Și și-a găsit îndată mireasă la niște răzăși de la Adâncata. O fată fără știință de carte și cu puține pretenții, însă frumușică și cu destulă zestre. Asta e mama Darii. Era într-adevăr ce-i trebuia lui. O ființă timidă și robace. Soțul și-l socotea stăpân. Bun, rău, frumos, urât, darnic, ori zgârcit. Așa era. Cu dânsul trebuia să-și ducă povara vieții.
1: Ai, sărmana femeie.
2: Refuză pălărie și sindrofi și rămas închis în îndărătnicie salbatică îndată ce a putut să-și concentreze toată pasiunea asupra copiilor. Iertă lui Mazu și umilințele, meschinăriile, infirmitățile, numai să poată rămânea în robia copiilor ei. S-a ofilit astfel și s-a stins de oftigă.
1: Da, da, biata femeie.
2: După câțiva ani, cu ajutorul cu coane Elencu, omul și-a agonisit altă soție. Îi aducea și aceasta zestri și l-a împodobit cu două fete. Însă cocoana Male este o ființă de bace care a pus meșter să facă chei la toate dulapurile secrete al lui Vasilică Mazu. Zestrea și-a pus-o la adăpost. Deci Mazu n-are liniște până ce nu putea să înghită complet clironomia Dariei. După aceea o găsi el mijloace să supuiești pe cocoana Amalia. Toată chestia cu maiorul Ortac se poate aranja și la cafenea o negustorilor. Ortac ia fata, însă trebuie găsit mijlocul să rămâie lui Mazu casele fetii.
1: Bravo, asta e. Fie. Nu e asemenea om, știu eu ce-i s-ar cuveni.
2: Știu și eu, Rudy, are să vie și asta când va binevoi cel de sus.
1: Spune, spune repede cât gustăm noi al doilea păhăre.
0: Mulțumesc.
2: E vorba de dipăcia lui Mazu. Vă să zică, Vasilică Mazu neguțează casele răzășului de la Adâncata. Fata nu știe ce îi se pregătește decât din ce-a prins stând cu urechea la ușă.
1: De.
2: Eu socot că la urma urmei fete ar putea să-i convie orice aranjament, numai să scape de unde se află acum.
0: Bine, dar...
2: Nu protesta, prințule! Dar e o natură mândră, deși sfioasă în același timp. Nu știu dacă ți-a spus vreodată ceva despre umilințele copilăriei când nu era cu putință să poarte o rochiță bună.
0: Da, da.
2: Un colțun întreg, un pantof. Era o cară altor fetițe din școală. Sufletul era o rană, înțelegi, prințule?
1: Înfricoșată vedenie, Horeso referens, adică pe moldovenește, mi se ridică părul măciucă în vârful capului.
2: Așa e, așa e, Rudi. Fata crezu că trebuie să-i fie rușine și de mormântare extrem de economicoasă a mamiei și de bunica de la Dâncata, care umbla boșind ca la țară după sicriu, și de frate său Emil, care n-a putut isprăvi trei clase primare cu toșirul de bătăi și asupriri la care l-a supus mazu.
0: Într-adevăr, a încercat ea odată să-mi vorbească despre asta. Dar ce-i cu fratele ei?
2: Nu se știe nimic, prințule. Era un fel de rușine a familiei. Tatăl său l-a dat la o meserie. A dispărut.
1: După cum văd, interesul era să dispară, nu pentru că era o rușine, ci pentru că era o cheltuială. Putem presupune că bunul său părinte l-a ucis.
2: Ei, prosti, Rudi!
1: Dragă frosă, nu te pronunța până ce nu pătruzi înțelesul cel tainic. Din ce am priceput din sfaturile dumneavoastră lungi, fratele fetii se află moștenitor fără voie al uncheșului său.
2: Așa.
1: Epilepsia are nevoie de îngrijiri atente. Dacă mazul a lăsat pe copil în voia soartei, e ca și cum l-a condamnat la moarte.
2: Da, uite, așa Rudi are dreptate.
1: Eu am totdeauna dreptate. Ți-am spus și despre fată că nu-mi plac agitațiile ei. Umblă într-una de-a frunza frăsinei.
2: Ba, fata e sănătoasă. Dar după ce a înțeles că este cu putință și altfel de viață, urăște locul unde a suferit.
0: Explicația e bună.
2: Nu-i așa, prințule? Îmi dai voie să-ți fac o întrebare?
0: Mă rog.
2: Aș vrea să știu la care ceas de sară, ori mâine sară, te poate cineva găsi singur.
0: Nu înțeleg bine, estimată doamnă.
2: Vrea să te viziteze cineva, prințule, dar trebuie să te găsească singur. Deci, să fii bun, să ridici matastorul de la biroul dumitale, să vede lumina de aici. Cum observ fereastra luminată, vin la dumneata cu Daria Mazu. Eu socot că iar ați spune ceva și dumitale.
0: Crezi că e necesar?
2: Cred, prin.

0: Bună seara, doamnă Barboni.
1: Bună seara, domnișoară Daria.
2: Rog pe profesorul meu să mă ierte că am îndrăznit să cer această întâlnire.
3: Draga mea, dă-mi și umbrela ta. Da. Lasă-mă să-ți îndrept puțin părul.
2: Da, poftim.
1: Domnișoară Daria, te rog să stai. Ești palidă și ai ochii speriați. Îmi faci plăcerea să iei un pahar de porto? Pare obosită.
2: Nu, mulțumesc, nu iau nimic. Domnule Cantacuzin, îmi dai voie să te socotesc numai profesorul meu? De ce zâmbești?
1: Nu zâmbesc, Duduș Darie, sunt prietenul dumitale.
2: Te rog să nu te superi și să găsești un sfat pentru mine în situația în care mă aflu.
1: Îți dau cu plăcere orice sfat, Duduie.
3: Drăguța mea, eu mă întorc numai decât. Mă duc să pun în rânduială pe omul meu.
2: Bine, bine.
0: Vă conduc, doamnă Barboni.

0: dau foarte bine seama că nu trebuie în acest moment să-ți mulțumesc prea mult pentru îndemnul ce-ai dat Aglaiei ca să facă din mine altceva decât ceea ce era osândită să rămân. Poate nici doamnei Argintar nu trebuie să-i fiu mai recunoscătoare pentru că m-a inițiat în ceea ce dumneata ai numi decența propriei mele ființi.
1: Aștept, domnișoară.
0: Da, te rog să mă ierți. Voiam să spun că am fost o copilă fără mamă. Nașa mea, cucoana Daria Prăjescu, a murit și ea prea devreme și nu mi-a lăsat decât acest nume, predestinat să nu accepte diminutiv și mângâiere.
1: Dutuie, Daria.
0: Salvatoarea mea a fost Aglaie. Ea mi-a fost prietină și mamă. Dar, din păcate, lucrurile acestea poate nu te interesează.
1: Dutuie, te ascult. Aș dori numai să-mi explici, dacă socoți necesar, de ce contribuția mea foarte modestă nu se bucură din partea dumitale de apreciere.
0: N-aș putea să-ți explic bine de ce, domnule Cantacuzin.
1: Chiar dacă aș stărui?
0: Se pare că în raporturi ca ale noastre, unul din parteneri are interes, urmărește ceva.
1: Găsești, domnișoară Mazu, că n-am fost dezinteresat?
0: Nu știu. Observația mi se poate aplica și mie. În aceste momente e nevoie să încerc a mă lămuri eu însămi. Aș fi vrut să mă ajuți, dumneata. Aștept, domnule Cantacuzin. Ești atât de departe, închis în preocupări neștiute.
1: Hai să vedem.
0: Ce? Bine.
1: Te rog, domnișoară, vorbește.
0: Să încerc. Aș putea să recapitulez unele lucruri pe care dumneata nu le-ai știut prea bine niciodată. Sunt departe de a mulțumi domnului Mazu pentru iubirea care a arătat-o către mine și către fratele meu. Ani de zile viața mea a fost umilință și spaimă ca și a mamei. Nu mi-aduc aminte absolut de nicio bucurie. Nu e nevoie să mai explic cu ce lupte am izbutit împreună cu bunicul de la adâncata să-i smulgem strictul necesar ca să pot avea o îmbrăcăminte cuvincioasă. A contribuit la asta, desigur, și rușinea față de dumneavoastră, căci tatăl meu e un om rușinos. Mi-a pus deci la dispoziție parte din drepturile mele ca să nu fie chemat în fața justiției.
1: Și spui, dumneata, e cu desăvârșire fantastic.
0: Da, da, este întrucâtva, dar doresc să cunoști și regimul la care a fost supus fratele meu, Emil. Pentru ca vorbele dumitale să-și aibă, într-adevăr, toată justificarea. Fratele meu a fost un biet bolnav. Asupra atacurilor lui de epilepsie, mă plecam numai eu cu groază și cu dezgust. Cu timpul m-am resemnat. Și nopți întregi, suferința a circulat de la dânsul la mine. Știam că nu e voie să-l vadă vreun doctor. Totuși, l-au cercetat și doctori după ce a început a umbla la școală. Pentru asemenea indiscreție, tata a găsit de cuvință să-l închidă în pivniță și să-i aplice un număr de lovituri cu frânghia udă. Câte nu s-a putut ști. Băiatul nu le-a numărat decât până la un timp. Leșinase de mult. Pe când omul pe care îl urăsc, îl ținea încă între genunchi și îl bătea cu înverșunare.
1: Ai spus că îl urăști?
0: Am spus. Îl urăsc. Acea frânghie udă și plină de sânge a servit deseori pentru asemenea pedepse. Am furat-o într-o zi și am aruncat-o într-un anumit loc. Am fost chemată și eu în pifniță ca să răspund cu viața. În locul frânghiei am cunoscut un băț de corn. Am înțeles că era necesar să murim. Însă eu m-am îndărătnicit a trăi și pentru asta nu pot fi niciodată iertată. Iar Emil e iertat și mai puțin pentru că a fugit în lume, acoperind de rușine un consiliu comunal. Acesta este răcnetul tatălui meu. Rușinea, spune el, se răsfrânge și asupra consiliului comunal. Da. Dar de la această fugă sunt 4 ani. Tatăl meu încă suspină nemângâiat că nu s-a găsit cadavru.
1: Care cadavru? Unde s-a întâmplat asta? Care cadavru?
0: Cadavrul lui Emil. Numai atunci partea de moștenire a copilului este asigurată.
1: Eu înțelesesem altceva.
0: E același lucru, domnule Cantacuzin.
1: În acest caz, moștenitoare ești dumneata.
0: Știu. Însă trebuie să mor și eu într-o formă oarecare. Te încredințez că e o dorință fierbinte. Poți fi sigur, domnule Cantacuzin, că nu sunt nebună și, uite, vorbesc liniștit. Venisem aici din dorința de a fi sigură. Dar a ieșit din raza de întuneric a sufletului meu. De aceea, acum câteva clipe, când ți-am cerut un sfat și dumneata nu mi l-ai dat, m-am hotărât să accept mâna domnului Maior Ortac.
1: Da.
0: Nu fac asta cu plăcere, e bine să o știi, însă țin să mă eliberez dintr-o atmosferă pe care nu mai pot suporta. Dumneata, ai făcut totul ca să-mi adâncești suferința. Poate n-ai făcut rău. Totuși, cum am mai spus, nu te aștepta la recunoștință.
1: Totuși, nu e necesar să iei hotărâri iremediabile. Trebuie să ieși din singurătatea îndârjită pe care ai acceptat-o prea ușor. Oricând, o clipă ne poate procura schimbări și surprize.
0: Iremediabil e o vorbă prea tare. Însă eu n-am nimic de schimbat. Dar la casa domnului Mazu nu mă mai întorc. Am rugat pe doamna Barboni să mă ocrotească până voi intra în ceea ce se poate numi căminul meu și al soțului pe care mi-l dă Dumnezeu. Dumneata, crezi că e cu putință să fac altceva? Oh, nu crezi. Prin urmare, voi face ceea ce mi-ai scris. După aceea am să aștept să mi se împlinească și celelalte pedepse pentru greșeale de care nu sunt vinovată. Întâi am să aștept să vină Emil.
1: Emil?
0: Da. Am aflat prin prietena mea Eva că unul din voiajorii negustorilor de la noi a văzut în toamna asta în două locuri pe fratele meu. Era într-o stare de suferință care la el e obișnuită și într-o mizerie indescriptibilă. L-a văzut întâi la Galați, în port, și n-a cutezat să se apropie de el să-i vorbească. După o lună l-a revăzut în gară la Bacău. Deci se mișcă spre miază noapte. L-am și visat. Palid. Așa cum era când ne-am despărțit. A vrut să mă sărute și m-a respins, apoi a revenit grabnic și mi-a șoptit că trebuie să plece, dar se va întoarce când va sosi timpul. Care timp? Nu știu. Când va sosi timpul? Acum sunt sigură că vine. Vine într-o zi, când nimeni n-are să știe, va fi aici.
2: Ah! Doamna Barboni.
3: Prințule!
0: Ai venit, da.
2: Doamna Barboni.
0: E târziu să mergem. Mă simt obosită.
3: Mergem îndată, drăguța mea. E bine să știi, prințule, că doamna Argintar s-a arătat de așa nobleță încât nu m-am putut opri să n-o sărut.
2: E confuns pe Aglaia Argintar cu doctorul, stimată doamnă. Eu știam că te-ai dus acasă.
3: Nu. M-am dus puțin de mai departe, până la general, ca să văd ce se întâmplă acolo și să spun câteva vorbe de consolare cu coniții. Mi-a repetat și mie ce ți-a spus dumitale acum câteva ore când ai fost pe acolo. Trebuie să stea lângă general. La 68 de ani bietul om e gata să depună toate armele. Sau, mă rog, aproape toate, căci s-a hotărât să meargă mai întâi la Viena. Doamna Argintar a găsit totuși răgazul să-mi spună că e contra acestei căsătorii. Ca și dumneata, prințule, însă recunoaște că nu este altă soluție.
4: Hotărârea dumitale, prințule, care a fost?
0: Domnul Cantacuzin a ridicat din umeri.
1: Eu? Am ridicat eu din nume?
0: Desigur, căci într-adevăr altă ieșire nu este.
3: Da. Bine. Ați ajuns cu toții la cuvântul meu. Eu așa am decretat, că trebuie să se facă o căsătorie. Cu cine? Cu un bărbat. Fără să știe despre cine e vorba, bunica de la Dâncat are să se bucure. E adevărat că are să fie singura bucurie, dar eu zic să ne mulțumim și cu atâta. Acum, iată ce plănuiește doamna Argintar. Primește să facă parte dintr-o comisie împreună cu mine ca să trateze cu domnul Vasile Mazo chestia trusoului și a cheltuielilor, precum și a zestrei Darii. I-am atras eu luare aminte. Mazo vrea să-și mărite fata, însă, să știi de la mine, asta se va face fără cheltuială și fără zestre. Așa că trebuie să ne dea asigurări.
0: În loc de asigurări, ar fi bine să preferați paral.
3: Prințule, prietena noastră te roagă să mergi cu noi.
1: Unde?
3: La Mazu. Va fi de ajuns simplu la dumitale intervenție.
1: Nu găsesc că e necesar.
0: Nu e nevoie și nu se poate. Dar bună seara, profesoresă. Să mergem.
1: Bună seara.
0: Bună seara.

0: Acum că te văd tristă și îndrăjită, nu-mi rămâne decât să te rog să te liniștești. De mâine, doamna Argintar, și cu mine începem bătălia. Tu, Daria...
1: Bine, știu.

0: după doamna Barboni. Când ne sosește mazul, să terminăm ceașca de cafea.
1: Mai întârzi el că trebuie să-și facă întâi rondul prin piață pe la tarăbile negustorilor ca să-și încaseze birul. Omul ăsta are boala agoniserii, strânge de unde poate. El e capul tuturor afacerilor din oraș, al tuturor tranzacțiilor necurate din care se poate scoate un profit personal. Și dacă a ajuns el ajutor de primar, se cheamă care pâinea și cuțitul. Păi cine eliberează autorizațiile negustorilor? Cine controlează mișcările sătenilor? Cine își bagă nasul la oficiul încasatorilor comunal și al vardiștilor? E peste tot doamna Argintar și știe să tragă profituri din orice. Am auzit că e la parte și cu casapii și cu hingherii.
0: Uite, parcă-l văd, parcă-l văd în capul străzii.
2: Unde?
0: Uite-l, dar nu pare deloc îngrijorat.
1: Se vede că nu știe despre ce e vorba.
0: Așa, chiar așa.
3: Vă sărut mâna cu conițelor.
0: Domnule Masu,
3: văd că se află aici și cu coana doctorului. Asta mă bucură foarte mult. Ce face, mă rog, domnul general? Am auzit că e puțin tel suferin.
0: Ai ceva mai bine.
3: Răspunsul dumneavoastră mă bucură foarte mult. Vă mărturisesc că eram îngrijat.
0: Dar cum e cu putință, domnule Masu? Din ce pricină?
3: N-aș putea spune de ce, însă eram îngrijat.
0: Domnule Masu, eu observ că astăzi conversația dumitale e deosebit de agreabilă.
2: Da.
0: Dar sunt mâhnită că nu pot să-ți fiu o parteneră potrivită. Chestia pentru care te-am chemat aici nu-i tocmai plăcut.
3: Da. Asta nu e cu putință. Mă uit la cucoana Frosa și văd că nu-i cu putință.
2: La mine, în împrejurare de față cu cucoane Vasile, eu n-aș putea să te sfătuiesc decât să nu crezi în prognosticurile mele.
3: Băi, care prognosticuri?
2: Anume prognosticuri pe care le-am făcut eu cândva și care pe dumneata te-au bucurat.
3: Vă spun drept cu conițele mele că nu înțeleg mult. Se vede că duminica sunt mai puțin atent decât în alte zile. Nu știu, nu m-ați chemat pentru o binefacere, stimată doamna Argintar?
0: Ba da, te-am chemat, cum atunci spui, pentru o binefacere,
3: da.
0: Întâi te rog să ne ierți pentru indiscreția noastră.
3: Da,
0: știind că ai hotărât căsătoria Dariei și aflând că ea primește, deși cu destul regret, să se despartă de căminul părintesc, ne-am gândit să alcătuim acest sfat pentru un anumit scop.
3: Copila aceasta mi-a prilejuit destule supărări. Sunt mulțumit să-i pot face fericirea.
0: Așa.
3: Mulțumesc că ați ocrotit-o până acum. Îmi pare bine cu adăpostiți și o pregătiți de nuntă, deși nevastă mea se simte într-o câtva jignită, iar eu sunt destul de contrariat.
2: Da, hotărârea de a se despărți de dumneavoastră imediat a fost luată de domnișoara Daria. Nu mă îndoiesc că a făcut asta cu foarte mare regret, cum spune doamna Argintar, dar caracterul fetei îl cunoști și dumneata.
3: Îl cunosc într-adevăr.
0: Așa încât, acceptând faptele așa cum sunt, e necesar să deslușim chestia zestrei și a trusoului. Da.
3: Asta e dorința iubitei mele fiice, doamna Argintar.
0: Desigur, domnule Masu, și te încredințesc că e o dorință foarte îndărătnică. Lângă ea stăm noi.
3: Da.
0: În dosul ei stă răzășul de la adâncata, cu procesele lui începute.
3: Da, înțeleg foarte bine. Ei bine, cu conițele mele, nu era nevoie de o stăruință așa de mare. Dacă eu m-aș fi împotrivit, aș înțelege. Dar eu nu mă împotrivesc la nimic.
2: Cum?
3: Zestrea e un drept al fetei, moștenire de la răposata ei mamă.
0: Da, exact.
3: Cele două rânduri de case vor fi trecute cu bună rânduială în foaia respectivă.
0: Da, e vorba și de trusou.
2: Da.
0: Aș spune că acesta este obiectul principal al discuției noastre.
3: E vorba de trusou.
0: Da.
3: Dacă e vorba de trusou, doamna Argintar, atunci mă grăbesc să spun că-s gata să fac orice jertfă pentru copilul meu.
2: Doamna Argintar,
3: mai mult decât atât, vă rog să binevoiți a hotărâ dumneavoastră suma. În marginile acestei sume, las pe fată să-și lucreze și să-și facă tot ce crede de cuvință. Înțeleg că alte întrebări nu mai aveți a-mi pune. Vă sărut mânușițele cu respect adânc.
0: Ce? Într-adevăr o minune, dragă doamnă Frosa. Păi, dar asemenea lucruri, nu știu, un asemenea lucru nu e absurd decât în aparență.
2: Chiar.
0: Și explicația lui trebuie să existe.
2: Va fi fiind un drac la mijloc, o fi pus el ceva la cale. Acum să mergem la mine, că ne așteaptă doctorul și Daria. Iar nu peste multe ceasuri vine și orta.
0: Dar nu înainte de-a-l saluta pe prinț, care, iată, vine.
4: Doamnele mele,
0: prințe. Dragă, dragă domnule Lai, sunt dezolată că nu pot rămâne. Avem de încheiat o afacere care a început mult prea bine pentru a o abandona. Plec cu prietina mea. Dumneata, du-te în salonaș, unde generalul ascultă valsurile tinereții. Când ele se vor termina, poate că vii la doctor, unde te așteaptă mai multă lume.
2: Da, da, da, da, prințe.
0: Pe curând.
4: Doamnelor,

0: Dragă domnule Lai, ne vedem azi a doua oară. Frosa a plecat să aducă lampa. Aici în cerdac însărarea vine de grea. Mă, te căutai pe doctor?
1: Mărturisesc că nu. Mă bucur că te revăd chiar după un timp atât de scurt. Am stat până acum cu generalul.
0: Ați vorbit?
1: Nu, am vorbit puțin. Am stat și am ascultat.
0: Atunci ai petrecut bine.
1: Da, fiecare a fost atent la muzica lui interioară.
0: Și acum ai venit să afli ce spun două femei. Cum vezi, Daria nu-i aici. A auzit pași și a făcut o confuzie regretabilă.
1: S-ar putea să aflu?
0: Sigur. E un mare secret. Așteptam pe Mire. Să avem cu dânsul o conferință privitoare la o serie de chestii interesante. Iată că vine Frosta. Iar la poartă, dacă nu mă înșeli, chiar maiorul.
2: Ortachie cu prietenul meu, capitanul Cataramă. Cred că nu greșesc, doamnele mele, afirmând că vin direct de la cea mai celebră crâșma a geografiei mele.
3: Dar cine e acolo?
4: Păi dacă domnișoara Mazui aici, eu pretind să ne amânăm vizita pe mâine. Nu ți-ai luat nici tunica de șremonie, nici mănușile albe.
5: Fii cu minte, capitan. Fii cu minte, logodnica mea. Văd că nu ești. Am fost convocat în interesul ei de aceste respectabile doamne. Intră, stai deoparte și tași din gură. Stași din gură.
0: Da, uite,
6: să rămânușițele.
7: Bună seara, domnule Ortac.
6: Să rămânușițele. A ieșit dumneata, prințule.
7: S-ar cuveni să fie însă și doctorul.
6: Și icoană frosă, deși.
7: S-ar cuveni să fie și doctorul. Așa că sunt sâlită, domnule maior, să te poftesc mai târziu, după masă, ori mai degrabă mâini.
6: Da, înțeleg, înțeleg. Te încredințez, cu coană frosă, că sunt în foarte bună stare.
7: Așa.
6: Și cu mine se poate discuta. Doresc să-ți mai spun că am pus la cale totul, da, totul cu șel în drept cu domnul Mas.
7: Aha.
6: Am fost împreună la primărie, am făcut scrisoare, am iscălit act, am dat poliță. În chestii din astea eu nu mă tocmez, nu mă tocmez deloc, sunt generos.
7: Da.
6: Acoană frosă, e așa cum spun eu. Dar dacă e numai decât nevoie să fie doctor,
7: da,
6: bine,
7: da,
6: bine,
7: da.
6: Greșeala mea e că l-am locuit pe Cataramă. Ori poate că suntem amândoi într-o stare de umilință, cum ar spune prințul.
7: Chiar așa, zice, domnule Orta.
6: Îmi cer scuzele mele și mă retrag. V-aș ruga să credeți că întâi și întâi eu sunt un om de onoare. Să rămânușițele.
4: Bună seara.
7: Bună seara.
2: Plec și eu.
0: Iar eu, dragă Frosta, intru repede în casă la Daria.
7: Da.
0: Daria!
7: Da.
0: Daria, este nevoie să facem programul zilei de mâine.
7: Da, clar.
0: Vreau ca să fie toate gata înainte de plecarea mea. Să știi că eu am vrut și astăzi să propun o întârziere, dar doctorul Barboni este de neînduplecat. Susține că este în pericol viața generalului. Să știi că îmi pare nespus de rău că nu pot asista la nunta celei mai drăguțe mirese. Dar avem alte sărbători când ne întoarcem, cu mai bună dispoziție. Atunci generalul speră să și danseze și te roagă de pe acum să-i rezervi primul vals.
7: Îți mulțumesc, Aglaie. Vreau să-ți spun că am fost martor aproape fără să vreau la scena care a avut loc adineauri.
0: O, draga mea, dar tu nu cunoști bărbații. Să nu te simțești jignită.
7: Nu mă simțesc jignită. M-am fost mirată. Până acum am cunoscut felurite manifestări ale acestei specii de ființi. Prefer un om vesel.
0: Dar ce lucruri triste spui tu, drăguța mea. Ce e în sufletul tău?
7: Ce poate să fie în sufletul unei mirese? Ce poate să fie decât flori și fluturi? Crede, Aglaie, că sunt mulțumită de bărbatul pe care mi-l dă soarta. Încă nu ți-am spus cum a fost prima noastră întâlnire.
0: Da.
7: S-a prezentat destul de ceremonios și mi-a mărturisit că de luni de zile se află într-o stare de mare nefericire din pricina unei iubiri pe care nu nădăjduia să o facă împărtășită. Îmi venea să cred că s-a putut uita cineva la mine. În orice caz, eu nu observasem nimic și i-am spus asta. Noroc că a observat tatăl dumitale, mi-a răspuns Ortac. Auzind această veste, n-am mai fost capabilă să dau nicio replică. Asta a fost desigur o prostie. Prostie a fost și faptul că am venit la dumneata să mă tânguri.
0: Drăguț.
7: Da, mi-am pus fruntea și pe umărul Evei și am lăcrămat. E nevoie să mă dezbar de mania asta. Maiorul mi-a dovedit că e și un galanton. La a doua întâlnire mi-a adus flori și, o broșă cu rubinuri veritabile. Astfel am primit cel din tâi dar din viața mea.
0: Daria, da.
7: Nu vorbesc de ce am primit de la dumneata și de la domnul Cantacuzin. Ceea ce mi-ați dat dumneavoastră e mult mai mult, e ca o moarte și ca o altă viață. Acest om străin a avut amabilitatea să-mi zâmbească și să-mi prezinte o podoabă de preț. Îmi oferă și un refugiu, cum aș putea să nu-i fiu recunoscătoare. El îmi dă tot ce poate. Eu nu-i pot oferi nimic în schimb.
0: Cum? Tu-i dai tinerețea ta, dragă copilă.
7: Nu-i dau nimic, Aglaie. Nu-i dau, căci n-am niciun sentiment pentru el, mi-e indiferent. Dar dacă ești contra maiorului, Aglaie, ar fi trebuit să mă lași la postul meu de observație.
0: Dar cum? Eu sunt aliata ta.
7: Da, negreșit. Am să adaug însă că din locul meu nu puteam să-l văd pe domnul Cantacuzin. Nici nu o să-l mai văd, căci pleacă și el desigur în străinătate. Hai, nu te supăra, știi cât sunt de răutăcioasă. Vreau să te încredințez că n-aveam ochi decât pentru logodnicul meu. În starea de veselie mi s-a părut mai plăcut decât în cea solemnă. Dar are ceva copilăresc.
0: Și că toți bărbații sunt puțin tel copii.
7: Nu știam asta. Cred că nu toți. Unii sunt prigonitori de animale și de ființi omenești. Da, pleci curând, nu? Poate nu ne mai vedem.
0: Drăguța mea, ce e cu tine? Vino-ți în fire. Cum ne mai vedem și mâini și poi mâini? Ai aici o altă prietină bună. De vreme ce te-ai hotărât, primește viața așa cum e.
7: Da, o primesc. Dar înainte de căsătorie, aș vrea să mă duc la tâncata să-i văd pe bătrânii mei.

0: că nimic nu s-a schimbat. Oprește, oprește, oprește un pic
1: moșerdache.
0: Uite, moșerdache. Uite, bulbana neagră prelungindu-se între stufuri și plăi. Aici veneam cu Emil când eram mici. Plăcea să privim în fundat.
1: Hai, hai, băi, băi, hai. Iată, am ajuns.
0: Am ajuns. Bine e aici. Sărut mâna. Nu mă mai cunoști, bunică.
2: Cum să nu, drăguța, mami? Poftim, poftim. Dar, dar puteam să nu te cunosc. Te-ai făcut din mare și frumoasă. E... Vini și moșneagă. Eu l-am trimis pe Gligori să-l cheme. Dar poftim și azi. Ia, ia câtă lui.
1: Fetița moșului.
2: Asta-i Daria noastră. Ai cunoscut-o, nu?
1: Păi cum să nu? Eu nu stau înfundat în bârloc ca dumneata. Nici nu gem de dimineață până seara.
3: E bunicule.
1: Eu ies în fiecare săptămână la târg. Mă bat în război cu ginerul meu. Așa om dușmănos n-am mai văzut în zilele mele. Că să-i dau o casă. Numai așa lasă copilul asta să vadă pe bunică sa. Dar ce i-a venit acu de te-o trimis? S-a îmbolnăvit de bunătate. Ori nu-i mai trebuie proces.
0: M-a mărit, bunicule. Și atunci numai decât am venit să vă spui.
2: Te măriți, hai.
1: Să fie, să fie într-un noroc. Ai zestre frumoasă moștenită de la răposata maică-ta. Angelina, șterzeți ochii și întreabă mai bine pe nepoată cine e Mirele. Eu procesul nu-l dau din mână decât lui, după ce i-a arătat cum și ce să facă.
2: Da, dar și băietoșerul, drăguța bunică.
0: Bunică, bunică, băietul de care întrebi e flăcău tomnatec.
2: Ei, dar asta nu-i rău. Și are slujbă bună?
0: A fost major în armată. Are moșie în Țarna Mare.
1: A, atunci știu cine e. E Iremia Ortac.
0: Da, e.
1: Om vrednic și cu stare. Să fie cu noroc, dobândești marfă frumoasă.
2: Da, dar să-i, să-i piplac?
0: Nu mă întreba asta. Eu atâta știu. Dacă mai stăteam o jumătate de an în casa tatii, trebuia să vă osteniți până la târg ca să mă bociți și pe mine ca pe mama.
1: Amarnicu. Că... Și nu s-a împotrivit?
0: Ne, da, de unde? S-a înțeles foarte bine cu maiorul Ortac. Da, logodnicul meu e om cu destul avere. Cred că nu ține să aibă toată zestrea de la mine. Cred că s-au iscălit polit sau, mă rog, altfel de hârtie.
1: Și ce dacă s-au iscălit? Procesele mele sunt în ființă. Eu nu las nimic. Îi descoper eu șurubăriile lui Mazu. Eu sunt pentru dreptate. Vreau să aibă el de-a face cu Matei Dumbrava.
0: Nu, dar însă maiorul e om de cuvânt.
1: Lasă că vorbesc eu și cu dânsul. Mă judec de o viață de om. Cunosc eu terticurile târgoviților. Îi iau hârtiile pe seama mea. Dacă o trebuie, aduc martor și dovezi. Și mă judec cu Mazu până lui istovi.
0: Bunicii mei bunici, la voi toate sunt bune și frumoase. Când viu aici, la adâncata, parcă mi se întremează sufletul ca după o boală.
1: Păi și ești la noi mai mult.
2: Draga mai, draga.
1: Spune-mi doar când ai hotărât nunta ca să mă pregătesc să vin și eu acolo cu baba.

0: Duducuțe, Duducuțe, a sosit droșca ca să vă duc la oraș.
1: Mulțumesc, moș Iordache.
0: Ia ca aveți și un buchet de flori.
1: Trandafir târzii, cine ți l-a dat?
0: Cucoana domnului doctor.
1: A, ce face cucoana domnului doctor?
0: Ce să facă, Ducuță, bine, bine.
1: Și cucoana domnului general?
0: Bine fie, bine. Se cheamă că a plecat cu domnul general.
1: Dar prinț?
0: Apoi prințul se cheamă că a plecat mai întâi și mai întâi. El a plecat în astă dimineață și domnul general și cucoana au plecat seara.
1: Da, bine au făcut că au plecat, moșule. Și domnul maior ce face?
0: Păi, ce să facă, Ducuță, ce să fac? Bie cafe cu coana doctorului și dumneai îi cântă de jale.
1: Foarte frumos. Spune-i domnului maior că îi mulțumesc pentru flori.
0: Nu, stai, Ducuță, stai. Păi nu, că trandafirii sunt din altă parte.
1: Trandafiri galbeni. I-am zărit prin ferestrele cele mari ale prințului.
2: Dar și Daria, de ce plângi?
1: Uite, ia buchetul ăsta de flori. Nu-mi trebuie. Și-s hotărâtă, bunicuță. Mai hotărâtă decât oricând. Plec chiar azi ca să-l văd pe logodnicul meu și să-i spun că sunt gata să-l urmez în fața legii și a oamenilor.

0: stricăm și asta, și asta, și mai joacă. Unde e tabla de gustări și paharele? Nu știa că venim după vânătoare aici? Hai, o legăți mai repede.
1: Gata, gata cu toate, venim îndată.
0: Haide, haide, haide, repede, repede, repede.
2: Îmi place rânduiala de la țarna mare.
0: He, he, he. Așa, așa, aici, aici, hai, pune colea, pune colea.
2: Hai. Îmi place mai ales să constat cum se răspunde râcnetelor dumitale de stăpân maior Ortac, ceea ce dovedește că în zadar încerc să fii fioros. Am dreptate, Agapie.
3: Așa e, da, așa e, prințule. Nu uita însă, cu toată inima lui bună, maiorul nostru știe să-și împălească.
4: Altfel n-ar fi așa de bun rachiul. Și slăninuța, slăninuța ar fi cu totul altceva decât este.
2: Rachiul excelent, slăninuța minunată.
4: Toate sunt bune, prințule, pentru mine însă ar mai avea nevoie de ceva. Le lipsește puțină sare. Ori dacă vrei domnia ta, puțină groșeață.
3: Lasă oftatul, Irimie. Pentru a nu umili cea mai plăcută jumătate de șasa vânătoarei, când să consum o mâncare gustoasă și să beau trei pahare de vin fără asemănare cu altele.
2: Să-l ascultăm pe capitan și să așteptăm cafelele pentru a ne întrista.
4: Acum pot să vă spun, nu știu când mi s-a mai întâmplat o poznă ca aia asta.
3: Că?
4: Am scăpat patru iepuri. Unul parcă. Da, da, patru iepuri, patru.
2: Ce mai întâmplă?
3: Astea-s fleacuri, prințule. Eu cred că maiorul vorbește de un vânat mai mare și mai primești din.
4: Într-adevăr, într-adevăr, să împlinești o vorbă înțeleaptă. Cum și-o face omul singur, nu-i o face nici dracu.
2: Vă rog, vă rog, vă rog, domnilor, să binevoiți, am comunicat dacă e vorba de o enigmă pe care mi-o propuneți ca să o dezleg și dacă dezlegare e însoțită de un premiu. Enigme. Aici, în acest loc, știți vorba mea favorită, în acest loc unde nu se întâmplă niciodată nimic. Când m-am întors după 6 săptămâni, nu mi s-a părut să descoper în urbea noastră niciun grăunte de neprevăzut care să modifice mersul stihiilor. Oamenii își primesc acum ca și înainte destinul cu fruntea plecată. Ochii pe care i-am reîntâlnit au o răceală de mlaștină în care putrezesc trandafirii toamnelor. Sau poate mă înșel, sau poate n-am puterea să pătrund dincolo de aparențe.
4: Da, luați cafele, luați.
2: Care este enigma dumitale, domnule maior Ortac?
4: E, prințule, cred că nu-i nevoie de mare ajerime ca să înțelegi și să petreci cu mine. Uite, eu am socotit să-mi îndulcesc viața.

0: casă.
1: Dar eu o cunosc pe acea persoană distinsă care este acum doamna Ortac. Am înțeles că are pentru dumneata stimă și întrucâtva recunoștință. Cred că ceea ce-i pretinzi în plus nu se poate obține cu metode violente.
2: Vai de
1: mine. Natura ei se împotrivește la așa ceva.
2: Vai de capul meu, dar nu-i pretind nimica și nu trebuie înțeles nici o metodă violentă. Nu, dimpotrivă, cred că sunt mai blând decât toți miei oilor mele. Sunt gata să intru în toate voile. Mă uit în ochii ei și caut să înțeleg orice semn și orice dorință.
1: Atunci are motive să fie mulțumită.
2: Știu, însă eu văd că nu-i mulțumită. Nu-i mulțumită. Nu-i pot reproșa nici că ar manifesta vreo respingere, nu. Însă nu mi-a fost greu să observ că i-am dă dreptul meu de sos cu indiferență, ca și cum eu aș fi de lemn. În primele zile poate m-am înșelat, ori poate s-a înșelat ea. Însă acum nu mai pot avea îndoială. Eu, prințule, eu sunt un om drept și cinstit și nu mă pot preface. Dacă sufăr, apoi eu trebuie să jem, da? Da, de aceea mă mărturisesc unor prieteni. I-am spus și ei cu delicateță, cu delicateță.
3: Da, da, da, într-adevăr, cu delicateță și cu două pahare de cristal sfărâmate.
2: Da, Capie, da, da. Cu toate acestea am fost delicat.
0: Să nădăjduim, maiorule, că la viitoarea noastră partidă de vânătoare vei avea numai lovituri fericite.
2: Nu, prințule, nu e aia.
3: Da, da, asta este, nu, asta
2: bine,
3: este.
2: Bine, asta este. Dacă voi dumneavoastră, asta este. Totuși, poate fi... Poate fi.
0: Da, da, da, da. Și când domnia ta va termina cele două bucăți de friptură pe care le și văd pe tavă, fă ca madama Ileana, zăița invizibilă pentru noi, să mai slobozească prin aceste două ajutoare tinere și negricioase ce ne stau în preajmă un rând de cafele. Apoi e timpul să ne îndreptăm spre casă.
3: Da, e timpul, prințule.

0: Cine e?
1: Eu sunt.
0: Da.
1: Eu. Și vă citești?
0: Mhm.
1: Ah, citești bine? Mă întorc îndată.
0: Bine. Sunt eu. Ai nevoie de ceva?
1: Nu, nu. Nu am nevoie de nimic, nu. Nu sunt gata numai decât și vin la dumneata.

0: Da, da. Da. Ai stat acasă toată după amiaza?
1: Desigur, ploua. Te-am așteptat.
0: Da. Atunci a fost pe aici doamna Barboni.
1: Da.
0: Da, da, da. Dacă nu venea, te duceai dinata la dânsa.
1: Într-adevăr, așa este. Dar nu-mi săruți mâna?
0: Ba da, ba da. Ți-a adus vreo veste?
1: Nu mi-a adus nicio veste. Vestea o am din altă parte.
0: De unde?
1: De la tatăl meu. S-a oprit o clipă pe la noi ca să-mi amintească de scadența unor anumite poliți despre care presupune că eu nu știu. N-am avut deci ce răspunde și am tăcut. L-am lăsat să se ducă. Îți atrag atenția, Irimie, să nu faci nimic până ce nu întrebi pe bunicul de la adâncată. Tatăl meu a avut obligații și are de dat socotei.
0: Da, bine, bine, o să fac cum spui. Însă domnul Mazu țipă tare.
1: De ce te miri?
0: Crezi că n-am de ce să mă mir? E tatăl dumitale.
1: Dar fi trebuit să te miri când te-a pus să-i scălești poliția.
0: Și știi, dumneata, de noi au fost alte afaceri.
1: Ba, a fost afacerea pe care o știu. Totuși, împotriva dumitale n-am nimic.
0: Eu văd totuși că ai ceva.
1: N-am nimic.
0: Aș fi dorit să fie însă ceva, ca să nu mă simt așa de nenorocit. Darie. Sunt așa de vinovat.
1: N-ai nicio vină, Irimi. Sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut. Pentru tot ce ai făcut.
0: Eu însă vreau altceva decât recunoștință. Dar

0: Lasă-mi, lasă, nu, nu, nu. Mă duc să poruncesc Ilenei să pună masă.
1: Mai stai aici.
0: Bine, mai stau. Bine, da masa.
1: Care masă? Ce masă? N-am nevoie de nicio masă. Și-mi trebuie mie masă, de masă sunt sătul. Masă-mi trebuie mie. Masă. Totuși trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Masă, voi?
2: Știu, Coniță, că nu mai mâncați. Am adus cănița cu lapte.
0: Bine, Ileana, bine. Puteți să vă duceți să vă culcați.
2: Da, cum.
0: Așa. Așa, desfăcută de lume și întristată de moarte. Mă întorc la cărțile mele. Câtă singurătate. Ce blândă singurătate. Cine fi?
2: Cine poate fi? Tu ești Emil? Hai bine! Hai, vine,
3: stai jos. Poate
2: vrei să mănânci ceva.
3: Nu, mi-e foame. Am văzut că n-ai venit la doctor.
0: Dar astăzi e miercuri. Eu știam că ai obiceiul să vii joi. Dar a fost pe la mine cu Coana Frosa și nu mi-a spus nimica.
3: Nu ți-a spus că eu am ajuns în urma ei. L-am găsit numai pe domnul doctor și am arătat că iarăși încep să am neliniștele mele cu visuri negre.
0: Emile,
3: mi-a spus doctorul că dacă văd în vis, gândați să vin, numai decât.
0: Atunci bine ai făcut că ai venit.
3: Da, mi-a dat doctoria. M-a ținut la el 2 ceasuri în care timp te-am așteptat.
0: Știu.
3: Pe urmă am ieșit și m-am gândit să plec la dâncata. Însă ploua, m-am dus numai până la moara de devale. După cum știi, sunt prieten bun cu Morarul cel bătrân.
0: Da, Emile, da, știu, Emile.
3: Când m-am întors, în toamna asta am tras la el. Mă cunoaște de mult, de când îmi da luntra să mă duc la plăvii. Eu nu îmi dibaci. Pe el l-am trimis să afle dacă trăiești. De la el am aflat că te măriți și atunci m-am ținut ascuns.
0: Știu, Emil, știu, mi-ai spus. Făceai bine dacă te arătai chiar de atunci. Eram singură, mireasa cea mai tristă. M-am dus la bunici, departe de prefăcătoriile Aglaiei și de prezența zvelta unui cavaler fără nerv. Tu nu-i știi. Mai bine. Și acolo, după 2 zile, a venit Moș Iordache cu droșca să mă ia. Aducea și un buchet de trandafiri târzii. Trandafiri galbeni, așa cum numai odată mai zărâsem înfloriți între cele 2 ferestre mari ale domnului Lai. Plecase și el. Deci, nu mai avea niciun rost să mă gândesc la proiecte care se amână sau se rup în împrejurări nebănuite. Totul se întâmplase cum era hotărât dinainte. M-am întors atunci cu Moș Iordache privind cu dușmanie drumul de dinainte, adică necunoscutul. Așa că, dragul meu, făceai bine dacă te arătai chiar de atunci.
3: Și m-am dus la Morar și când am ajuns s-a întâmplat să se întoarcă asupra iazului zile de vară. M-am bucurat că atunci când fugeam de acasă, după ce mă bătea, mă sculam ca de pe moarte și fugeam la Morarul cel bătrân. Acolo ajungeam la dâncata la bunici, dar ei nu se bucurau când mă vedeau. Și acum bunicul zice să mergem să ne judecăm.
0: Cu cine?
3: Cu dânsul.
0: Așa îmi spunea și mie când m-am dus la ei înainte de nuntă.
3: Așa că am ajuns pe vreme frumoasă. Mi-am alcătuit undița, am luat ciobaca și m-am dus la plăvii. Acolo este un loc al meu pe care nu-l știe nimeni. Pun undița de știucă într-un cotlon între stufuri. Și apoi nu trece multă vreme și vine o știucă. Intră pe porțile cele mari și vine drept la o cheană din cătlic. Totdeauna acolo prind o știucă de care se bucură Morarul. O vinde și cumpără băutură.
0: Care porți, Emil? Despre ce porți vorbești?
3: Vorbesc despre ce este. Tu nu știi că eu am stat, m-am uitat în adâncimea bălții și am văzut ce se află acolo.
0: Ce?
3: Acolo, în fund, când e luciul lind, se văd stâlpii porților și urma sidurilor. Între stâlpii acelor porți e loc slobot și lumină. Pe acolo poți intra și trece pe tărâmul celălalt.
0: E răsfrângerea stufurilor.
3: Ascultă-mă, ascultă-mă ce spun. Acolo se duc și cu fundare când dispar de pe luciu. Așa că dacă mă dau la fund până la porți și trec dincolo, am ajuns într-un loc fericit.
0: Fericit. Te-ai gândit tu la asta?
3: M-am gândit când prindeam pești pe plăvie. Trebuie să spun de ce am venit. Când mă coboram spre iaz, în colț cu ulița primăriei, m-am întâlnit cu dânsul.
0: Cu cine?
3: Cu dânsul. Eu am socotit că nu mă cunoaște, dar el m-a cunoscut. Știi tu, Daria, cum s-a uitat la mine. Grozav s-a uitat cum s-a uitat altădată. Însă eu nu mai tem de dânsul. Am râs și am cotit pe altă uliță. El s-a luat pe urma mea, m-a oprit și i-am spus să nu te iei după mine. Atunci m-a lăsat, iar eu m-am dus către mare. Dar m-am întors să-ți spun.
0: Nu ți-a vorbit nimica?
3: Ba da, zicea că sunt un blestem pentru viața lui. Când am auzit grăind, așa m-am bucurat. Se teme de mine că-l rușinez. Acum mai dau pace după cum mi-ai poruncit tu. Însă deși m-am ferit să nu mă vadă, acum știe.
0: Nu, liniștește. Hai să stai o săptămână la adâncata și hai să te mai arăți, bine?
3: Dar doctorile...
0: Ți le trimit acolo, Emil.
3: Moșneagul zice să ieșim împotriva lui cu proces.
0: Mi-a spus și mie, mi-a spus, dar să mai aștepte până ce te faci tu bine. Haide.
3: Dacă spui tu, te ascult, însă...
0: Haide, Emil, stai liniștit.
3: Numai până când ai să vie timpul.
0: Haide, o să fie și...
3: O să vine timpul.
0: Niștește-te, Emil.
1: Și nici pe singură negură asta. Nu mișca, frate.
0: Lasă pușca. Lasă-i, fratele meu, Emil. Emil, arunat, dar vină-o face. Emil, ce-i cu tine? Vină-o

0: noi.
1: Mâna, sărut mâna! Onoarea, domnule general!
2: Primirea, Glaie, ce primire! Bine că ne-am întors! Ia uite-te! Uite pe terasa cofetăriei lui Iosef! E Daria!
0: Daria!
2: Ce strălucire! Parcă ar fi menită unui destin neprevăzut!
0: O, e crezi! Daria! Dar nu înțeleg ce nu șoptești la ureche, nu mai râde!
3: Bună ziua, bună ziua, domnule Cantacuzin! Bună ziua!
0: Ai spus ceva, Irimie?
4: De ziua!
0: Ai spus ceva, Irimie?
3: Da, a trecut prințul, l-am salutat. Mă mir prin barea lui pe partea cealaltă. Sau acum că a venit din străinătate, uitat.
0: L-am văzut. Dar nu e nicio nenorocire. Oricum, mersi pentru savarină.
3: Am stropit-o și cu puțin rom.
0: Mersi de dor.
3: Eu mai comand un coniac și după aceea ar fi mai bine să ne ducem pe la casele noastre.
0: Desigur, doctorul și cu Frosa se duc la casa lor și noi ne ducem la dânsi.
5: Da, vă așteptăm.
3: Nu știam mai asta și nu cred.
0: Hai, ba să crezi, suntem invitați la masă.
3: Bine, dacă îți faci plăcere, n-am nimic de zis.
5: Vreau să zic că dumitale nu-ți face plăcere.
3: Ba da, cucoană Frosa, ba da, îmi face, însă nu știam.
5: Nu face nimic, deocamdată ești în anul de robii, da? După aceea ai să bați din Chișor și ai să faci cum îți place. Hai, nu mai râdi. Veni să omorâm amărăcine acestui tânăr nepot ce stă cu noi alături. Să-i o mâncăm și să-i o bem.
3: Nu pricep.
5: Hai să pricep când ți-ai spune că dumnealui, domnul Alexandru Mărcuș, nepotul meu, ce nu scoate o vorbă de câteva ceasuri, crede că are tot dreptul să o socotească nefericit. Aseară a fost nunta Evei cu un văr de al doilea din Galați. Știi bine asta că și te-ai prezentat acolo și dumneata cu Daria, e? Dacă trăiești încă și nu s-a dat cu capul într-o fântână, nu-l putem socoti așa de nefericit. Nu-i așa, doctore?
0: Lăsați omul în pace, îl iau sub protecția mea.
3: Asta era Daria. Iată-l, băiat.
5: Dumneata, maiorule, crezi că e o glumă? Eu găsesc că ce și s-a întâmplat bietului băiat, noi din râs. În dragoste.
6: Ba, să-mi dați voi să nu fiu prea supărat. Asta e boală care se tămăduiește. Mai ales dacă doamna Ortac mă ia sub protecția asta.
5: Da. Acum că vorbiți nepotul meu și-l trist, să mergem.
7: Doamna Ortac, aveți un bilet urgent de la doamna Glaie Argintar.
0: Așa, dar mă cheamă fără întârziere la dânsa. Sunt lucruri care scrie aici, nu suport amânare. Dar mă voi duce pe acolo, spre sară.
8: Daria, draga mea, ai venit.
0: Ce bine.
8: Am atâtea lucruri să-ți spun. Și generalul vrea să te salute. L-a impresionat acolo pe terasa cofetăriei. Da, lasă să lăsăm pentru mai târziu lucrurile delicate. Mie mi se pare ciudat că prima veste pe care am auzit-o când am ajuns acasă a fost privitoare la chestia pe care eu o lăsasem la plecare.
0: Dar care chestia?
8: Chestia aranjamentului între mazu și maior.
0: Draga Glaie, dar aceasta e o simplă afacere între doi oameni. Ce interesează pe ceilalți?
8: Știu, ai dreptate, însă lumea vrea să cunoască semnificația unor anumite poliți. Toată dărnicia domnului Mazu, de care aproape noi ne-am speriat atunci, se datorește maiorului.
0: Crezi, dragă prietină, că-mi face plăcere să ascult asta? Spune-mi mai bine, cum ai petrecut la Viena? Povestește-mi în ce direcție v-ați deplasat.
8: Asta, că avem să vorbim și despre asta, dacă te interesează, da? Ceea ce ți-am spus eu acum nu este ca să te tulburi, ci ca să te liniștesc. Celor care se ocupă prea insistent de afacerea asta, le-am făcut, fi sigură, rugămintea să o lase pe seama interesaților. Justiția, cu ajutorul bătrânului Mihai Dumbrava de la Dâncata, va clarifica totul.
0: E adevărat, bătrânul va pune rânduială și vorbele vor trebui să contenească.
8: Nu, dragă mea, vorbele nu contenesc, căci Vasile Mazu are micile lui afaceri și în altă parte. Lai Cantacuzin are dreptate. Nu-i nici satisfacție, nici onoare să ai relații cu domnul ajutor de primar.
0: Dumneata, dragă prietină, crezi că din pricina asta am rupt eu legăturile cu tatăl meu? Afacerile lui personale mi erau cu totul străine. Făcând reflexia aceea, cred că domnul Cantacuzin nu s-a gândit niciun moment la mine.
8: Ei, poate că nu. În fine, sunt pentru asta alte momente mai potrivite.
0: Îmi închipui că prietenul nostru s-a hotărât să-și facă o confesiune generală, nu? A avut un confesor plăcut care s-ar cuveni să fie și înțelegător.
8: Oh, dar este, draga mea, este.
0: Dacă este, nu-mi explic picăturile de otravă care mi se servesc.
8: Ei, dragă fetiță, iartă-mă. Eu nu sunt neliniștită dinspre partea lui Cantacuzin. Știu să descifrez ceea ce este între el și mine. Aș voi să înțeleg ce rost are aerul de rezervă și oarecum de ostilitate ce îl arată altcineva după întoarcerea lui din călătorie. Eu l-am văzut nervos și cred că din pricina asta.
0: Dar care rezervă? Care ostilitate? Eu, dacă profesorul se simte jignit cumva, sunt gata să-i dau toate explicațiile și să-i prezint toate scuzele. Eu sunt complex străină de asemenea lucruri. Viața mea, Aglaie, s-a pecetuit definitiv în preocupări de altă natură. Pot mărturisi ceea ce ți se va părea de necrezut, că sunt mulțumită cu Ortac. Natural, am fost obligată să cobor cu mult mai prejos de nivelul pretențiilor mele de altădată, dar se pare că viața ne obligă pe toți la asemenea concesiuni, nu? Așa că nu înțeleg care rezervă și care ostilitate. Când și cum ți-a comunicat domnul Cantacuzin asta?
8: Dar nu-i nimic, dragă prietină, nu fi agitată. A fost desigur o părere. Hai să vezi pe Cantacuzin și să-i explici.
0: Cu condiția să fii și dumneata de față.
8: A, nu. Nu știu dacă e nevoie să fiu și eu de față. Se va vedea atunci dacă nu sunt deprisos.
0: Da, adevărul e că deprisos pare a fi numai această prietină care se grăbește să te îmbrățișeze și să pleci.
8: Ce faci? Nu mai stai? Nu. Uite, vine generalul. Vine generalul să-ți sărute mâna. Toată-l.
0: Da.
2: Mă grăbesc să adresez omagii unei atât de seducătoare, doamne.
0: Domnule general.
2: Pretind apoi să nu se uite drepturile mele vechi pentru sara balului, adică primul vals.
0: Dragă domnule general, eu nu uit niciodată nimic.
8: Nici eu.
0: Așa că ne vom revedea la serata care se dă în onoarea dumitale. Cred că s-a fixat definitiv.
2: Săptămâna viitoare, ultima zi a lui

0: Dumneata ești tata?
1: Da.
0: Dar ce poftești?
1: Cred că ar fi tare potrivit să vorbești cu maiorul. Numai decât.
0: Dar de ce numai decât?
1: Tare bine ar fi să vorbești ca să-l convinzi să onoreze niște poliți ce se află în mâna mea.
0: Dar chestia asta nu mă interesează.
1: M-aș socot să te intereseze, drăguța mea. După cât te aud, se amestecă aici bătrânul de la adâncata. Și atunci să știi, mata, că se pornește aici un proces ce poate provoca scandal. Moșneacul ăsta mă urmărește cu îndrăgire. Acum și-a adus și nepotul. Îl pune și pe ăsta împotriva mea. Numai că băietul nu e major, așa că am să cer autorităților să mi-l predee. O să am eu grijă de el.
0: N-ar fi mai bine să vorbești singur cu maiorul?
1: Nu, nu, vai de
0: ia ca vine.
1: Că nu e mai bine să plec.
2: Ia te uită.
1: Să mai plecam.
2: Ia te uită, domnul Mas.
1: Da, da, da.
2: Ce cauți aici?
1: Păi,
2: și zici moș, domn bravo, îl găsim tocmai când vorbeam de el.
3: Ar fi fost mai potrivit să se înfățișeze la proces.
1: Eu plec, mă înfățișez eu și la proces.
3: Când?
1: Este vreme, este. Am
3: plecat. Da, eu nu vorbesc de judecata de apoi. Eu vorbesc de judecata oamenilor. Ca să dai seama de paralele muncite de răzești pe care le-ai pus în două case din aceste stârci a careturile lor. Să dai seama de câștigul chiriilor le care nu le-ai întrebuințat în folos.
1: Lăsați mă să plec.
3: Să dai seama de zestre în bani și lucruri pe care am dat-o în mâna
1: fetei,
3: pe care ai pus-o biata de ea în pământ înainte de vreme, de un copil sărman și bolnav pe care l-ai asuprit și l-ai izgonit în lume ca să-l moștenești.
1: Lăsați-mă bani ce vreau să plec.
2: Ia stai, ia stai. Nu cumva ai venit, domnule Mazu, ca să-ți încasezi polițele?
0: Ba, domnule, pentru asta.
2: Mă bucur foarte mult, foarte mult și sunt la dispoziția dumitale. De îndată și-mi pui în mână zestrea și socotelile de care vorbește bătrân.
3: Așa.
2: Apoi de o lună și mai bine am aflat eu de la negustor, de la meseriaș și de la slujba și de la vel meșterești dumneata prin târg. Și cum îi șefuiești de parale? Până acum nu m-am interesat, ea că acum mă interesează.
1: Cu dreptul meu scris în poliție și cu legea în mână, n-am avut temit de nimeni.
2: Nu! Apoi să pitim! Lasă-ne! Ce se întâmplă? Să vedi mai clip aici!
3: Despre toate astea au vorbit la proces!
0: Emil? Emil, poți să ieși din ascunzătoare, hai!
4: Am auzit tot!
0: Da, liniștește-te,
4: Emil! Ți-am spus, n-avem scăpare! O să ne urmărească și în gaură de șarpe! Numai acolo, dacă intrăm prin porțile acelea, în iaz, acolo nu mai este niciun dușman.
0: Dar tu nu știi ce vorbești.
4: Hai să vezi, asta e singura noastră scăpare. Și pe tine te-au înșelat, te-au mințit. Ce viață ai și să trăiești.
0: Taci odată. Hai, lasă-mă acum, lasă-mă. Hai. Acum trebuie să mă îmbrac, să mă fac frumoasă. Trebuie să merg la sărata doamnei Argintar și a general.

0: Salut, domnule general!
1: Salut, mâna!
2: Iată și pe cuponul la Ecantacuzin! Nu cumva îți cauți eleva, prințule? Chiar acum a intrat cu noi și-a lăsat mantila în cabinetul doctorului. Acolo e un loc de refugiu când avem dureri de cap.
3: Am zărit-o pe doamna Ortac. Nu părea să aibă nevoie de un refugiu.
2: Nu-i așa? Ai observat și dumneata, nu-i așa? Apariția i-a făcut senzație. I-a văzut lumina din ochi.
4: Doamne, cerem deplinirea unui vechi contract.
2: Da.
4: Primul vals al balului.
2: Așa.
4: N-ați uitat de sine.
2: Nu v-am mai spus, nu uit niciodată.

0: Sunt fericit că mi-ați acordat aceste câteva tacturi.
1: Domnule general?
0: Mă închin în fața celei mai gentile ființe.
1: Profesorul meu.
0: Da, profesorul dumitale dezolat că nu te-a putut saluta mai curând.
1: Dar sunt bucuroasă să-l văd și mai târziu.
0: Să nu fii mirată dacă îți declar că am întreprins o adevărată urmărire.
1: Cred, e obișnuință vânătorească, nu-i așa?
0: De ce ești răutăcioasă?
1: Nu găsești?
0: Glumesc. În orice caz, vânătorul devine victimă.
1: A, domnule Cantacuzin, asta nu e în firea lucrurilor.
0: Că s-ar întâmpla altfel, n-ar fi nimic de mirare.
1: Nu știu la ce se gândește profesorul meu. Bănuiesc că poate să-mi ceară o explicație, nu? Nu-i aici locul și, în orice caz, ar trebui să-i cer eu lui întâi una, nu-i așa?
0: Dar
1: Nu m-a întrebat, n-am vreme deocamdată decât să-ți mulțumesc pentru florile pe care mi le-ai trimis înainte de plecarea dumitale, deci înainte de nunta mea. Au fost cumva flori de înmormântare?
0: Cum poți crede asta?
1: Nu cred nimic. Văd numai venind un inamic al dumitale, adică partenerul meu de dans, domnul Alexandru Mărcuș. Îmi dai voie?
2: Te rog, doamna Ortac, Mărcuș, dar e cea mai frumoasă pereche din câte pot fi.
1: Domnule Mărcuș, nu mă privi așa. Pentru asta e nevoie să fim singuri, nu? După dans, eu trec pe terasa dinspre grădină. Dumneata, fii bun și adă-mi din cabinetul doctorului Antila.
3: Doctore, că fata asta nu stare să facă o prostie.
4: Tot ce se poate, frosă, dragă.
3: Văd, Rudi, că vorbești înțelept ca totdeauna și lași lucrurile să meargă singure. Dar eu, ca și sora mea Agata, avem obiceiul să stăm câteodată împotrivă.
4: Ei, dumneavoastră aveți totdeauna dreptate. Lăsați-l și pe băieți să aibă o dată.
3: Dar nu e vorba de băiet, Rudi. E vorba de dânsa. Ea așteaptă poate palate încântate și nu poate găsi decât o ogradă cu porțile căzute. După ce trece de purcei și viței care pas, dă peste sora mea. E în stare să bată din picior și să ia pe băiat de urechi.
4: Eu socot că-ți faci nălucă și nu poate să se întâmple nimic.
3: Dar nu ai văzut ochii? Vorbesc de ochii ei, ai văzut?
4: Nu, îi cunosc pe-i nepotului tău.

0: Ia, am crezut că mai vii. Îmi aud decât un glas dulce. Dar ea, dar ea. Atunci, ce voiai să aud?
1: Trec pe sub cer pasele. Se eliberează înspre mările de la miază zi. E fi în stare să faci ca ele?
0: Desigur, desigur, căci îmi ești tare dragă.
1: Ai putea să mă iei și să mă duci împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu?
0: Ușgăria.
1: Sau poate mai întâi și mai întâi ar trebui să ne vedem unde ne putem întâlni singuri.
0: Asta ar fi foarte potrivit.
1: Nu-i așa? Însă eu aș vrea, aș vrea mai degrabă să ne suim sus, sus și să zburăm ca pasările sălbatice.
0: Daria, Daria.
1: Nu, nu, nu, te rog, du-te, du-te, du-te, du-te. Vreau să rămân singură.

0: Ești singur aici, scumpă doamnă? Desigur, nu pe mine mă așteptai.
1: Dumneata ești, prințule. Totuși să știi că te așteptam.
0: M-a trimis doamna Barboni. Nu pot să te ascund că mi-a dat a înțelege și unele lucruri cu totul neprevăzute pentru mine. Mi se pare că debutez printr-o dezamăgire. Poate mă înșel?
1: Nu te înșel, domnule Cantacuzin. Însă nu e întâia.
0: Aș putea să-ți declar că nu înțeleg tocmai bine, ori n-am auzit bine?
1: N-ai auzit bine și ai înțeles? Ceea ce s-a întâmplat acum o clipă nu-i nimic. Poate am prevăzut eu însem totul și e mai bine că e așa. Faptul poate avea și o altă explicație. Dumneata ești un om fin, nu? Și bănuiesc că nici acum nu ți-au scăpat vicleniile unei biete femei. Întâia mea dezamăgire a fost atunci când m-a respins cel pe care l-am iubit totdeauna.
0: Dragă mea copilă, să fie oare cu putință?
1: Este cu putință și dumneata ai știut.
0: Foarte ciudat. M-aș înșela pe mine însumi dacă aș spune că am știut.
1: N-ai știut, ai fost sigur.
0: Da, se poate, însă împrejurările nu mi-au îngăduit să deslușesc bine ce era între noi.
1: N-ai vrut, domnule Cantacuzin, o singură dată. Mi-ai vorbit de jurnalul dumnitale și dintre acele notații pe care le numeai ecouri ale tristeței, adică ale vârstei, forme de a învinge marasmul anilor, mi-ai făcut cinstea de a-mi spune doar una. Nu o pot uita. Cu vorbe și cu imaginație poți muri mai ușor. Așa scriai, nu?
0: Da.
1: Se pare că amânările și meditația să-ți fi adus multă liniște, dar unele nemulțumiri și nedumeriri și-au ridicat în sus capetele lor de șarpe. Așa-i?
0: Se poate și asta. Viața ne supune la obligații de multe ori crude.
1: Da.
0: Dumneata ești destul de ageră ca să înțelegi că mi-era imposibil atunci să accept situația ce mi se oferea. Un gest al meu cerea să fie urmat de o legitimare.
1: Da.
0: Era cu neputință. Nu mi-ar fi displăcut să deslușesc în favoarea mea frazele nedeslușite, reticențele și tăcerile ce au stăpânit vizita aceea bizară din seara cu ploaie. Îți amintești?
1: Mi-amintesc foarte bine.
0: Zâmbetul dumitale era greu ca o apăsare de plumb. Ce puteam face? Ființa dumitale de atunci, numai tinerețe și dorință, se învăluia în umbră ca un spectru. Parcă și lumina lămpii se micșorase desnădăștuit.
1: Vorbe și imaginație, profesore. Când te-ai dus să deschizi frosei, ce ușurat ai respirat când s-a auzit bătaia ei în ușă. Parcă te gândisei că ar fi putut să vină altcineva. Nu am avut timp să mă apropii de pian și să întorc spre zid fotografia doamnei argintar, ca să nu se mai vadă în cameră. Ce rost avea însă. Cu înfiorare ca de frig am pus-o imediat la loc. De pe păretele din fund mă priveau și îmi zâmbeau părinții dumitale, vornicul și vorniceasa. Puteam eu oare să mai răspund acelor priviri și zâmbete din vechime?
0: Erau și alte piedici. Cu tot ce s-a întâmplat, sunt convins că și dumneata ai putut citi în mine. Ceea ce a fost există încă. Aș putea spune că n-am avut încă pentru nimeni un sentiment asemănător.
1: Vrei să spui că mă iubești, domnule Cantacuzin?
0: Asta o știi de multă vreme.
1: Și vrei să spui că acum se pot găsi acomodări pentru situația noastră? Vai, prințule, atunci tot ceea ce am clădit în jurul profesorului meu, pe vorbele lui, toată acea noblețe a vieții spre care aspiră exemplarele rare ale umanității, au fost povești pentru simplicitatea mea?
0: Nu au fost povești, sunt principii sacre. Noi însă suntem oameni.
1: Dar nu înțeleg bine. Auzi? Uite, pleacă păsările. Bine, bine să fie așa. Dar poate să nu mă supun.
0: Ce vrei să faci?
1: Ce fac rațele sălbatice? Nu căuta să înțelegi numai decât această prostie. Fiind mai încredințat că nu te-am iubit decât pe dumneata.
0: Atunci putem pecetlui un tratat de înțelegere?
1: Putem.
0: Mă retrag, Daria.
1: Cine e? Cine e? Tu ești Emil. Ce este? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva?
2: Da, s-a întâmplat. După ce a ieșit, s-a dus la deal cu femeia lui și eu am așteptat.
1: Așa.
2: Am vrut să te văd și să spun că mă întorc la adâncata la bunici.
1: Da.
2: Dar am știut care să vină înapoi.
1: Cine?
2: Eu! A venit așa cum am mânuit. Atunci a venit asupra mea cu bățul și m-a poruncit să plec, să dispară. Altfel mă dă pe mâna judecătorilor, pentru că zicea că m-am unit cu dușmanul de la dâncata să-l fac de râs în fața lumii și să-mi sărăcesc. Vorbea și mă împingea cu bățul. Și când a venit asupra mea, i-am dat o lovitură scurtă în ochi, împungându-l cu arătătorul și cu inelarul. A strigat odată răgușit. Și a căzut. Vino.
3: Aici, în frătușele de lilieți.
1: Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? S-a lovit cu tâmpla de piatră. Uită-te la el, abia mai răsuflă. Poate să rămână betat pe viață. Ce-ai făcut?
3: Asta am făcut.
1: Ascultă bine. Nu mai sta aici. Chiar acum te întorci la adâncata. De ce s-a întâmplat acum așa aici? Nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, auzi tu? Nimeni.
3: Nimeni.
1: Și după ce ajungi la adâncata, te odihnești și pleci.
3: Unde
1: mi-ai fost? Nu-ți aduce aminte de povestea de demult când am hotărât să ne ducem amândoi în lume? Ăsta e blestemul copiilor fără mamă.
3: Nu mă duc singur.
1: Vin și eu după tine, Emil. Însă tu du-te întâi la adâncata. Hai, du-te. Nu, stai. Stai, nu te duce singur. Stai. Nu mă lăsa aici. Am să merg și eu cu tine. Du-mă cu tine. Nu mă mai întorc.

0: baialul de care ți-am vorbit. Ne dăm la fund până la porți și trecem dincolo, spre locul fericit. Nu ne mai găsește niciun pământean. Hai, vin, vin. Numai eu știu să te duc lin, departe. Hai. Daria, lunecăm cu ochii deschiși. Pe urmă, când ajungem, închidem ochii, ne punem tâmpla pe brândiși și ne odihnim.
1: Frică.

0: Ați ascultat Locul unde nu s-a întâmplat nimic sau Târg Moldovenesc din 1890 de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Distribuția a fost următoarea: Lai Cantacuzin, Alexandru Repan, Daria Mazu, Mirela Gorea, Aglae Argintar, Gina Patrichi, Generalul, George Constantin, Frosa Barboni, Dorina Lazăr, Rudi Barboni, Constantin Dinulescu, Grigore Mazu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Majorul Ortac, Corado Negreanu, Capitanul Cataramă, Dan Damian, Matei Dumbravă, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Mia Macri, Emil Mazu, Dan Condurache, Moș Iordache, Mihai Mereuță, Alexandru Mărcuș, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mihaela Gagiu, Sergiu Demetriad, Violeta Berduc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Lasă-l jos. Mi-a scos mâna din umăr. Cheamă ascensorul. L-am prins. Bine că funcționează. Ce ne făcea dacă trebuia să urcăm pe scară până la ultimul etaj?
1: Ce doriți?
2: Ce ai spus?
0: Eu n-am spus nimic.
1: Eu am spus. Ce doriți?
2: Care eu?
1: Eu ascensorul.
0: Ia te uite, ascensor sonor.
1: Nu mă rețineți în activitate că mă apasă alții pe butoane. Ce doriți?
2: Să urcăm.
1: Și pe trepte nu puteți?
0: Nu, că avem și un colet de transportat.
1: Colet? Ce conține? Obiectele inflamabile. Animalele. Și copiii neînsoțiți.
3: Perché per ti per no mamma.
1: Strict interzis.
2: Nu e nimic interzis.
0: Dar niște umor.
1: Umor? Dar mai terminați odată cu umorul. Nu vă ajunge cât ați vreți de mine. Ia uite ce am ajuns.

0: profesor pentru umor.
1: Film radiofonic de Petru Idriceanu și Marin Traian.
0: În ascensor sau pe scară, Ileana Stana Ionescu, Ion Lucian, Hoia Căciulescu, Rodica Popescu, Emil Popescu, Sorin Gheorghiu, Alexandru Arșinel, Lili Niculescu, Mihai Stoienescu.
1: Chei pentru lift la mecanic.
0: Chei muzicale la Nicolae

0: Regia tehnică și muzicală Mihai Roman.
1: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Să știi că eu nu urc pe scări nici dacă mă duci în spate.
1: Poate mai există un al doilea lift. Uite, să-l întrebăm pe dânsul care stă în față și privește în sus.
0: Da, dumneavoastră locuiți aici?
2: Nu.
0: Dar vaza aceasta spartă de jos e a dumneavoastră?
2: Nu, cucuiul e al meu.
3: 100 de stele pe cer străluceau.
4: E ăsta un bloc de te doare

0: dar ce are liftul ăsta? Ei, ușa la 10!
1: Inutil.
0: De ce, e stricat?
1: Nu, dar blocul ăsta n-are decât 7 etaje.
0: Nu vorbi, uite, de afară părea așa, mai de 10.
1: La cine mergeți?
0: Păi aici, la dumneavoastră, în legătură cu fratele meu.
1: Dar ce-a făcut?
0: A, n-a făcut nimic, săracu, dar știți, nouă ni se trage de când eram mici. Uh-huh. Când eu aveam 2 ani și 3 zile, fratele meu, care era mai mare cu 3 ani, a fugit de acasă cu Marta.
1: Cum?
0: Cu Marta, da. Marta era cățelușa și el visa de mic să ajungă dresor. Se câștigă bine cu meseria asta, nu?
1: Dacă stau să mă gândesc că...
0: Nu, te gândi prea mult că nu merită. Un mototol. Îl închidea mama în șifonier când pleca de acasă, căuda florile de pe etajere cu strecătoarea de supă. Așa că, dacă tot nu ne-am văzut niciodată, măcar să-mi găsesc fratele, mai așa, mai directorul de aici, de la dumneavoastră, câți ani are?
1: Păi cam la 40.
0: Ar fi bun de frate, se ține bine?
1: La 40?
0: Nu, ziceam așa, de scaun.
1: Dar a fost singur la părinți.
0: Parcă el mai știe, nu? Păi câte nu ascund părinții copiilor. Și aș avea și eu un frate director. Hai, dă-mi și mie o mână de ajutor, că dau o țuică.
1: Nu ține, știu eu precis.
0: Nu ține. Dar contabil șef aveți?
1: Avem, dar nu te-aș sfătui.
0: De ce?
1: Eu zic să aștepți măcar până trece controlul financiar.
0: Asta înseamnă că are oricum o vilișoară, nu? Ar fi bun. Da, ce mi-ai recomandat? Hai că dacă o nimerezi bine, nu te uite pe mata.
1: Auzi, ești sigur că fratele dumitale a fugit de acasă?
0: Lasă-l, nene, pe la, nu înțelegi că nu era nicio procopseală.
1: Nu-l chema Trică?
0: Ba, Trică.
1: Și nu erați din Pocreaca?
0: Ba, de acolo, da. Ce vrei să spui?
1: Sine, de 30 de ani te caut.
0: Trică, tocmai tu. Și tocmai aici, și eu care... Trică, băiatule, de când te caut. Ce ești tu aici?
1: Portar.
0: Mototolule, nu pe tine te caut.

0: Zic că Mimi se logodește cu Păstel?
1: Da, da, dar mi-am zis că e mai bine să așteptăm cu felicitările.
0: De ce?
1: Păi dacă e adevărat, o felicit pe ea. Dacă nu, pe Castel.
2: Ți-am pus în deget un inel.
3: Poftim, dacă știam că porți mănuși, îți cumpăram mai bine cercei.
4: Mândruliță cu cercei, trai-lai-lai-lai-lai-lai-lai. Spune-mi cât să-ți dau pe ei, trai-lai-lai-lai-lai.
3: Nu era mai bine să fi luat două bilete la cinema?

0: Draga mea, draga mea, l-am întâlnit aseară pe soțul tău. Era foarte drăguț, dar nu m-a recunoscut.
1: Nu știu, mi-a spus când a ajuns acasă.
2: Hai să vorbim pe concret. Cum arată?

0: Ce se întâmplă cu ascensorul?
1: Astăzi dimineață funcționa.
2: Cine ne-a defectat?
0: Nu e defect, e încăpățânat.
3: Refuză să ne primească cu coletul ăsta.
0: Dar ce aveți în el? Umor. Ce e aia?
3: Ceva care provoacă râsul.
2: Mă faci să râd.
1: Nu-i nimic, râsul face bine. Am citit eu undeva că 3 minute de râs dimineața înlocuiesc cu succes 15 minute de gimnastică. O să spuneți desigur că trebuie să ai un motiv.

motiv serios să râzi așa de unul singur cu noaptea în cap. Că dacă n-ai motiv, atunci e mai grav. Ce găsesc de râs? E, păi mai întâi pe la 4 dimineața mă umflă râsul când băieții de la garajul de sufereastra mea din nord ambalează motoare. Pe urmă ambalează și vocile ca să se poată auzi între ei. Și m-ar ține râsul ăsta vreo oră dacă nevastă mea nu m-ar trimite, pentru că toți sunt bine dispus să fac piața. În autobuz încep să râd sub scaun unde m-a expediat o frână bruscă și mă uit vesel la pantalonii mei care au fost bej deschis. La serviciu când intru, șeful îmi zice: Ionescu, le-am să spun una să mor de râs, ți-am tăiat ziua pentru că iar ai întârziat. Mă țin din pricina râzului cu mâna de clanța ușii și pentru că toți sunt cu mâna pe ea, plec râzând în hohote. O dimineață atât de frumoasă îmi vine o idee plină de haz. Ce-ar fi să-mi scot televizorul de la reparat? Când mă vede tehnicianul, îmi spune cu un surâs cordial: nici astăzi seară n-o să vedeți filmul, dar veniți săptămâna viitoare și o să vi-l povestesc eu. Ajuns acasă, intru râzând pe ușă. Nevastă mea se plimbă cu umbrela într-o mână și cu un cazan în alta din sufragerie în baie. Vecinul de deasupra iar a uitat apa de la baie deschisă. Îi dau și eu o mână de ajutor nevestimii, nu vecinului, până pe la două noaptea, când adorm râzând cu capul pe marginea băii. Dar nu pentru mult timp, că la fereastra din nord, știți, băieții cu garajul. Iar mi-aduc aminte că n-am râs de mult. Cum? Toate astea nu sunt de râs? Asta e bună. Mă face să râd.

0: e ciocolata asta?
1: Nu aruncați hârtie în ascensor?
0: Cine vorbește?
1: Ascensorul.
0: Oh, nu stau de vorbă cu ascensoarele.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Ieri am fost cu toți colegii cu serviciu să-l vizităm la spital pe șeful nostru.
1: Cred că s-a bucurat foarte mult.
2: Da!
0: A spus că s-ar fi simțit chiar fericit dacă îl vizitam în afara orelor de serviciu.

0: dau.
1: Să răd mânușițele, ce plăcere se răvăd o persoană atât de fină, atât de cunoscătoare, mare eu? Iubitoare de artă. Mergeți desigur să vizionați o expoziție de artă plastică.
2: Bună ziua, dar eu nu v-am mai...
1: Da, nu m-ați mai văzut de mult, e adevărat, la expoziția prietenului nostru comun, Costică, Costică. Dar am fost extrem de ocupat, da, cu creația vă dați
2: dumneavoastră...
1: Da, apropo, permiteți-mi să vă arăt una din ultimile mele creații.
2: Creații?
1: Un moment, da. Așteptați să vă aduc din mașină.
2: Din mașină?
1: Da. Nu știți, mi-am schimbat recent mașina, dar am luat un Ford de ocazie. Ford? Știți, deplasările și are și capacitatea mai mare. E, ce vreți, profesia? Dar așteptați un moment că vi-l aduc imediat.
2: Da, de unde îl cunosc eu? Nu. Nu, stai că eu de fapt nici nu-l cunosc.
1: Poftiți, vă rog, uitați-vă. Uitați-vă ce și admirați. Dar nu e superb? Ce părere aveți?
2: Lemnele astea, adică parafini. Știți, parafini niște saboți.
1: Chiar asta am și intenționat. Să l-am creat, da, 10 modele. Numere între 35 și 40. Cantitate nelimitată livrată la cerere și la domiciliu. Ultimul model cu platformă de lemn și franjuri de piele pe platformă. Ultima modă.
2: Dumneavoastră îi lucrați, nu?
1: Nu, eu am creat doar modelul, da. Suntem în asociație, știți? Avem și un strung, un mic atelier, da. Vă interesează modelul, nu-i așa? Vi-l recomand cu căldură. Merge și pe plaje, și la ocazii. Puteți dansa cu ei. Principalul este să nu mișcați picioarele.
2: Haide, să nu mișc picioarele. Și faci apă, așa?
1: Și dumneavoastră vă vin minunat. Vă îmbracă piciorul ca o mănușe
2: de box.
1: Mă rog, vă vin perfect. Și să știți că eu vă spun că mă pricep. Nu merge la toată lumea.
2: Nu
1: depinde de picior.
2: Vai.
1: Dumneavoastră aveți un picior foarte... Picior ăsta, foarte fin.
2: Vreau să vă întreb, ce preț l-a stabilit?
1: Pentru dumneavoastră.
2: Da. Și mă rog, ce preț?
1: Vă cunosc și mai ales pentru că vă admir.
2: Da,
1: așa?
2: Da.
1: 500.
2: Cât? Ce? 500 de lei?
1: Păi da.
2: Vai de mine, dar nu este prea mult? În fond e doar o bucată de lemn.
1: Dar uitați-vă ce design are.
2: Ce are design?
1: Păi nu materialul contează, dar creația ce? Și am investit în modelul acesta. Geniu.
2: Mă rog, se poate să aveți dreptate. Dar știți, nu cred că... La revedere, mă grăbesc, la revedere.
1: Inculta. Și mai are pretenția că se pricepe la artă.

0: Te-ai mutat în blocul ăsta?
1: Da, și nu merge liftul.
0: Nu-i nimic, important e cum ai apartamentul.
1: A, minunat. Numai că pereții sunt atât de subțiri încât îmi aud vecinul și când își schimbă

0: Eu zic să ne luăm coletul și să plecăm. Ascensorul ăsta văd că n-are de gând să funcționeze.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate, trebuie să livrăm coletul. Altfel ne lăsăm de meserie.
0: A, nu e nimic, s-au mai lăsat și alții.
2: Lustru, gata lustru, care mai vrei să te mai uiți în oglindă? Alo, tovarășu, stai la rând, dumneavoastră a venit de ieri. Dumneavoastră cum doriți, pentru operă, pentru restaurant sau pentru cinemascop? Că dacă vii fac pentru cinemascop, nu mă mai omor așa cu lustru, că tot nu se vede.
3: Nu, nu știu, fă-i cum vrei, dar fă-i mai repede.
2: Ia uitați aici, ia uitați aici, de umbrele prinse cu condica de sugestii și reclamații, e albă, 15.000 de perechi fără reclamații. Cu acceleratul 202 ați venit?
3: Poftim.
2: E lut argilos.
3: Nu, ce m-ai întrebat?
2: A, nimic, nimic, nimic. Vă fac niște pantofi că nu-i mai descălțați nici în pat.
3: Doar dacă mi-e nos cireturile,
2: eh? V-ați oprit și la Deva?
3: Poftim. Dom'le, ce tot spui dumneata acolo?
2: Păi ziceam că veniți dintr-o regiune de munte din Apuseni. L-ați luat pe 202 de la Deva.
3: Ești formidabil. Ce ghicești din pantofi? Ia, ia mai zi, eh?
2: N-ați venit cu vagonul de dormit?
3: Nu, adevărat.
2: Păi da, de când limonită la Deva, nu se poate. V-ați oprit și la Ghelar, nu?
3: Ești formidabil, da? Sigur, am trecut și prin Ghelar. Nu ți-o fi plăcând, dar e soacră mea la Ghelar. Trebuia să dau și pe la ea.
2: Nu, nu, nu, nu, ziceam de dumneata.
3: Nu mai uluit, ia zic, cum ghicești în pantofi? Ia uite-te puțin la mine. La Londra plec eu sau pleacă Vintilă de la preț de cost?
2: Păi nu, nu, că eu nu ghicesc decât după.
3: Bine, dar pentru un lustragiu...
2: Hai, lustragiu, șefule, mă jignești.
3: Păi,
2: ce era să fac? Să mă duc la Belcești?
3: Păi ce să faci acolo?
2: Cum ce să fac acolo? Uite, diploma, șefule, sunt absolvent al facultății de geologie. Roci, sedimente, formațiuni geologice, le visez. 10 lei. Și să vă fie de bine. Lustru, care mai faci lustru?

0: auguri! Ce nevoie ai să înveți să cânti la trompetă sau la pian? Vrei muzică? Ia un tranzistor! Hai, care mai e? Un Tom Jones fără antenă, a? Hai că-l dau ieftin, nu auzi pe Marina Voica și la coadă la Patria. Învârtești doar butonul și e vârsta întrebărilor. Cum, de unde l-am? Ia lui bătrânul, mi l-a dat să-l vad mărunțiș. Poate? Pe sigur că merge, dar se încălzește mai greu. Hai, Carelie, că e original, cu trei lungimi de undă și patru baterii. Și eu când după patru baterii, murfat la corăbioare. Hai, Carelie, un tranzistor noastră.
1: Dumneavoastră, tovarășe plutonier, dar dumneavoastră vi-l dau gratis. Nu trebuie să veniți dumneavoastră personal. Nu, vi-l aduc eu, adică... Vi las.
2: Lăsați-mă și dumneavoastră.

0: Simt cum îmi pierde ultima picătură de răbdare. Stăm lângă ascensorul ăsta care se încăpățânează să nu funcționeze.
1: Adevărat, acum am fi putut fi și noi undeva, unde să ne relaxăm.
0: În mijlocul naturii am fi instalat cortul.
2: Hai să ne instalăm cortul.
3: Aici?
0: Da.
3: Da, pe aici n-or fi urși?
0: Ești cu mine, te-am părut. Sper să nu fie.
3: Așa, atunci unde instalăm cortul?
0: Păi, aici e bine.
3: Un moment, să vedem ce scrie în ghidul turistic. Da. Un moment.
0: Citește.
3: Așa. Ia uite aici. Înainte de toate, trebuie observat ca pământul pe care se instalează cortul să nu fie argilos. Asta cum e?
0: Bă, cred că e argilos, că nu pot să-mi deslipesc sandaua.
3: Băi, vezi, stai să citim mai departe, un moment. Cortul nu se instalează lângă copaci, deoarece în cazul unor descărcări electrice se va afla în primejdie.
0: Cu frazinul ăsta aici riscăm să ne întoarcem acasă odată cu tranșa a doua de cărbuni.
3: Și ce facem?
0: Băi, eu zic să spădem pomul.
3: Ce vorbești? Ne trăznesc aia de la monumentele naturii, fii
0: serios. Ai dreptate. Uite aici.
3: Da.
0: Ce zici, merge?
3: Să vedem, un moment. Ba să zic că pământul... E bun. Copac nu e, totuși nu merge.
0: De ce?
3: Pentru că terenul e mult prea plat. Și uite ce scrie în ghid. Uite, vezi și tu, uite aici. Trebuie o mică pantă pentru scurgerea apei în caz de ploaie. Uite.
0: Sper că n-ai pretenții și la canalizare.
3: Nu, dar o mică pantă tot trebuie, nu?
0: Bine. Uite, bine. Ce părere ai dacă l-am instalat aici, fetice?
3: Aici? Stai să vedem. Pământul e bun.
0: E bun.
3: Bun. Copac nu e, are și pantă. Are și pantă, dar tot nu-i bine.
0: Iar nu-i bine.
3: Nu e bine pentru că dacă îl instalăm aici, n-avem deschiderea spre sud. Și asta, scrie aici în cărți, uite-mă și tu, nu? Asta nu e recomandabil.
0: Ia uite, frate, ce de pretenții, parcă ți-ai construit motel, nu cort.
3: Uite, degeaba te supăr că are și cortul legile lui. Mai bine să vedem care e sudul.
0: Asta e simplu. Ne orientăm imediat după nord.
3: Așa, și nord unde e?
0: Păi, dacă mai aflăm și asta, suntem oameni făcuți.
3: Mai bine luăm pe fiul meu cu mine. Nu mă apăra el ca tine de urs, dar măcar știa unde e nordul.
0: Bine, hai mai bine să căutăm alt loc. Uite, de exemplu, acolo, lângă Pâriaș, n-ar merge.
3: Un moment să studiem. Deci, pământul nu e argilos.
0: Nu e argilos.
3: Copac nu e.
0: Nu e.
3: Panta
0: are.
3: Deschiderea se poate face spre sud-est.
0: Așa.
3: E regulă.
0: Aoleu. Ce-ți mai lipsește?
3: Cortul. L-am uitat acasă.
4: Africa!
5: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: profesor pentru umor.
1: Film radiofonic de Petru Idriceanu și Marin Traian.
0: În ascensor sau pe scară, Ileana Stana Ionescu, Ion Lucian, Hoia Căciulescu, Rodica Popescu, Emil Popescu, Sorin Gheorghiu, Alexandru Arșinel, Lili Niculescu, Mihai Stoienescu.
1: Chei pentru lift la mecanic.
0: Chei muzicale la Nicolae.

0: Regia tehnică și muzicală Mihai Roman.
1: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Să vedem ce e pe programul celălalt.
1: Dragi ascultători, suntem în minutul 2 al reprizei a doua. Atac azi în formă. O serie rapidă la plex, un croșeu, încă un croșeu, o directă cu stânga și încă una cu dreapta. Adversarul e în dificultate, Tachi azi în adevărată mașină de punct. Are un rit infernal. Numai gongul a salvat pe adversarul lui Tache. E clar cine va învinge. Tache Vesel face semne amicale. Cui? Mie, da. Mie îmi face semn, stimați ascultători, să vedem ce declarație are de făcut. Da, Tache, dragă, te ascultăm.
2: Te rog să fii bun și să încetinești ritmul transmisiei, că nu pot să boxez așa iute.

0: Păi nu, ascensorul ăsta mă enervează cumplit.
1: Ai avut o idee bună, tăticule, să venim pe baltă. Să ne relax... Cum ai zis tu?
2: Să ne relaxăm, Sandy. Ce aer și ce liniște.
1: Când începem să ne relaxăm?
2: Ei, stai să ajungem la locul unde dau eu la pește. Așa. Aha. Bună dimineața.
3: Dimineața. Șt, mă iertați un moment că s-a prins un pește. Hop. Haide, domnule ciortănel, așa.
2: Ai prins cursa de patru, firar să fie, și locul cel mai bun.
3: M-am așezat și eu unde am găsit, știți, eu n-am prejudecăți.
2: Mi-a dat, în schimb, ai noroc. Sandele, pune rucsacul jos. Așa. Și cât ai scos?
3: 6 ciortănei.
2: La râmă?
3: La mămăligă.
2: De când?
3: Păi așa, de pe la 4.
2: Lasă-mă, domnule, cu 4. De când pune gura la mămăligă?
3: Păi știu și eu, eu nu-i cunosc antecedentele. Un moment, mă iertați, am prins al pește. Hai și tu, băiatule, așa.
1: Tăticule, când începem să ne relaxăm?
2: Mai răbdare, nu mai răbdare. Ac, mare?
3: Potrivit.
2: Potrivit nu există, ori e mare, ori e mic.
3: Mic.
2: Păi spune-i potrivit, și potrivit nu e mic.
3: Mare.
2: Fii, domnule, cinstit, că e pește pentru toată lumea, nu?
3: Chiar așa, uite altul, mă iertați un moment. O, da, mătăluță, ești măricel.
2: Sandele! Nu mai crezi ca gura la mea, nu-i cât de plezesc. Ce? Până la cât stai?
3: Până diseară.
2: mor!
3: Pe cine?
2: Pe nevastă.
3: Aoleu, dar ce v-a făcut?
2: A, uitați să-mi toarcă ceasul.
3: Ați ajuns totuși destul de devreme pe baltă.
2: Dumneata vorbești!
3: Mă iertați un moment, pe alt pește. Aoleu, dar ți-a fost foame, nu glumă? Ia uitați-vă, a înghițit mămăliga cu ac cu tot.
1: Tăticule! Dar la dumneata de ce nu pune gura?
2: Gura!
1: Noi când ne relaxăm?
3: Mă iertați un moment!
2: Mai termine, domnule, odată că...
3: Nu vă supărați, odată asta nu e pește. Mă întorc îndată. Mă iertați un moment.
1: Tăticule, nene...

0: Ați venit doi deodată. Ia uite, curios, domnule. Acum pune gura la râmă.
1: Domnule, dumneavoastră, bați joc de mine.
0: Păi eu nu înțeleg.
1: Nu spuneai de mamaligă?
0: A, ba da, dar mai am și două undițe cu râmă.
2: Ce faci, lăticule? De ce rupi undițele? Stai, nu arunca rucsacul în apă. Nu duce mai și pe mine în brațe. Nu vreau în apă. Nu, când ne mai relaxăm.

0: Îmi place foarte mult canarul acesta, l-aș cumpăra, dar e cam scump.
1: În prețul acesta îl dăm și pe cel de alături.
0: Dar ce să fac cu el? Numai ăsta cântă.
1: Da, dar celălalt îi face aranjamentele muzicale.

0: ascensorul?
1: Nu.
0: Vai de mine, și eu cum urc?
2: Prin mijloace proprii.
0: Dacă nu merge ascensorul, poate aveți ofisă.
3: Credeți că poate folosi drept cabină telefonică?
0: Domnule, dumneata, vrei să-mi dai ofisă sau vrei să intri în vorbă cu mine?
2: Dă-mi ofisă.
0: Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să-i dau un telefon lui Mimi. N-am mai vorbit cu ea de un secol. Alo, Mimi? Tu ești, te pup, draga mea. Da, da, e adevărat, n-am mai dat semn de viață de o viață. Dar despre ce viață poate fi vorba tu? E, și ce dacă am fost plecată pe litoral? Am fost, draga, am fost, dar m-am plictisit groaznic. În fiecare zi, același program. La 12, scularea, masa, somnul de după masă, plimbarea de seară pe malul mării, din nou masa, la restaurant, bineînțeles, care se prelungea cu cotnar, cu ghitare electrice până în zori când... Ah, mergeam să admirăm răsăritul soarelui. Feric, dragă, adevărat feric, dar plictiseală. Nimic interesant. Ajunsesem într-o stare de deprimare. Mă cuprinsese tu o melancolie, o tristețe, cum să-ți spun, care nu se mai sfârșea. Acum, tu știi cum sunt eu. Am perioade de-astea când îmi vine, ah, îmi vine să o rup cu viața. Păi știi, ajunsesem într-un moment să stau cu paharul de verde de Paris pe masă. Nu, nu l-am luat, dragă, nu l-am luat. L-am luat pe George. Cine e George? Dar știi, dragă, că asemenea depresiuni mă fac vulnerabilă. Atunci poate să mă învioșeze oricine. Și, vezi, întâmplarea mi l-a scos în cale pe George. Trecea cu mașina pe lângă terasa restaurantului unde stăteam cu paharul în față. Cu verde? Care verde, dragă? A, nu, nu, nu, cu paharul de cinzano. M-a văzut așa plecată, departe, și m-a întrebat încotro. Când i-am spus, a declarat că decât verde de Paris, mai bine negru de murfatlar. Ce naiv! Încercasem eu atâtea altele și nimic tu. Că doar ți-am spus, sunt vulnerabilă când sunt deprimată, sunt slabă. M-a convins să iau loc în mașina lui. Opel Record, de ocazie. Da, am mers la el, negru de murfatlar și... Nu, nu la negru, la George. Vai, dar ce apartament drăguț are tu, ce mobilă! Dar ce opere de artă, că la consignația, să știi, are și un Rembrandt de tu, susținătoarea standardului sau așa ceva. Da, și un șacal, câteva țigănci. Nu știu dacă sunt de Grigorescu, le-a luat din gang. Nu, nu e artist, dragă, este gestionar. Da, ce băiat fin, ce... te bucuri, te bucuri că mi-am revenit din depresiunea psihică. Da. Da, dragă, dar paharul de verde de Paris tot îl păstrez. Poate tot îl iau. Că s-ar putea să-mi ia pe George. Are control de gestiune. Ce? Ce spui tu? Să mai aștept cu paharul să nu-l iau? Păi dacă mi-l ia pe George, ce mă fac? Iar mă angoasez. Cum poate-mi iau alt George?
4: Mimi!
0: Mimi, tu știi că ai dreptate, ești genială, dragă. Genială, mie nu-mi trecuse prin cap. Știi, Mimi, tu ai fi bună de psihiatru. Parol! Dacă o fi să-l ia, să-l ia. Mai bine! Că tot l-am cunoscut pe Fănel.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Dragul meu, până acum ai cerut de 15 ori să ți se umple paharul cu coniac. Nu te gândești ce o să zică lumea?
2: Nu-ți face griji, draga mea. Totdeauna spun că e pentru tine.

0: nu, dar marți am simțit că nu mai pot să rapt. La ora 2 noaptea vecinul nu s-a apucat să cânte la vioară. Nu mai puteam să-mi văd de treabă în liniște.
1: Mă rog, dar ce treabă aveai tu la 2 noaptea?
0: Cum? Studiam la tobe.

0: Vă rog, aveți grijă, 6 etaje, să nu-l dezacordați, vă rog.
1: Lasă, maestre, cu noi n-ai palpitații, specialiști, ce spun, artiști, ce e prima dată când lucrăm la instrumente muzicale.
2: Uchiutați, avea și el pe din ăsta, dar mai mult cu strune.
3: Cum adică cu strune?
1: Unii îi mai spune și tambal, dar cunoștea și modelul ăsta. Ia ascultă-mă a ta. Specialiști?
3: Da, mă rog, vă cred. Da, acum v-aș ruga, grăbiți-vă, că am repetiție și întârzii.
1: Matale, folosești instrumentul.
3: Da, eu.
1: Nicio grijă, între noi artiștii ne ajutăm, că și Mata...
2: Nicio grijă, cât ai zice, 2 e sus. La ce etaj zici că urcăm?
3: La 6.
1: Cam sus, frane, cam sus. Nu-i conanima deloc? Da, și Matai să recunoști, nu? Hai, Vane, hai, atacă! Nu, Vane, nu uvertura, atacă coda! Coda, Vane! Coada, fiarului, atacă sostenuto! Atenție, Vane, la zid. Gata, un etaj. Con molto vivace, Vane. Să vadă și din a lui că nu-i simplu.
2: Chiar așa, lasă-mă-i pianismă că mi-a scos sufletul.
1: Avea atunci pauză de respirație.
2: Și aplauze. Aplauze. Și zici, maestre, că bata cunoști instrumentul ăsta. Ia să vedem dacă ai ureche muzicală.
4: Da, nu vreți, acum să vă cânt în hol la pian.
1: Nu, maestre. Vrem doar să vedem dacă distingi leitmotivul ăsta. Ia zi, recunoști,
3: Nu știți, eu cânt numai muzică clasică.
1: Clasică pricepe oricine. Tema asta să vedem dacă știi să o interpretezi. La la la la la la la la la la la la. Acum e mai simplu,
2: Hai că s-a prins, domnule, doar e artist, mare artist. Să trăiască, să înfloare. Nu-l fac pe dumnealui 2-300 acolo.
4: Nu înțeleg. Ce mai vreți, bani? Am achitat tariful la cooperativă.
1: Lasă, mai este tariful. Arta nu cunoaște tarife, nu. Mai ieși cu 200 și l-ai sus fortunoso.
4: Nu mai dau niciun fel de bani. Vă rog să respectați tariful.
1: Hai, maestre, ce te cramponezi de chestii de-astea mercantile? Mata, un artist trebuie să fie mai largo la suflet. Nu, și apoi nu știi, banii n-aduc fericirea.
2: Chiar așa, te puși, Matale, pentru 200.
1: De?
2: Vrei să se spună că nu încurajezi arta?
4: Nu vreau să încurajez ciubucăria.
1: Fane.
2: Uite-le.
1: Nejignit. Mă vezi îndoioșat până la lacrimi. Sunt lamentoso.
2: Uite-le.
1: Nu, că ne-a jignit profund. Și noi care am vrut să-l ajutăm ca niște prieteni.
2: Ne-a jignit.
1: E mai spune că e artist.
2: Regret, maestre, dar dacă nu înțelegi asta, dacă nu înțelegi că artiștii trebuie să se ajute între ei,
1: da.
2: Pianul ăsta rămâne aici în hol,
1: da.
2: Și ai meritat să ți-l scoatem înapoi în stradă.
1: Nu, fac, că e greu.
2: Ești dur, maestre, ești foarte dur. Ești prea, cum îi zice, unchiule? Fortunazo! Nu mai plânge, unchiule, dede. N-are rost. Hai, calmează-te, că-mi sus și inima. Vine și mie să plâng.
1: Vezi ce ai făcut? Plânge și Vane.
3: Gata, vă rog, nu mai plângeți. Am ureche muzicală. Și bani ți-oi da. Și vin ți-oi da. Și arta voi încuraja. Vă dau și pianul. Și haina de pe mine. Nu mai plângeți, copii. Hai acum, Allegro vivace. Tocmai sus la 6.
1: Hai, Fane, că a zis 6.
2: Așa e bine.
1: Până sus mai scoate un vreo 2.

0: Ei, poftim! Timpul trece și noi stăm.
1: Păi dacă stă și ascensorul...
0: Și cu coletul cu umor ce facem?
1: Ce să facem? Nu-l mai ducem.
0: Dar crezi că ascensorul ăsta nu o să meargă?
1: Niciodată!
0: De ce?
1: Pentru că ei...

0: radiofonic de Petru Idriceanu și Marin Traian.
1: În ascensor sau pe scară, Ileana Stana Ionescu, Ion Lucian, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Emil Popescu, Sorin Gheorghiu, Alexandru Arșinel, Lili Niculescu, Mihai Stoienescu.
0: Chei pentru lift la mecanic.
1: Chei muzicale la Nicolae.

0: Regia tehnică și muzicală, Mihai Roman.
1: Regia artistică, Alexandru Darian.

0: se pare ascensorul nostru?
1: Minunat, excelent, formidabil.
0: Dar...
2: Nu-l mai întreba degeaba. Nu vezi că nu locuiește în blocul ăsta?
3: Ascensor? Pentru umor.
4: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: 0
1: 3
0: 1
2: Alo, informații 031.
0: Vă rog, ce număr de telefon are baza de agrement?
2: Pentru întreprinderi și instituții, format 030.
0: Mulțumesc, scuzați. 0 3 0
2: Alo, informații 030.
0: Alo, vă rog, ce număr de telefon are baza de agrement?
2: Da, un moment, vă rog. 002147.
0: Mulțumesc. Alo. Apropo, dar n-am vorbit tot cu dumneavoastră și acum câteva clipe?
2: Ba da, astin și locul colegei mele de la 031.
0: Alo, baza de agrement?
3: În persoană.
0: Programul dumneavoastră a rămas neschimbat?
3: Nu, din cauza unor lucrări de amenajare, joia tineretului de marți va avea loc sâmbătă.
0: Ah, sâmbătă. Mulțumesc.
4: Poate sâmbătă la 6 când iar tot aici.
5: Așadar, fiecare, de la mic până la mare, va fi urgent.
6: Prezent.
7: Prezent.
8: Prezent.
9: Prezent.
10: La baza de agrement.
5: Propuneri pentru timpul dumneavoastră liber, sugerate de Dan Ursuleanu și Alexandru Niță.
11: Auzi, colega scenarist?
12: Da, colega scenarist.
11: Pe mine m-a convins soția să ne luăm televizor.
12: O, mare noroc ai. A mea mă târăște în fiecare seară, când la teatru, când la cinema.
5: Agremente umoristice asigurate de Alexandru Vilan, Gheorghe Bunescu și Florin Burcin.
13: Hai, brisnie batida sine!
14: Pe mine mă fluierați? Pe mine? Așteptați să auziți soprana!
10: Voci de toate culorile
5: și orchestre cu toate viorile,
11: programate de
5: Ion Barta. Maestru cu sonorizările și ilustrația,
10: Mihai Roman.
11: Prezent la baza de agrement.
10: O fi baza de agrement, dar tot actorii sunt de bază.
15: Ștefan Mihăilescu Brăila,
5: Rodica Tapalagă,
15: Tamara Buciuceanu,
5: Mircea Șeptilit,
15: Horia Șerbănescu,
5: Mirgi Logășanu,
15: Cornel Vulpe,
5: Constantin Băltărețu,
15: Alexandru Arșinel,
5: Janin Stavarache,
15: George Oprina,
5: Paula Rădulescu,
15: George Voicu,
5: Dana Toma,
15: Nicolae Crișu,
5: Mihai Stoienescu
15: și Dem Rădulescu.
16: Bazinul nostru de agrement cu valuri artificiale vă așteaptă.
5: Acesta a fost un val natural.
10: Regizorul artistic Val Moldovean.
16: Poftiți, vă rog, poftiți, intrați cu toți în baza noastră de agrement. Bine ați venit, stimați oaspeți. Aici vă veți simți ca acasă.
10: Sper că nu, doar am venit să mă recreez.

0: așa că orchestra sună bine?
1: Poftim?
0: Nu e așa că orchestra sună bine?
1: Vorbește mai tare, te rog.
0: Orchestra nu e așa că sună bine?
1: Nu înțeleg ce spui, orchestra cântă prea tare.
2: Întotdeauna de pe scenă când încep eu să cânt.
3: Ca să nu creadă cumva publicul că eu te bat cu bagheta.

0: O metodă sigură de a eterniza clipile minunate petrecute la baza noastră de agrement?
1: Automatul foto?
0: La minut!
2: Automatul foto la minut e chiar așa de prompt cum se spune?
1: Chiar mai prompt! În nici 10 secunde iese din el un cartonaș pe care scrie: pozele sunt gata peste o săptămână. Zipiți-vă, rog!
3: Mona Lisa, Mona Lisa, fată dragă.
4: E nu chiar așa! Nu mișcați, nu mișcați! Vă mulțumesc!
2: Ai văzut? Tânăra aceea de pe alee mi-a zâmbit.
1: Da, și eu când te-am văzut prima oară, abia mi-am putut stăpâni râsul.

0: Veniți des să vă distrați aici?
1: Nu, eu mă hotărăsc greu să ies seara din casă.
0: De ce?
1: Întâi trebuie să am un motiv ca să ies, apoi trebuie să găsesc un motiv ca să nu iau și pe nevastă mea cu mine.

0: Se poate...
1: Intră, intră, Pandele, intră. Vă știi doar că la directorul bazii de agrement se intră fără prea multe fasoane. Ce te aduci?
0: Ce aduc, vreți să spuneți?
1: Da, chiar că văd că ai în mână ceva învelit în ziar.
0: Știți... Despre obiectul acesta e vorba.
1: Parcă ar fi o sticlă, Pandele. Pandele, știi că nu-i voie cu sticle în orele de servici.
0: Da, de unde? Nu e sticlă, e un popic.
1: Un popic?
0: Un popic.
1: Păi ce cauți cu popicul la mine?
0: L-am adus înapoi. Vă rog să mă criticați, vă rog să mă sancționați, dar să țineți cont că am vins partea cea mai bună din om. Din mine, adică.
1: Pandele, Pandele, nu înțeleg o iotă din ce vorbești. Ce e cu popicul?
0: Mi-e rușine să mărturisesc, dar acum 2 săptămâni, acesta e adevărul, l-am sustras din baza noastră de agrement.
1: L-ai sustras?
0: L-am furat. Tot aia e. M-am simțit tentat să-l iau și să complectez cu el un joc de popice al lui fiul meu, că pierduse un popic, inimă slabă de tată.
1: E, cum ai făcut tu una ca asta, Pandele?
0: Am făcut-o. Dar de 2 săptămâni nu pot să dorm, mă chinui, mă frământ. Aud o voce interioară care îmi spune: Pandele, cum ai putut să lași sutele de vizitatori ai bazei cu popicele descompletate? Să le strici jocul pentru individualismul tău meschin? Ia-le tu pe toate, nesățiosule! N-am mai putut suporta vocea severă a conștiinții și iată popicul. L-am adus înapoi. Sunt gata să suport consecințele faptei mele. Judecați-mă! Condamnați-mă, doar
1: și... Ei, Pandele, nici așa să nu luăm, băiatul. Ai greșit, ai greșit, toți greșim. Tu să ți-ai reparat greșeala, ceea ce se întâmplă mai rar.
0: M-am străduit.
1: Bine, doar... uite, îl chem la mine pe Grigore, magazionelul. Îi predai popicul și gata, am șters cu bunete.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
2: M-ați chemat?
1: Da, Grigore. Uite, Pandele a luat din greșeală acum 2 săptămâni unul din popicele noastre. Probabil că ai constatat lipsa din gestiune, nu?
2: Lipsă la mine în gestiune? Nu există.
1: Liniștit, l-a adus, uite, l-a adus acum înapoi.
2: Pandele e un mincinos. Am acte că gestiunea e completă, după cum am declarat și la ședința de alaltă.
0: Mă, Grigore, e popicul nostru. Îl punem la loc și gata.
2: Adică ce vrei să insinuezi tu? Că am goluri în magazie, că n-am avut grijă.
1: Grigore, calmează-te, n-a vrut să insinueze nimic. Am vins partea bună din...
2: Adică la noi e dezordine și lipsă de vigilență.
0: N-am spus asta.
2: N-ai spus, da, ai vrut să arunci o lumină neplăcută asupra colectivului nostru de muncă. Să strecori un popic troian în baza noastră de agrement.
1: Uite ce e, m-am săturat de atâta tematură pentru un popic, pentru nimic. Hai, duceți-vă la treburile voastre și lăsați-mă.
0: Cu tot circul ăsta, îți jur că eu am sustras popicul.
2: Am văzut că lipsește unul și a trebuit să iau un popic de la Fimiu și să-l aduc în magazin.
0: Și atunci?
2: Păi atunci nu-ți dai seama? Păi ce, era să mă las așa săpat la director din cauza mustrărilor tare de cuget. Să mă încurc în acte contabile. Da, popicul încoace că plânge Fimiu după el.

0: Împotriva calviției vă recomand această soluție. Este pur și simplu miraculoasă. Face să crească părul până și pe o bilă de popice.
1: Vă cred, dar nu deranjează în timpul jocului.

0: vârstnici
1: și copii și pe lac se face
0: schi.
1: Ai învățat principiile schiului naut?
0: Da, iubito, le știu.

0: ca pe apă.
1: Aici închiriați schiuri nautice?
2: Oricând. Doriți?
1: Doresc. Și o pereche de bocanci, vă rog.
3: Cei ce schi nautic fac folosesc pantofi?
4: De lac.
2: Ai auzit? Mitică era pe lac cu un papuc zburător și s-a răsturnat.
5: Nu mă miră, și acasă la el e tot

0: ocazie de agrement pot asista la o extraordinară demonstrație de Karate Do.
1: Băi, dragă, dar ce te-a apucat? De ce țipi așa la mine?
2: Nu țip, mă concentrez pentru exercițiile de karate.
1: Tu și karate? Hai că mă faci să râd.
2: E ceva extrem de util în orice gospodărie.
1: Așa ca mixerul?
2: Nu, dragă, mult mai util. Unde mai pui că e și foarte la modă.
1: Zău, eu ca să vezi, eu habar n-aveam.
2: Tu ai fost mereu în urmă cu noutățile.
1: Da, și la ce folosește tu?
2: La spart nuci, pui o nucă pe masă și... Buf, nu buf, mă, scurt și sec, așa, pac. Izbești nuca exact cu muchia palmii și ea...
1: Crapă!
2: Nu, la început nu crapă, sare.
1: Aha, înțeleg. Dacă o mai găsești, reiei figura. Dacă nu, pui altă nucă pe masă și...
2: Poc. Nu așa tare, dragă, că spargi masă. Scopul acțiunii este să pisezi doar nuca. Mai ușor așa și e... Pac! Înțelegi?
1: Și pe urmă alege miezul de coș.
2: Nu mai e nevoie. Dacă îți concentrezi întreaga forță în lovitură, coșurile devin ca o pastă și sunt excelente în chec.
1: Și când n-ai nuci, cum exersezi?
2: Bat șnițelele, covare, ce se nimerește. Hai, hai, și gata.
1: Scuți praful din șnițele.
2: Și frăzezesc covare, adică invers. Asta, nu mă încurca.
1: Trebuie să zici că pare foarte folositor karate ăsta al tău. Ai putea face și supe pasate.
2: Știi că ai dreptate, vai. Uite, la asta nu am gândit, dragă. În schimb, ieri când mi s-a înțepenit ușa de la balcon, o singură lovitură a fost de ajuns.
1: S-a deschis.
2: Nu de la clansă, de dincolo, din balavale. Dar totuși s-a deschis.
1: Ai ceva forță, nu glumă.
2: Tehnica e totul, dragă, cum de lovitura. Și pac, scurt și sec. Poți sparge un vrap de farfurii cât ai clipit din ochi.
1: Asta pot și eu, dar mai simplu, le scap pe jos.
2: Păi nu e același lucru.
1: Mă rog, fiecare cu tehnica lui. Cuie bați?
2: Am încercat, dar nu rezistă. Se îndoaie imediat când dau cu palma.
1: Ce vrei, dragă, material slab, fier.
2: Mă scuză o clipă, da?
1: Da, da, te rog.
2: Alo? Tu ești, mișule? Cum? Aha, ai ședință. Și ajunge acasă târziu, da? Când? După 11 seara, da.
3: Mișulică, m-auzi?
2: Hello! Ce pac!
3: Da. Bine. Pa.
2: Pa, pa. Nu pac.
3: Ce-a zis tu? Că vine acasă în maximum 10 minute.
1: Ai dreptate. Pare să fie ceva foarte modern karate ăsta. Unde spuneai că se dau lecții?

0: Hello! Ce fac?
1: Soția nu are nimic împotriva preocupărilor tale de timp liber?
2: Nu, cât uși de puțin.
1: Bravo! Și ce hobby-uri ai?
2: Spălatul rufelor și bătutul covoarelor.
3: Ciocă!

0: Așa, barca dumneavoastră, vă rog, o aveți până la 5:30.
1: Da, da, din păcate mi-am uitat ceasul acasă. Mă tem să nu depășesc ora de plimbare pentru care am plătit.
0: Nici o grijă, barca e găurită și nici nu poate pluti mai mult de o oră.
2: Iubitule, iubitule, barca se umple de apă.
3: Calmează-te, rămâne destul apă ca să avem pe ce naviga până la mal.
2: Fără mult ceremonial,
0: îndrăsniți cu toți
4: la balul de sâmbătă seara. Cu cine mi-e drag voi dansa?
5: Sper că vei dansa și cu mine, tănăsoiu.
6: Negreșit. La urma urmei, n-am venit la bal numai pentru plăcerea mea egoistă.

0: Nu viață.
1: Alo?
2: Alo?
1: Baza de agreme?
2: Da, vă rog.
1: Sunteți bun să-l chemați la telefon pe soțul meu? Trebuie să fie undeva la dans. Îl aștept acasă de 3 ore.
2: Vă rog să-mi spuneți, soțul meu ăsta are ceva semne particulare? Aici e lume multă.
1: N-are, dar o să aibă când va ajunge acasă.
3: Eu nu n-am nevoie să mă duc la nicio bază de agrement. Rămân frumos la domiciliu cu nevastă mea și privim la televizor. Mai ales că se dă și serial. Cine-o fi?
4: Bună ziua!
3: Bună ziua, pe cine căutați?
4: Pe dumneavoastră, sunteți pe doi, nu?
3: Da, eu sunt. În ce problemă?
4: Scuzați-mă, aveți televizor?
3: Da, de ce?
4: Cu ecranul mare?
3: Diagonala 68 de centimetri.
4: Perfect, poate știți, aș vrea să vă rog...
3: Poftim.
4: Dacă în camera dumneavoastră s-ar găsi un loc șor și pentru mine. Nu ocup un loc, uitați-vă, am doar 63 de kg.
3: Nu înțeleg, ce loc?
4: Un loc, să văd și eu la dumneavoastră serialul.
3: Getuțo, da? vino repede.
5: Ce, dragă?
3: E unul afară care vrea să vadă serialul la noi.
5: Îl cunoști?
3: Nu l-am văzut în viața mea.
5: Cu un om străin?
3: Pe dragă, eu ți-am spus ce vrea, n-am zis să-l și primim. Stai să mai vedem ce vrea.
4: Nu vă faceți probleme, să știți că sunt un om pașnic. Nu vă fac niciun fel de stricăciuni sau neajunsuri. Nu pierdeți nimic, televizorul oricum merge cu sau fără mine, nu?
5: Mie și lui bărbatul meu ne place să ne uităm la televizor singuri, îndoi.
4: Cui nu-i place așa, musafirul nepoftit este totdeauna nedorit, nu?
3: Vezi, chiar dumneata o spui.
4: Un om străin poate aduce noroi în casă, nu? Pe tălbi.
3: Și noi suntem maniaci ai curățenii.
4: Și unde mai pui că s-ar putea să și fumeze mahorca ordinară.
3: Iar noi suntem nefumători.
4: Tocmai ce, la dumneavoastră hotel?
3: Da, plus că nu ne-am mai simțit la largul nostru, în propria noastră casă.
4: Vedeți?
3: Păi la revedere.
4: Stai să discutăm așa, ca între oameni. Dumneavoastră aveți televizor, da?
3: Pe.
4: Eu n-am. Și doresc să văd serialul. Observați că nu vă rog să schimbați canalul, nici să dați sunetul mai tare. Accept cum s-o nimeri.
3: Ei, nu, că asta e culmea.
5: Bine, dar nici nu vă cunoaște.
4: Au fost ani de mult când chiar soțul dumneavoastră vă era complex străin și totuși ulterior v-ați...
3: Ei, nu, că ai un tupeu, nu-ți dai seama. Sun la o ușă străină, vii cu propuneri incalificabile, strigi după amiaza oamenilor, ce ești dumneata, cetățire, ce fel de om ești dumneata?
4: Sunt și eu un om, iertați-mă, sunt un om obișnuit.
3: Ce?
4: Doar că am și eu automobil și zilnic mă abordează tot felul de necunoscuți care fac autostopul.
3: Și are una cu asta?
4: Are, păi sigur că are. Înseamnă că necunoscuți au și ei drepturile lor, nu?
3: Bine, omule, dar ăla e autostop? Aici e o altă situație.
4: Nu, e aceea situație.
3: Nu, e o casă.
4: Ei n-au mașină, eu n-am televizor. Dați-mi voie să fac și eu telestopul în apartamentul dumneavoastră.

0: ce mare e lacul! Atât de multă apă n-am văzut în viața mea!
1: Da, și când te gândești că tot ceea ce vezi nu e decât vârful ei...

0: Pânze.
1: Cum zici tu, iubito?
0: Vreau să fie una cu pânze de gogă. Vreau să mă și cultiv.
2: Pânza bărcine, doar în zbor.
0: Ce minunată plimbare ți-o oferă Iola.
1: Da.
0: Uite acolo și un delfin.
1: Da.
0: Oare în ce stil o fi notând?
1: În stil fluture.
3: Nu mai ești fluturaș.

0: Lume, lume! Participați la tragerea extraordinară a tombolei noastre! Mari premii în obiecte! Ocazie unică!
1: Și chiar așa? Ocazie unică?
0: Chiar așa! Avem un singur bilet câștigător!
2: Dă-ți-mi, vă rog, și mie două bilete!
3: Grigore, eu nu înțeleg de ce cumperi tu două bilete dacă unul singur e câștigător.
4: I don't know what I'm gonna do.
5: Luați bilete la tombola extraordinară! Dumneavoastră, la care bilet v-ați hotărât?
6: Știu și eu, încă e zi.
7: Pe cel din dreapta mesei.
8: Ia stai, stai!
7: Dar tu cine ești să-mi dictez mie ce să fac? Sunt vocea ta interioară. Ia, te rog, nu te amesteca.
6: Și care ziceai să-l iau?
7: Pe cel din dreapta.
6: Ăsta?
7: Și mai la dreapta.
6: Ăsta?
7: Da, ia-l.
6: E, poftim, l-am luat.
7: Plătește-l.
6: Poftim, l-am plătit.
7: Despăturește-l.
6: Îl despăturesc.
7: Citește-l.
6: Poftim, îl ci... Păi ce-i asta? Necâștigător.
7: Ai pierdut.
0: Extraordinar, marele premiu l-am câștigat eu. Un autoturism, ura!
2: Și cum a reacționat nevastă ta?
0: Pur și simplu a amuțit.
2: Cerule, câte noroace pe capul tău.
9: Vizitați, intrând pe poartă,
10: galeriile de artă, galeriile de artă.
6: Liniște, vai, vă rog, vă rog. Arta e un templu, nu un stadion.
3: Săptămâna trecută soțul meu a desenat un panou, iar astăzi lucrarea lui a și fost expusă la galeria de pictură.
9: Ce vorbești tu? În ulei? În tempera?
3: În vopsea obișnuită cu care a pictat inscripția, nu atinge tablourile.
11: Aga, asta mai e artă? Atunci eu sunt un prost.
12: Să știți că e artă.

0: Mitică dragă,
1: poftiți.
0: E adevărat ce se spune despre tine?
1: E...
2: Nu vă luați după ce zice lumea.
0: Nu fi modest, băiatule. Am auzit că tu ghicești în scris.
1: Nu, nu, eu nu ghicesc nimic. Asta e o știință cu metode precise.
0: Scrisologie.
1: Grafologie. Da, eu venisem să vă rog să-mi aprobați cumpărarea 10 șahuri. Jocuri de șah,
0: da,
1: pentru
0: da.
1: Baza noastră de agrement.
0: Jocuri de șah,
1: da.
0: Nu se aprobă. Nu se aprobă, nu. Lasă asta. Cum zici tu că e cu știința asta a ta?
1: Păi, după caracterul scrisului cuiva, se poate studia personalitatea, temperamentul, psihologia celui în cauză.
0: Stai, da. Și despre mine, cam ce ai putea tu să descoperi, ia zi.
1: Păi nimica, doar dacă vă analizez scrisul.
0: Așa? Păi, dar stai jos, mă, stai jos, mitică, băiatule, stai jos. Uite, mă, o să-ți scriu ceva pe hârtia asta. Așa? Și tu îmi spui ce caracter am eu.
1: Mă rog, dacă doriți dumneavoastră.
0: Păi doresc, sigur că da. Cam ce să-ți scriu eu aici?
1: Două cuvinte, mi-ajung.
0: Să zicem, de exemplu...
1: Un moment să fie două cuvinte logice.
0: Da, bine, bine. Da, da. De exemplu...
1: Și să nu fie niște cuvinte care ar putea jigni. Fiți atent.
0: Asta e bună. De unde să știu eu dacă jignesc sau nu? Pe fiecare om îl poți jigni cu alt cuvânt.
1: Și v-aș mai recomanda să nu cumva să alegeți cuvinte care nu se pot traduce.
0: Da, am să încerc, sigur.
1: Da, da.
0: Așadar...
1: Și să nu fie cuvinte banale sau prea tocite de repetare abuzivă.
0: Aha, da. Ceva în genul... Acum toate mi se par banale.
1: Avem un fond lexical bun. Se poate trăi foarte bine și cu jumătate din cuvinte.
0: Da, da, bine, sigur că da. N-ar merge cumva...
1: Feriți-vă de arhaisme.
0: De ce? Nici ele?
1: Nici și nici interjecții. Sunt cuvinte care nu exprimă niciodată profunzimea unei idei.
0: Stai așa, ce ai zice
1: de... trebuie să fie ceva simplu, fluent, firesc.
0: Păi știu și eu, mă, băiatule, mă, sunt atâtea cuvinte pe care aș putea să le scriu, dar cu atâtea opremi.
1: Să nu vă mire, eu am suficientă experiență în grafologie și tocmai de aceea aș putea să vă ajut în alegerea unor cuvinte potrivite. Sunteți de acord?
0: Da, sigur, de acord.
1: Admirabil, splendid, acestea sunt cuvintele. Treceți-le repede pe hârtie.
0: Ca să vezi ce simplu era. Cum ai spus tu, de acord.
1: Da.
0: Stai așa să scriu aici, de acord.
1: Așa, ați scris?
0: Da. Ia să vedem acum ce rezultă din asta. Hai că mor de curiozitate.
1: Rezultă că sunteți o fire hotărâtă.
0: Hotărâtă.
1: A spus cu curaj rezoluția pe cererea mea de a se cumpăra 10 șahuri pentru baza noastră de agrement.
0: Stai, tu nici n-ai scris cererea.
1: Nici o grijă, o adaug eu pe hârtie. Să trăiți, să trăiți.

0: Avem 10 mese la care încap cei ce joacă piese la un joc de cap.
1: Șah.
2: Ți-am luat 4 pioni, o tură și calul. Mi-ai luat 4 pioni, altă tură și nebunul. Eh, accepți remiza?
3: Remiză, 1-0 pentru mine.
1: Vrei să spui egalitate?
3: Nu, nu, nu, eu câștig întotdeauna la remiză. Sunt de meserie ospătar.
4: Felicitări! Jucați foarte bine șah. Cum se explică?
5: Am o memorie grozavă. Știu pe din afară engleza, franceza, germana și algebra.
4: E bravo! Cum se spune bună ziua în algebră?
6: Goodbye, my love!
0: Ce faci, dumneata, pescuiești aici, în bazinul olimpic de not?
7: Știți că eu n-am prins un pește în viața mea, așa că mi-e egal unde pescuiesc.
4: Dar unde e soțul tău, dragă? Nu-l mai văd!
8: Uite-l acolo pe malul lacului, tocmai prinde un pește.
4: Ce nostim! În lac se vede invers. În lac se vede invers. Invers.

0: oază de liniște în baza noastră de agrement. Sala de lectură. Se pot face audiții muzicale. La cască.
1: Ce carte răsfoiți acolo?
2: Un atlas geografic.
1: Ah, vă place geografia?
2: Enorm.
1: Puteți să-mi spuneți și mie cam pe unde vin insulele Moluce?
2: La pagina 73.
3: Aș putea asculta și eu un disc la cască?
2: Sigur că da, ce preferați?
3: Un disc cu un concerto grosso.
2: Aha, avem, un moment. Iată-l.
3: Da, ăsta e un disc cu un concerto grosso?
2: Da.
3: Așa subțire.
4: Piesă adusă de Fan Teatrul Radiofonic.
5: Micșunoile, voi, dar ai mai slăbit, măi băiatule. Ia spune-mi tu aici la baza de agrement aici.
6: Da, mă, Vasilescule, după ședința aia dură de ieri simțeam nevoia de relaxare.
5: Ca și mine, când mă gândesc ce fi

0: Dragă, uite aici pe terasă o masă liberă, nu vrei tu să stăm?
1: Pentru ce să stăm?
0: Am chef de o cafea, cu filtru.
1: Să n-aud! Mi-ai promis că te lași de fumat.
2: De fumat, mor voi lăsa, mei tosan, când voi consuma.
3: M-am lăsat în sfârșit de fumat. Imaginează-ți, cum aprindeam o țigare, mă usturau buzele.
4: Înțeleg foarte bine, și nevastă mea mi-a interzis la fel de categoric să mai azvârlu banii pe țigări.

0: Mitică, ăia doi în alb, ce joacă?
1: Tenis de câmp.
0: De câmp? Aici la munte?
2: De unde vii?
3: Am asistat la o partidă de tenis.
2: Și de ce ești murdar de zgură pe haină?
3: A, aici? Am primit un serviciu puternic pe revers.

0: Videoteca bazei noastre de agrement vă prezintă o videocasetă cu un meci de fotbal american.
1: Pentru amănunte în legătură cu acest sport mai puțin cunoscut, vă punem la dispoziție un foileton al pamfletarului american Art Buchwald. Nu-i deloc un joc.
2: Dacă m-ar întreba cineva ce mă enervează mai mult, aș răspunde prezența musafirilor neinițiați în fotbalul american atunci când se transmite la televizor un meci de campionat. Mi-am dat seama de acest lucru săptămâna trecută când m-am trezit în casă cu o familie din Londra.
3: Acum, cine cu cine joacă acum?
2: A pieile roșii din Dallas contra panterelor albastre din Connecticut.
4: Și cine sunt panterele?
2: Ei, cei albaștri.
3: Țineți cu ele, desigur.
2: Nu, eu țin cu cei din Dallas. Aha. Doar ne găsim la Dallas, nu?
5: Stați o clipă să îmi consult agenda, dacă e joi.
2: Da.
5: Suntem la Dallas. Da, aveți dreptate, azi e joi.
4: Eu îmi închipui că e o partidă ieșită din comun.
2: Nu, dar de unde? Până acum jocul e cât se poate de liniștit.
4: Ia priviți ce bestie! Și-a bruscat adversarul de la arunca 5
2: metri. Nu e deloc bestie, e un jucător foarte bun.
5: Stați, iertați-mă, dar vreți să spuneți că un jucător cu cât scoate mai mulți adversari afară de pe teren e mai bun?
2: Nu, n-am afirmat eu așa ceva.
5: N-ați afirmat, dar pentru ce capătă jucătorul mai multe puncte? Pentru piedica la picior, pentru trântirea unui jucător din echipa adversă sau...
2: Nu, acestea nu sunt scopul principal al jocului, ci efecte secundare. Faulul nu aduce puncte, ci este sancționat.
5: În ce fel?
2: Echipa jucătorului punctat reia jocul cu 16 metri mai aproape de poarta adversă.
4: Vreți să spuneți că prețul unui picior rupt este egal cu câștigarea 16 metri?
2: Normal. E cum să pedepsim altfel?
4: Eu cred că în bătrâna noastră Anglie un asemenea huligan n-ar scăpa fără câteva luni de închisoare.
2: Dar aceasta nu e decât un joc, doamnă, un joc sportiv. Jucătorii sunt obligați să rupă din când în când picioarele adversarilor, nu? Tocmai în asta constă farmecul jocului american.
6: Dar n-am observat să-i rup ceva cuiva. Atunci de ce au întrerupt jocul? Uite pe la întrerupt.
2: Unul dintre ei a oprit cu mâna un jucător al echipei noastre. Pentru asta ni s-a acordat 11 metri.
4: Cum? Pentru un picior rupt se dă o sancțiune mai mică?
2: Exact. În fotbalul american, oprirea cu mâna adversarului este un faul grosolan.
6: Uite, ați observat?
2: Ce s-o
6: unul din jucători a tras un punct portarului drept în nasă.
2: Bine, dar e o tactică obișnuită ca să-l amețească înaintea loviturii de la 11 metri.
5: E permis așa ceva?
2: Nu e permis. Probabil că arbitru n-a văzut infracțiunea.
4: Dacă l-ar fi văzut, l-ar fi dat imediat afară pe adversar.
2: Unde, doamne? Cum să elimine un jucător pentru o asemenea bagatelă? Asta ar însemna moartea fotbalului american, care constă în faul turcie, nu bat la ochi. Fotbalul ăla englezesc va defa.

0: apostrofează toți pe spectatorul acela de la tribuna a doua.
1: Pentru că a aruncat cu o sticlă de Pepsi în arbitru.
0: Păi nu l-a nimerit.
1: Tocmai de aceea.
2: Ce de vânătăi aveți pe picioare? Ați jucat fotbal?
1: Nu, Remi cu pietre. De câte ori nu e ales la timp, nevastă mea îmi face semn pe sub.

0: Când v-ați încălzit cu totul,
1: practicați aici
2: notul.
1: Și eu am contribuit la construirea acestei splendide piscine. Cum? Am adus o găleată de apă.
3: Mi se pare mie sau soțul tău s-a urcat acolo sus?
0: Da, se pregătește să sară în bazin de la trambulin.
3: Păi în bazin nu e apă.
0: Dacă era apă, nu lăsam să sară. Habar n-are să nuate.
1: În baza asta uriașă de agrement, există și un bufet, ceva?
4: Există, la a doua alee pe dreapta.
1: Se poate servi și ceva cald?
4: Da, oranjadă.
1: Ce e asta, oranjadă sau citronadă? Are gust de terebentină.
5: Dacă are gust de terebentină, atunci e sigur oranjadă. Citronada noastră are gust de săpun.
6: Ei, te-ai simțit bine azi, iubito?
3: Da, ce să zic, cu căruciorul după noi în baza de agrement. Dă copilului Suzeta, ia-i Suzeta, leagă-l, ba odată l-am și schimbat.
6: Totuși te-am dus la o mulțime de distracții. Uite, de exemplu, la baraca de tir.
3: Da, tu trăgeai și eu îți încărcăm pușca.
6: Păi ce ai fi vrut, mamă de copil și cu pușca la, poate pune copilul la ochi și îl încărcam eu.
3: Da, da, da, de copil să dea în lanțuri, asta
6: da,
3: merge, nu?
6: Da, pentru tine am făcut-o, scumpa mea. Ca să mai ai și tu 3 minute de odihnă.
3: Odihnă în picioare și în îmbulzeala aia de s-a speriat și copilul.
6: În schimb, când eu m-am jucat la flipere, ai găsit un scaun și ai stat jos.
3: Păi da, că mi s-au tăiat picioarele.
6: Păi uite, când m-am dat în leagă, n-am cheltuit niciun leu.
3: Nu, dar pe mine nu mai lăsați să mă dau în leagă.
6: Te-am lăsat să lege în căruciorul copilului, ceea ce e cam același lucru.
3: Mai lăsat, sigur, mai lăsat. Mereu ți-ai văzut de distracție și mai lăsat. Și când am reparat roata de la căruț, mai lăsat să mă chinuie singură cu cheia de 16.
6: Ingrato, uiți că ți-am ținut umbrela să nu te bată soarele. Și ce soare puternic era!
3: Dar când am zis să intrăm în expoziția de tablouri la umbră, tu nu? Că să mergem pe terasă la ping-pong în plin soare!
6: Și nu ți-a plăcut să vezi ce tip sportiv e soțul tău?
3: Pe care l-au bătut toți la zero! Noroc că asta m-a mai răcorit și pe mine.
6: Ei, lasă că te-ai mai răcorit tu și la cofetărie. Ți-am dat o oranjadă.
3: În vreme ce tu ai mâncat 2 prăjituri cu frișcă și pe mine nu mai lăsat să mănânc niciuna.
6: Din grijă pentru tine, dragostea mea, frișca nu era proaspătă.
3: Și la labirint? Oră te-am așteptat afară până când te-ai învrednicit să găsești ieșirea.
6: E o dovadă de iubire și de atașament din partea mea. Dacă n-aș fi știut că familia mea e singură afară, n-aș fi avut tăria morală să scap din labirintul ăla blestemat.
0: Ce spui, oricum te-ai distrat bine înăuntru.
6: Ascultă, de ce ești ingrată?
0: Ia lasă-mă.
6: Nu te-am lăsat să te uiți la oglinzile care strâmbă.
3: Păi da, asta da. Când mă uiți într-o oglindă normală, întotdeauna îmi spui: hai, dragă, mai repede, ce te tot admiri?
6: Păi da, și nu ți-am spus eu să lași copilul la sol cu orice risc și să facem un tur în roata mare amândoi?
3: De frică! Mureai de frică să te urci în drăcia aia singur!
6: Și când am ajuns sus, sus de tot, nu tot eu am fost cel care ți-am șoptit la ureche?
3: Ce?
6: Scumpa mea, poate că azi am greșit față de tine, dar să știi, când ajungem jos, nu te mai las să te chinui cu căruciorul, îl duc eu!
3: E da, asta da, recunosc că ai fost și tu odată cavaler!
6: Păi vezi, am luat copilul și l-am împins singur până acasă.
3: Cred că s-a mirat și el. Cine o fi nenea asta care mă plimbă? Ia zi, puișo. Da. Te-ai mirat, nu-i așa? Da. Grigore.
6: Ce e?
3: Ăsta nu e copilul nostru. Ăsta e alt cărucior.
6: Taci. Taci să nu te audă cineva. Căruciorul pe care l-am luat e mult mai bun decât era al nostru. Nici acum nu ești mulțumită.

0: just knock three times and whisper all that you and I were sent by Jove. Then strike a match and you will know you're in Fernando Zaraway.
1: Stimați oaspeți ai bazei noastre de agrement, vă anunțăm că din cauza căderii întunericului, anunțata proiecție de film în aer liber se amână pentru mâine dimineață. Vă rugăm să

0: terminat cu toții?
1: Prezent!
2: Prezent!
3: Prezent!
4: Prezent!
5: La baza de agrement.
0: Propuneri pentru timpul dumneavoastră liber, sugerate de Dan Ursuleanu și Alexandru Niță.
6: Auzi, colega scenarist.
7: Aud, colega scenarist, da.
6: Dumneata ce faci în timpul liber?
7: Plec în concediu.
6: Și te distrezi bine?
7: Da, de unde? Parcă aș fi la serviciu, același lucru.
6: Cum așa?
7: Stau toată ziua și nu fac nimic.
0: N-au stat, ci au colaborat cu agremente umoristice Alexandru Vilan, Gheorghe Bunescu și Florin Burcin.
8: Dumneata, asculți muzică în timp ce lucrezi la situații?
9: Dar nu lucrez, ascult numai.
0: A ascultat melodii în orele de serviciu?
10: Și le-a selecționat pentru dumneavoastră?
0: Redactorul muzical Ion Barta. Maestru cu sonorizările și ilustrația?
5: Mihai Roman.
0: Ca să vă deconecteze, au fost în priză actorii
10: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Rodica Tapalagă,
10: Tamara Buciuceanu,
0: Mircea Șeptilit,
10: Horia Șerbănescu,
0: Virgil Ogășanu,
10: Cornel Vulpe,
0: Constantin Văltărețu,
10: Alexandru Arșinel,
0: Janin Stavarache,
10: George Oprina,
0: Paula Rădulescu,
10: George Voicu,
0: Dana Toma,
10: Nicolae Crișu,
0: Mihai Stoienescu
10: și Dem Rădulescu.
0: Nivelul regiei artistice a fost asigurat de Val Moldoveanu.
8: Ei, v-ați distrat la baza noastră de agrement?
9: Nu m-am distrat, sunt distrat. Am uitat la dumneavoastră o umbrelă, n-ați găsit-o?
8: Poate, ce culoare avea?
9: E indiferent, nu sunt pretențios la umbrele.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Vasco! Vasco, trezește-te! Tu auzi?
1: Ligia, ce?
0: Uruitul!
1: Asta
0: din pivniță, Vasco!
1: Care pivniță, Sonia? Noi n-avem pivniță, hai să mă faci.
2: Omul subteran de Hristo Boicev. Traducerea și adaptarea Doina Pap.
0: Tu auzi?
1: Apoi?
0: Auzi?
1: Ce? Stai. Da, parcă aud ceva.
0: Dar ce-o fi asta? Ce ne facem?
1: Ce să facem? Hai că nu facem nimic. Hai, Sonia, o să hurie ce o să hurie și o să oprească. Hai, uite, uite, deja s-a oprit. Hai, da, să facem.
0: Ai dreptate.
1: Hai, culcă-te, Sonia, te rog, nu mă dori. Hai că mâine o să vedem mai ce-a fost. Noapte bună, Sonia. Hai, noapte bună, culcă-te.

0: Bună seara.
1: Bună seara.
0: Sunteți Vasco Vurbanov? Vasco Vurbanov?
1: Vurbanov, da, da. Vasco Vurbanov, eu sunt eu.
0: Bun, fiți bun și semnați-vă aici.
1: Da, unde? Acolo, da. Pentru ce? Pentru ce?
0: Pentru bani. Un miliard. Dacă doriți, numărați-mi.
1: Nu. Nu sunt preț, dar cine sunteți dumneavoastră?
0: Cum cine? Nu ați primit înștiințare?
1: Nu.
0: Trebuia să primiți o înștiințare.
1: Da?
0: Acum trebuie să vă explic tot de la început.
1: Nu trebuie.
0: Noi venim din lumea subpământeană. Înțelegi, nu?
1: Da, adică nu vreau.
0: Civilizația noastră datează de pe vremea Imperiului Roman. Despre Imperiul Roman ai auzit, da?
1: Nu.
0: Așa. Deci, strămoșii noștri au fost printre primii creștini.
1: Da.
0: Imperiul Roman însă i-a persecutat și ei s-au ascuns în catacombe săpând sub pământ.
1: Da.
0: Începând cu acea epocă, strămoșii noștri s-au obișnuit să trăiască acolo jos.
1: Sub pământ,
0: exact. Încetul cu încetul s-a dezvoltat o civilizație foarte puternică acolo.
1: Unde? Jos.
0: Tehnologie, superproducție, bani. Mulți bani. Am mai creat și o fundație specială care să vă ajute pe voi, de aici, de deasupra. Mă înțelegi?
1: Normal, înțeleg, sigur.
0: Eu lucrez la această fundație. Săpăm tunele și dăm bani cui are nevoie. Ajutoare. Programul nostru optimal e să le dăm la toți. Până acum însă n-am putut da decât la câțiva. De aceea, dacă ați observat, unii au și alții nu.
1: Oh, am observat.
0: Dar e din cauza noastră.
1: A, da? A, deci ăsta e motivul.
0: Da, acesta este. Dar vom da la toți cu timp. Azi e rândul dumneavoastră. Hai, da, semnați chitanța și luați-vă miliard.
1: Da, nu e cam mult?
0: Se poate și mai puțin. Cum preferați.
1: Nu.
0: Haide, treceți-vă suma și semnați, da? Dar mai repede, vă rog, că mă grăbesc.
1: Un miliard. Vasco. Mulțumesc. Vreți să vezi ceva?
0: Nu mulțumesc niciodată în timpul serviciului.
1: Hai, vă rog, un deget.
0: Atât. Mersi. Noroc.
1: Să trăiți. Îmi permiteți? Vasco.
0: Hannibal. Tiberius Claudiu.
1: Pare bine.
0: Da, aveam foarte mult de muncă. Acum trebuie să mă întorc la bancă, să-mi refac plinul și până la ziua să mai sap vreo două tunele.
1: Hai de mine.
0: Dar trebuie să le dăm la toți. Fără bani e rău.
1: Mie spuneți. Uite, da. Eu sunt profesor de muzică și pe deasupra și în șomaj.
0: Da, profesor de muzică?
1: A, da, o lecție particulară aici, alta acolo, te mirce, asta e tot nou.
0: Și cum poți să cânți fără bani?
1: Nici eu nu știu, mă credeți că până duc o gamă până la capăt îmi dau lacrimile de foame. No?
0: Bine, dar cum te descurci cu hrana?
1: Cum mă descurc, sincer? Mâncare pentru câini, domnul Hannibal. De la o vreme nici nu mai cânt. Urlu! De la conservele pentru câini. Da, spuneți că sunteți de pe vremea Imperiului Roman?
0: Da. Ai auzit de Nero?
1: Cine?
0: Nero.
1: Nero, ăla cu două.
0: Da, avea obiceiul să ne arunce vii la lei, știi? Da, de atunci suntem acolo jos. Mai târziu, din cauza lui Hitler, au coborât în subterane mulți scriitori, filozofi, fizicieni. Pe vremea lui Stalin la fel. Am săpat un tunel până în Siberia și l-am umplut cu intelectuali.
1: Așa.
0: 40 de milioane. Avem o cultură acolo jos, cum voi n-o să aveți niciodată pe pământ.
1: Jos?
0: Da, jos. Orașe întregi. De nu ți-ai crede ochilor.
1: Să-ți mai întorc puțin?
0: Nu, că mă amețește, da. Noi bem în special whisky.
1: Dar spuneți-mi, chiar aveți pentru toată lumea?
0: Pentru toți. Puțină răbdare numai și...
1: Răbdare, depinde cine rezistă acum.
0: Cei mai mulți rezistă. Sigur, există un procent de risc, dar... Da, ce să-i faci? Hai noroc.
1: Și spuneți-mi, dar banii ăștia, îi tipăriți voi acolo?
0: Cum așa, să-i tipărim? Păi banii trebuie să corespundă rezervelor de aur din bănci.
1: Păi și atunci de unde?
0: Exploatăm siturile secrete. De exemplu, avem un acord cu chinezii pentru niște cercetări subterane. Despre petrolul arabilor știi cu siguranță.
1: Ce e cu petrolul?
0: Petrolul arabilor, noi l-am descoperit.
1: Așa.
0: Zăcămintele de uraniu ale Africii de Sud, de asemenea. platină, diamante,
1: da, da.
0: Totul se plătește. Pentru japonezi săpăm un canal sub apă spre Asia. Wow. Pentru americani o cale ferată sub Oceanul Pacific.
1: Uai, ce știți voi? Da, ce...
0: da. Semnați-vă aici și luați bani.
1: Desemnat, asemnat, da, dați-mi bani acum.
0: Da, uitați. Salve! Cheltuie sănătos! Vor mai veni și azi?
1: Mulțumesc! Asta nu, nu plecați! Mai am o întrebare, pot?
0: Da!
1: Păi spuneați adineori că mai aveți de săpat două tunele până dimineață.
0: Două, da. De ce?
1: Păi uitați-mă gândesc că în scopul de a vă scăpa de un efort în plus, aș putea chema un prieten aici la mine. Ar putea folosi tunelul meu pentru a-și primi banii, a?
0: De ce nu?
1: Asta v-ar ușura sarcina. Un tunel mai puțin de săpat în noaptea asta e ceva, nu?
0: A, nu, nu, nu. Eu tot îmi voi face norma. Dacă ați ști câți oameni abia ajung la socoteală luna asta.
1: Îmi imaginez. Deci poți să-l chem pe prietenul meu mâine seară?
0: El cum e?
1: Cum e să fie?
0: E cumva din guvern?
1: A, nu, nu, dar de ce?
0: Pentru că ăstora din guvern le-am dat partea lor și ceva pe deasupra.
1: Nu, nu e din guvern, nu, e de-al nostru.
0: Da, atunci să aștepte aici mâine seară la ora 11. Aha,
1: da.
0: Și să spună cât vrea.
2: Sonia.
0: Ah, stați puțin, stați puțin. Dar voi nu sunteți o familie?
2: Nu, da, nu, nu, nu, nu, nu. Suntem o familie.
0: Înseamnă că am greșit ceva pe hartă. Da, mai puțin, da. Să mă mai uit odată.
2: Vă rog.
0: Da, da, da, da. Uite, aici trebuia să fie o familie cu doi copii.
1: Da.
0: V-am confundat.
2: A, da. Nu, nu, nu. Nu,
1: nu, nu,
2: nu, nu ne-ați confundat.
1: Sonia, stai, draga mea, de ce complici tu lucrurile?
2: Da, da, da.
1: O să-ți dau eu jumătate din banii mei, gata, vă mulțumim.
0: De ce, de ce? De ce să-i dai din banii tăi? O să-i dăm și ei după tabel. Să aștepte și ea mâine seara aici. Cât doriți?
2: 100 de milioane, se poate, vă rog?
0: Se poate, se poate, dar mâine seara la ora 11.
1: Da, da. Salve!
2: Salve, salve!
1: Bun, aveți grijă!
0: Mulțumesc!
1: Pe mâine!
2: Da, da, da,
1: da, da, da, mâine seara, la ora 11.
2: 11, da, da, la revedere!
1: Vedeți că vă așteptam!
2: Da, da!
1: Sonia! Crede-mă, Petco, de ce nu mă crezi, cumnate? Uite, din gaură asta ești!
3: Te cred,
1: acolo,
3: te cred, te cred, de ce să nu te cred?
1: Te cred,
3: da, sigur că te cred. Auzi, și zici că din, chiar din gaura aia de acolo?
1: De acolo, de acolo, pe acolo a venit și tot pe acolo a plecat.
3: A plecat, da, a plecat, da, în Imperiul Roman a plecat.
1: Da, în Imperiul Roman. Da. Hai, doctorul, nu, eu văd că tu nu mă crezi.
3: Nu, nu, te cred, te cred, de ce să nu te cred? Te cred, Vasco, cum să nu te cred?
1: Da,
3: cu sticla aia cei.
1: Ce?
3: Vasco, de câte ori nu ți-am... De ce dracu bei toate de mult?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, că n-am, l-am cinstit pe el cu un pahar.
3: Auzi, dar cum îl cheamă pe musafirul ăsta?
1: Hannibal Tiberiu Claudiu. Uite că am reținut.
3: Înseamnă că ăștia-s trei.
1: Ana.
3: Călare au venit sau pe jos?
1: Petco, omul mi-a dat un miliard. Un miliard, tu înțelegi?
3: Am înțeles.
1: Un miliard.
3: Un miliard. Și unde-i miliardul ăla acum?
1: Miliard?
3: Ne.
1: Uite-l aici, în șifonier. Uite, na.
3: Vasco, de unde ai luat banii ăia?
1: Păi asta ți-am explicat până acum, omule, dar nu vrei să înțelegi. De la Hannibal Tiberiu Claudiu. Mi-a dat asare. A ieșit de aici, din pământ a ieșit. Auzi, ei trăiesc acolo încă de pe vremea Imperiului Roman, jos, de desubt acolo. Băi, ți-am explicat, dar tu nu vrei să înțelegi, ți-am spus toată povestea.
3: Înțeleg, eu înțeleg absolut tot, mai puțin de unde luat banii ăștia. Nu, nu, nu, nu, stai, stai, stai, puța, baulu, aici ai ceva necurat.
1: Nu, nu, nu e nimic. Așteaptă și ai să vezi. Sonia, Sonia, Sonișca, ia, ia, vină încoace, vină puțin nepuraș. Uite, el este Petco, prietenul meu, ea este Sonia.
2: Salve, Petco!
3: Salve, salve, sus! Și ea e tot de jos.
1: Hai, mă, ea e studentă, termină dreptul. Sonia, Sonișca, explică-i tu lui Petco, pe mine mă crede nebun.
2: Cum să explic asemenea lucru? Dar cine crezi că mă crede? Nu trebuia să spui nimănui.
1: Bine, Petco, uite ce e. Dacă tu nu vrei să crezi, n-ai decât să nu crezi. Atât trebuie să-mi spui. Cât vrei? Un miliard îți ajunge?
3: Mă, voi mă nebuniți. Cine dracu de atâția bani? Să-i fure poate, dar să-i dea.
1: Hai, lasă, nu te neliniști, că nimeni nu vrea să fure de la tine. Când ai avut tu un miliard?
3: Spune și mie, prietenul ăsta al tău, subteranul ăsta, mă, n-a jefuit-l cumva vreo bancă?
1: Aiurea, nu s-ar fi auzit.
3: Și eu ce trebuie să fac?
1: Atât, să spui ce sumă vrei.
3: Doamne Iisuse Hristoase, nu cumva visez.

0: Și eu la început credeam că e un vis, până am pus mâna pe bani. Pe urmă m-am trezit la realitate. Sunt bani. Sunt bani, ce naiba. Ia-i când ți se dau. Trebuia să cer mai mulți. Mai mult trebuia să cer.
1: Bine, mă, dați, a dat un miliard, nu?
0: Păi da, mi-a dat, mi-a dat.
1: Că-i...
0: Dar ce faci cu un miliard în ziua de azi, a? Ce? Ce e un miliard în ziua de azi, dacă stai să te gândești? Așa. Un frac!
2: Aoleu, Petco, tu vezi cât e ceasul?
0: Păi cum, e 11 fără un sfert? Că acum vine Hannibal. Sonia!
3: Da!
0: Sonia, draga mea, fugi repede și fă o cafea pentru invitatul nostru, Roman. Hai că vin banii, copii!
3: Bine, bine!
0: Vine banii! Hai, ia, să punem puțină muzică, pune muzica!

0: auzi, Petco?
1: Prietene, mă gândesc să-mi cumpăr un apartament.
0: Așa.
1: Un apartament frumos, mare, mare. Da, și o mașină. O Honda am să-mi cumpăr, da. O Honda. Și o vilă, o vilă superbă cu piscină. O să mă duc în vacanță în Grecia, în Cipru, în Malta, Vatican, Italia, Spania, Monaco, Luxemburg, Holanda, Paris, Roma, Londra, Osaka, New York, Rio de Janeiro, Australia, Indonesia, Honolulu.
2: Risipești cam mult, Vasco.
1: Nu e mult, Petco. Nu e mult, băiatule, deloc. N-am fost niciodată în străinătate. Doar în România și la Rusia am fost, atât pe vremea comuniștilor. Acum nici până acolo nu pot să mai ajung. De mic visam să văd Australia. Vreau, Petco, înțelegi? Vreau să văd. Și mai vreau să văd și insulele Hawaii și California. California, Petco. De ce învățăm geografie la școală dacă nu ajungem acolo niciodată? Niciodată. Mai bine scria un manual ăla că pe pământul ăsta nu suntem decât noi și rușii. Muream și noi fericiți. De ce să le mai spui copiilor că există Valea Amazoniei, Mississippi, câinele Dingo, Coloseumul, Acropole?
3: Dacă vrei să mă asculți, eu pot să-ți dau un sfat, Vasco. Bă, cu banii ăștia poți să devii deputat. Și vezi și lumea și ai și bani. Uite, poți să fii ales într-o comisie parlamentară. De muzică, dacă vrei. Na, și strece tot mandatul fluierând. Păi cu banii ăștia poți să-ți finanțezi o campanie electorală și să fii ales repede, repede, intri sigur, sigur. Și așa oamenii habar n-au cu cine să mai voteze. Cine știe, poate chiar ție, poate chiar ție ți-a dat să salvezi patria asta a noastră, mă, Vasco, mă.
1: Termină cu patria, cumnate, ți-am mai spus. Patria și Rusia le știu bine. Bate cineva.
4: No!
1: Poate cineva la ușă. Dar cine poate fi la ora asta? Poliția?
0: Nu e poliția.
1: Păi, racheții. Cum de-au aflat?
0: Nu-s nici racheții.
1: Păi atunci cine-i?
0: Cleopatra.
1: Care Cleopatra?
0: Nevastă-ta.
1: Păi dar n-am invitat-o. Ce caut aici?
0: Am invitat-o eu.
1: Petre, tu ești nebun, Petco. Sincer, nu mă așteptam la asta tocmai din partea ta. Știi doar că m-a părăsit și sunt în divorț. Uite, miercuri sunt chemat la proces.
3: Eu știu și tocmai de aia am chemat-o. Ca să spun sincer, cumnate, când ai sunat și mi-ai spus de bani, m-am gândit că ai câștigat la loto. Mi-am zis, domnule, dacă are ața bani, poate se răzgândește și îți lasă copiii, având în vedere noua ta situație financiară.
1: Da, bravo, dar acum ce fac? Spune și tu ce fac.
3: Nu deschide.
1: Dar o să spargă ușa. Mai ales dacă e vorba de bani.
3: Nu știe de bani. Am spus să vină că avem o problemă importantă.
1: Tot una, de scandal, tot nu scăpăm. Petco, Petco, de ce mi-ai făcut?
3: Auzi, auzi, auzi, Vasco, las-o să intre puțin. Da, hai să ascundem întâi banii.
1: Banii, banii, da, da, da, și vorbim. Și groapa, groapa, ce face cu groapa?
3: Acoperă cu covorul.
1: Trage, trage, așa, așa,
3: da, așa, aici, aici.
1: Și de acum nu mai e nimic,
3: e bine.
1: Trage și fotoliu.
3: Aici,
1: copa, deasupra.
3: Bine, ajută-mă, ajută-mă.
1: Să nu treacă pe acolo,
3: știi? Să nu treacă peste, așa, gata, gata.
1: E bine.
3: Așa, ce facem?
1: Ei, dau drumul?
3: De, de, de, de, stai, stai!
1: Stai,
3: cum să-i spun că m-am înșelat și că întâlnirea era pentru mâine seară, mă rog. Auleu, cât s-a făcut ceasul?
1: Auleu, uite, și-au 11, nu, e 11 fără 10. Hai, nu mai avem timp. Auleu,

0: Leo, bravo!
1: 5 minute, numai 5 minute, atât, îți dau 5 minute. Spune ce ai de spus și plec. Am să tac, dar te previn, nu cedezi nimic. Să știi, nu mă las, auzi, auzi, să mă cheme el la ora 11. Adică ce sunt întâlnirile astea nocturne? Sau adică acum că sunt divorțată, crezi că...
0: Pe un moment, Leo, nu ești încă divorțată, dragă mea.
1: Nu-ți fă iluzii. Între noi... Punțile sunt rupte și nu m-a obligat să țip.
0: Nu.
1: Mâine am audiție și trebuie să fiu în voce.
0: Succes!
1: Nu-ți mai pierde timpul. Ți-am spus doar că e 5 minute, 5 minute ai. Da. Și ce-i harababura asta? Dar de ce-i muta fotolii de
0: unde?
1: Casa asta mea? Că casa asta încă mai e și a mea. Și va rămâne a mea. Bagă-ți bine, bine! Asta în cap va fi a mea!
0: Sigur, bine, dragă.
1: Care bine, care bine! Și covorul, de ce stă covorul? De ce stă covorul așa? Spune și cu tine, cu tine vorbesc. De ce stă covorul ăsta? Eu l-am cumpărat cu banii de pe văduva Vesele, știu foarte bine. Vreau să văd imediat, dar imediat covorul ăsta la locul lui, imediat.
0: Acum îl mut.
1: De ce mă faci să țip? Ți-am spus imediat, imediat să fie.
0: Bine, bine, nu uita să-ți protejeze-ți vocea, Cleo, da?
1: Petco!
0: Da?
1: Petco!
0: Da, te rog!
1: Pune și tu mâna, pune mâna!
0: Doamne,
1: eu trag într-o parte și ei intrat!
0: Lasă-o aici, dă-i drumul!
1: Dă drumul la covor! Dă-i drumul, că eu l-am plătit!
0: Nu fie răscumpăr, Cleo, eu nu mai lasă-l acolo!
1: Nu vreau bani de-n covor!
0: Se plătesc dublu, Cleo, te rog!
2: Dă-i triplu!
0: Dă-i 100 de milioane!
1: Dacă aveai tu banii ăștia, ce mai plecam eu, Doamne, Dumnezeule! Cine m-a pus, Doamne, să vin aici la ora asta?
0: Cleo,
1: până am captiv!
0: Aici, succes, Cleo!
2: Hai, mama, hai să plecăm, te conduc eu!
1: De ce m-ai chemat? De ce m-ai chemat?
0: Calmează-te! Păi au trecut de mult 5 minute!
1: Îți mai dau 5!
0: Nu le mai vreau, gata, lasă-mă!
1: Dar de ce m-ai chemat?
0: Cleo, hai acasă! Hai
1: de ce m-ai chemat? De ce m-ai chemat?
2: Uite, o să-ți spună mâine.
1: Mâine?
2: Nu, te rog.
1: Adică ce mai
2: ai grijă de vocișoara
0: ta. Dacă spun mâine, dragă.
1: Ce-i scena? Știu eu toate tertipurile. În 5 ani te-am cunoscut bine. M-ai nebunit. M-ai nebunit.
0: Cleo.
1: Data asta însă... Nota va fi cam piperată pentru că... va trebui să explici judecătorului.
0: Ce?
1: Mi-ai distrus viața. În 5 ani de zile n-ai găsit în acest apartament rane. Mi s-a acrit să tot repet în baie. E gata cafeluța. Și asta cine mai e? Asta cine mai e? Adică asta cine e? Cine e asta în timp?
0: Asta, adică aceasta este Sonia.
1: Sonia, da. Și ce caută aceasta? Asta, ea, în casa mea, Vasco, eu visez sau ce e? Hainele mele, unde mi este haina mea de blană?
0: Liniștește-te, Cleo, sunt aici, totul e în șifonier acolo.
1: Nu,
0: acolo nu, Cleo, patru!
1: Deci nu pleacă nimeni. Acum sun la poliție. De unde? De unde sunt banii ăștia? Cu ce derbedei te-ai înhăitat, Vasco? Mafia! Mafioată!
0: Nu, dânsa nu e mafioată, e studentă, să știi.
1: Studentă? Și banii de unde? Din bursă? Care om cinstit în ziua de astăzi are atâția bani? Aia spune!
0: Ia termină, dragă! Banii sunt ai mei!
1: Ai tăi! Banii ăștia sunt ai tăi!
0: Da! Banii mei! Ce-ai? Cleo, ce-i cu tine?
1: Telefonul!
3: Am adus banii ceruți! 100 de milioane, fată!
4: Acesta e omul tău?
0: Da, e prietenul, să vi-l prezint. Dinsul e Petco! Petco, ce-i cu tine, să rău, Petco?
1: Te rog!
0: Sonia, adu-l apă, repede, că e rău! Petco!
3: Lasă-l!
0: De ce să-l las?
3: Infarct!
0: Glumiți! Știți?
4: De ce? E o emoție puternică și...
0: Vai de mine, vai de mine, firea să fie săracul Petco când i-a venit și lui rândul poftim.
4: La noi se întâmplă des. Mai înainte lucram cu o echipă de salvare, dar efectul era minim. E prea mare șocul. Da. Eu cred că ar fi mai bine să ne rugăm.
0: O, Doamne, Petco, Petco!
4: Păcat pentru bani. Acum trebuie să-i duc înapoi.
0: A, nu, nu, nu! E viu! E viu, trăiește!
4: Bravo, bravo, bravo! Să vă trec pe listă.
0: Da, da.
4: Numele și prenumele.
0: Petco, Petco, Petco!
2: Da, Petkov.
4: A, Petkov, da?
2: Da.
4: Bun, profesia?
0: Zima, șef de orchestră.
2: Șef de orchestră.
4: Ce fel de orchestră?
0: Zi Petko, simfonică.
2: Simfonică.
4: Și cât vreți?
2: Dumneavoastră, cât dați?
4: Cât vă trebuie?
2: Mie, personal, nu-mi trebuie prea mult. Eu am nevoie doar pentru orchestră, știți? Trebuie să le plătesc salariile și...
4: Până acum nu le-ați plătit?
2: Aba da, le-am mai plătit din când încă câteodată, dar...
4: Da, și unde cântați?
2: Deocamdată nicăieri, ne căutăm de lucru. Știți, dacă s-ar putea, la dumneavoastră acolo, jos, noi imediat...
4: Da, știți, noi avem destule orchestre. Fosta URSS ne-a trimis 37 civile și 132 militare. Au dispărut fără urmă în Afganistan. Dumneavoastră, ce cântați?
2: Funebră. În ultima vreme mai mult funebră, în special Chopin.
4: Aha.
2: Da, ne invită pentru atmosferă. Cei apropiați plâng de tristețe, orchestra de foame. Când ne ducem la cimitir, nu ne mai vine să ne întoarcem.
4: Am înțeles. Vă vom acorda o sumă via ritualuri funebre.
2: Perfect.
4: Ce sumă?
2: Păi, da, cu toții suntem 32 de persoane, 3 au murit, deci rămân 35, încă 5 dacă mai depune cineva arme, în total 40. Da, dacă zicem 500 de fiecare de căciul, adică 2 milioane, pentru mine 1, în total 5 milioane, se poate?
4: Se poate.
2: Dolari.
4: Poftim?
2: Dacă se poate dolari. Știi că nouă ne mai trebuie și instrumente, și fracuri, și note, și portative, și notele la noi sunt așa de scumpe. Cum, domnule, 2 dolari la partitură, numai Sinfonia Noua, care am luat-o pe credit, păi nu mai are vreo 128.534 de note.
4: Bine,
2: gândiți-vă că,
4: bine.
2: Gândiți-vă că Beethoven a scris 8 și nu mai știu câte sonate.
4: Bun, aceea aveți dreptate. Bine, bine, stați mai puțin să contactați banca, da?

0: Alo? Alo, banca? Banca? Da, dați-mi departamentul Memento Mori.
1: Am auzit tot, tot am auzit.
0: Dumneavoastră, cine sunteți?
2: Ea e sora mea, Cleopatra, vrea să vă fac o surpriză.
0: Da, îmi pare bine de cunoștință. Mă numesc Hannibal Tiberius Claudiu.
1: Cleopatra.
2: Ea e solistă soberană. Un talent vocal excepțional. Vă veți convinge singur.
1: Am auzit tot. Vreau partea mea, altfel chem poliția.
2: Nu, Cleo, cumva alte, să nu te rog să nu faci asta.
0: Mie nu mi-e frică de poliție.
2: Da, pentru că nu-i cunoști, sunt nesătut.
3: Da, domnul Hannibal, de ce nu verificați lista? Că aveți o listă acolo, poate e trecută și dânsa.
0: Și aveți dreptate, să ne uităm. Deci dumneavoastră sunteți...
1: Cleopatra.
0: Îmi pare rău, dar partea dumneavoastră s-a dat.
1: Când?
2: Cum?
0: Pe vremea lui Gaius Iulius Cezar.
1: Pardon?
0: Avem acte. După arhive, prin anul 56 înaintea erei voastre, vi s-au plătit 40.000 de talanți de aur, ca retribuție pentru rolurile de curtezană și de mamă a copilului nelegitim.
1: Sunteți total deplasat.
0: Da, îmi pare rău, noi lucrăm cu acte. Și dacă în registru scrie că s-a plătit, așa e.
1: Da?
0: Controlul financiar la noi e foarte sever.
1: Am înțeles. O să strig.
2: Cleo, nu țipa! Domnule Hannibal, vă rog frumos, faceți ceva, domnule.
0: Îmi pare rău, nu pot să fac nimic. Aici scrie negru pe alb, plătit 40.000 de talanți de aur, acum 2.000 de ani.
2: Da, domnule, în 2.000 de ani, i-a cheltuit. Femeia, domnule, a ajuns să cânte cu noi la mormântări. Vă imaginați soprană, domnule, să cânte la Chopin, marșuri funebre. Amanta lui Iulius Cezar să alerge prin cimitir. Rușine pentru Imperiul Roman. Rușine.
0: Suma a fost foarte mare pentru vremurile acelea. Întregul buget al Imperiului Roman pe un an de zile.
1: Atunci da. Dar acum e nimic.
2: E nimic.
1: Mi-aduc aminte că pe atunci cu un dolar îmi cumpăram o pereche de ciorap și încă ce ciorap, iar acum îmi cumpăr un...
2: Păi da, până și sclavii, domnule, costau ce? Îi luam cu 20 de cenți bucățica.
0: Da, în momentul de față putem să vorbim doar de o compensație. Banca va lua în calcul inflația. Ce compensație doriți?
1: Stabilă cât se poate de stabilă.
0: Spuneți-o ce?
1: 5 milioane.
0: 5 milioane?
1: Sau mai mult, dacă se poate.
0: Mai mult nu se poate.
2: Domnule, e totuși Cleopatra. Vă rog, respectați-vă istoria.
0: Bine, să zicem 10 milioane.
1: Bine, hai, 10 milioane.
0: 10 milioane?
1: Da, 10 milioane.
2: E nebună. 10 milioane? Dar ce să faci tu cu 10 milioane, Cleo?
1: Îi pun în contul băiatului. Ai uitat că avem și un băiat.
0: Băiatul? Nu e al lui Cezar?
2: Nu, băiatul e al meu și băiatul și fata.
1: Nu e al lui.
0: Dar al cui e?
1: N-are importanță.
0: Da, are. Dacă e al lui Cezar, atunci va primi pensia alimentară din urmă și cu dobânzile aferente.
1: Păi e al lui Cezar. Păi sigur că e al lui Cezar. Eu eram tânără, eram naivă.
2: Da, Vasco, calmează-te să știi că ei au fost foarte apropiați.
4: Da. Nu știam.
0: Și câți ani are copilul?
1: 3.
0: Dai 10 milioane de dolari într-un cont de copil.
1: Păi nu în dolari.
0: Dar ce?
1: Pounds. Lire. Dacă nu țineți minte, notați-vă.
2: E nebună.
1: Sunt nebună, dar vreau banii. 10 milioane, că altfel strig.
0: Nu. Bine, vă dau. Nu! Liniștiți-vă puțin, săracul Cezar. Cum o fi trăit cu ea?
2: Dă-i, domnule, banii și fugi cât mai
0: repede. Îi dau și părăsesc și fundația.
1: Dai de când am mai întâi banii?
0: Alo, banca, salve. Banca, salve. Da, tunelul 264? Da, eu sunt, eu. Da, notează, 1.100.000 de euro, da? 5 milioane de dolari, da? Și 10 milioane de...
1: Pounds,
0: da, lire sterline, da. Da, pounds, da. Da, ați auzit bine, în cifre și litere, da. Da, știu că aveți un ordin, dar nu pot altfel. Da, Sancta Simplicitas, Banca Sancta Simplicitas. Da, trebuie să cedăm, da? Da? Da, autorizat de fondul Sancta Simplicitas, da? Bine, mulțumesc. Grația, banca. Grația, gata. Totul e în regulă.
5: Pot să spun și eu ceva?
6: Sonia.
0: Bineînțeles.
5: Eu vreau să vă dau banii mei înapoi. Se poate?
2: Sonia.
0: Totul e posibil.
6: Sonia, ce cu tine? De ce vrei să-i dai banii înapoi?
2: E nebună.
5: La ce mi-ar folosi?
6: Ca să-ți cumpere o mașină.
5: Ca să mi-o fure?
6: O casă.
5: Să mă jefuiască.
6: Hannibal o să-ți dea alții.
5: Și din nou o să mă fure.
6: Sonia, te rog, cumpără-ți măcar un DVD.
5: De ce?
6: Păi, măcar ai să stai și ai să vezi filme frumoase.
5: Mersi, eu chiar vreau să trăiesc, nu să văd la televizor cum trăiesc alții.
0: Au sosit banii. Da, semnați-vă în registrul acesta, vă rog, iar eu între timp o să descarc sacii.
1: Nu te atinge.
0: Banii.
1: Sacul ăsta este al meu, te-i drumul.
7: Cum o să fie al tău, Cleo, nu vezi că e al meu?
1: Te-i drumul că țip.
7: Te-i Petco, te-i că doar nu stai cu sacul ăla.
2: Tu nu înțelegi că are 10 milioane, 10 saci cu câte milion fiecare, nu înțelegi?
1: Vreau să-i număr.
7: Ce să număr, cum să număr 100 de milioane, Cleo? Niște bune astea înseamnă că îți petrece viața toată viața numărând.
1: Nu mă jertfesc.
7: Uite ce mizerie ai făcut.
1: O să fac curat?
7: Cleo! De ce mă duci și banii mei? Eu am numai un singur milion și mi-l mandu și fără ce
1: faci! Te-ai spus să-l nu pui mâna!
7: Nu pui de mâna!
1: Noi, e al meu!
7: Faci că-l las-o! Uite, na, iau un ficin din banii mei, lasă-i, las-o și las-o
2: învățe! Ce om ești de cap de pitule? Cum îl mai împărți?
7: Doamne, mai împărțim după ochi, na!
1: Mai vreau un fraș!
7: Uite, poftim, mai vreau un fraș! Ia un fraș de la meu, ia și pe asta, mai vrei, poftim, mai iau!
1: Trebuia să cer mai mult.
7: Las că ai cerut, tu te-am auzit-o că ai cerut. Dar ți-a spus că gata, se ajunge, nu se mai poate.
1: Dacă strigam îmi dădea.
7: Aha, noroc, a plecat, gata.
1: Dar tu ne-ai m-a rămas. Dacă cobor și încep să strig.
7: Să strig? Ce să strig?
1: Da, că mai vreau și pentru nepoți.
7: Stai că încă n-ai nepoți.
1: Și ce? Vrei să aștept mai întâi să se nască? Atunci o să fie și mai dificil. Viața devine tot mai grea, Vasco. Oamenii sunt din ce în ce mai serio. Eu mă duc.
7: Nu, Cleopatra, nu!
1: Dă-mi drumul, Vasco, dă-mi drumul. Dacă tot am de unde să iau, de ce să nu iau cu voia sau cu forța?

0: mai există obraznici pe lume dacă asta...
1: Ai de cap, dar ce o să urmeze acum?
0: Ce să urmeze? O să urmeze că o să-i dea în plus.
1: Nu, eu nu cred.
0: Păi, ai văzut și tu că sunt pământeni ăștia? Au nervii fragili. Păi când o să înceapă ea să țipe prin bancă, wow, Santa Simplicitas! Îi vor transfera tot capitalul disponibil. Mamă, aoleu, și cu atâția bani, să vezi că au să o omoare aici pe pământ când se va întoarce.
1: Vai de mine.
0: Vasco, hopa, păi eu deja mă întreb cum dracu o să justific eu banii ăștia.
1: Și cum? Foarte simplu. Îi împați pe trimestre și...
0: Și plătesc salarii.
1: Da, da.
0: Păi da, și când se termină?
1: Când se termină, mai ce iar de la nenea ăla.
0: Stai. Auzi, n-ar fi mai bine să dizolvi o orchestra? Ce rost are, bă, să mai tot cântăm noi Chopin, Chopin, Chopin, Chopin?
1: Nu știu.
0: Auzi, ha? Vasco, ha? Imperiul ăsta roman în ce parte vine? Parcă încolo era, a?
1: Care imperiu?
0: La roman.
1: Ah, la roman. Stai că spun acum. Stai. Deci în partea aia e nordul, nu?
0: Cum nordul? Aici la tine din ce parte răsare soarele?
1: Ah, nu mă mai interesează politica, Petco. Mai înainte răsarea din est. Acum nu mai știu. Răsare de unde zic ăștia că răsare.
0: Mă. Tu nu poți gândi normal, mă. Stai să mă orientez. Vă să zic că Amania vest. Est, nord, sud. Care va să zică vestul e încolo?
1: Nu știu, domnule, ți-am spus că n-am fost niciodată acolo. Ți-am spus, eu n-am fost decât în România și...
0: Nu, mă, știu. Auzi, e? Vasco, stai puțin. Bă, ceva se întâmplă cu mine, ceva... Am impresia că lumea... Se învârte în fața ochilor mei și îmi pierd sensul orientării, mă. Aoleo, ție nu ți se pare că becul e agățat jos pe podea și nu în tavan?
1: Nu, cum așa jos pe podea?
0: Uite, mie așa mi se pare că e aici, jos. Da, e tare neplăcut. Mă, e ca și când becul, uite, s-ar afla sub picioarele noastre acolo. Auzi, Hannibal ăsta al tău încotro a luat, n-a plecat el cumva în sus.
1: Hai că ești emoționat, Petco. Dar să știi că și eu sunt emoționat.
0: E mereu.
1: Păi ia, stai puțin. Ia o gură de tescovit. Adică o să beau și eu una.
0: Mamă, ce tare.
1: Ai liniștit. Auzi? Știi tu ce putem noi să facem cu banii ăștia?
0: Nimic?
1: Nu e adevărat. Banii sunt bani.
2: Putem să-i ascundem și să-i scoatem când se mai îndreaptă lucrurile pe aici.
0: Mai ai de așteptat ceva până atunci. Și până atunci ar putea să se schimbe și moneda. Ia stai un pic. Ia stai.
1: Ce faci? Petco?
3: Petco, ce faci? De ce te-ai așezat în cap?
0: Ceva se întâmplă, Vasco, simt că îmi pierd simțul de orientare.
1: Petco, ce orientare, Petco?
0: Aia verticală, parcă aș fi dat, susul mi se pare jos, josul mi se pare sus. E rău, Vasco, e rău.
3: Din cauza banilor ne-am pierdut sensul.
0: Vasco, dacă ieșim de aici în sus.
3: Sus? În sus? Unde în sus?
0: Prin gaură, nu mai pot rămâne aici nicio clipă. Vreau aer și lumină. Simt că mă sufoc. Auzi, tu n-ai văzut că e luat-o în sus? Ne păcălește realitatea, ei sunt sus, iar noi suntem jos, s-a terminat, suspendat.
3: Nu, Petco, sus și jos sunt noțiuni relative. Totul depinde de gravitație, altfel totul s-ar dispersa. În realitate, totul e suspendat în univers.
0: Nu, totul, dar noi atârnăm mai precis cu capul în jos.
3: Nu există jos. Nu există jos în univers. De câte ori să-ți explic, nici sus nu există.
0: În univers, poate, da, aici, pentru noi, da. Uite că fiecare caută să iasă deasupra, iar noi vrem să plecăm în jos. În jos și asta, pentru că sunt în tâța, mă, cu toate direcții. Mă dă, asta, mă dă.
3: Unde te duci?
0: Mă arunc cu capul în sus. Fie ce-o fi.
3: Petco! Petco!
1: Sunt mici ca iepurașele. Ce bună cafea ai făcut.
4: Vasco, ia spune-mi, unde e susul și unde e josul?
1: Ce-ți veni acum? L-a ascultat pe Petco, e nebun. Petco, să știi, și-a pierdut busola.
4: Am înțeles.
1: Mi se cam face frică. Mă gândesc că ei or să revină și...
4: Ceea ce într-adevăr mă sperie e... Simt nevoia să plec și eu.
1: Nu, Sonia, nu, te rog, iepurașule, nu plec.
4: De ce nu? Ce mă așteaptă aici dacă rămân?
1: E cum ce? Tu ești tânără, ai tot viitorul în față. Ia, dă-mi ceașca puțin, hai să-ți ghicesc. Ia uite aici,
4: da.
1: Uite, vezi pata asta neagră din ceașca?
4: Da, da. Am viitor până când sunt tânără și pe urmă? Uită-te la Cleopatra.
1: De, da, dar tu ai să te bați.
4: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu societatea, cu oamenii, cu stăvenii
4: tăi. Dar de ce? De ce să mă bat? Nu mi-au făcut nimic. Sunt și ei ca și mine. Ce-i vor să trăiască?
1: Ei, da, dar depinde cine iese viu din bătălie. Asta e viața, îmi pare rău.
4: Asta nu e un răspuns.
1: Uite ce, tu trebuie să ceri ceva mai mulți bani, Sonia. Când ai bani te descurci. Într-un fel sau altul tot te descurci. Bani, numai cine are bani rezistă.
4: Nici ăsta nu e un răspuns.
1: Nu? Atunci care? Care? Când ești în labirint, tot ce poți face mai bine e să alegi tunelurile cele mai puțin întunecate și să eviți să dai cu capul de pereți. Uite, aici un perete, acolo altul. Aici e ușa.
4: Da.
1: Ieși, mergi pe stradă, prin piețe, prin bistrouri, pe autostrăzi și observi că peste tot e la fel, dacă nu și mai rău. Toate drumurile sunt ca aleile unui labirint și la urmă te întorci de unde ai plecat. Un perete, doi pereți, un plafon sus, un planșeu jos. Un planșeu jos și un planșeu o gaură. Sonia, iată ieșirea, Sonia.
4: Vasco,
1: gaura asta este ieșirea.
4: S-au țicnit.
1: Ieșirea, Sonia, ieșirea.
4: S-au țicnit.
1: Nu, nu, nu, ești țicnit dacă rămâi aici, Sonia. Sonișca, iepurașule, vii cu mine?
4: Nu.
1: Nu? Atunci nu. Eu plec. Plec.
4: Nu, Vasco.
1: Nu, mă duc.
4: Nu.
1: Plec, Sonia.
4: Stai, așteaptă, vin și eu.

0: suntem?
1: Antonel. Antonel, dar cred că ne-am rătăcit.
0: Vasco, unde ești?
1: Aici, aici.
0: Unde, unde?
1: Aici, aici, inima de mână.
0: Mi-e frică. Hai să ne întoarcem.
1: Nu, nu, nu se poate. Nu se poate, ți-am mai spus. E un labirint. Trebuia să fi luat un ghem cu ață ca să o deșirăm. N-am mai fi pierdut drumul de întoarcere.
0: Bine, și acum ce facem?
1: Nu știu. Nu știu, și mi s-a făcut deja foame.
0: Vasco, aud ceva.
1: Ce?
0: Cred că vine cineva.
1: De unde? De unde se vine?
0: Nu știu, de acolo.
1: Și eu parcă aud ceva.
0: Ce facem acum?
1: Nu știu, ne vom preda. Da, vom cere azil politic sau cam așa ceva. Am să-i explic eu. Prietene, prietene, tavarești.
0: Da?
1: Nu, nu-i bine, nu, stai. Am găsit în latină, cum se spune prieten în latină?
0: În latină, nu știu în latină, da. Apa, da, amigo.
1: E, deșteaptă, asta e spaniola, amigo.
0: Dacă seamănă limbile, nu știu.
1: Nu, italiana e mai apropiată de latină ca spaniola, da. Italiana, da. Cum se spune ami, mon ami
0: în italian. Mon ami, amigo.
1: Ai, lasă-mă, îmi place, abar n-ai. Lasă că încerc cu amigos. Amigos,
0: amigos.

0: Stai. Vivat Romanum Imperium.
1: Vivat Romanum
2: Imperium.
0: Da, da, da. Am stabilit contactul, comunicăm.
2: Spune numele.
0: Ce, pe-al meu?
2: Da,
0: da, bine, bine. Mai amigos. My name, meu.
2: Numen.
0: Meu nomen Basileus. Basileus.
1: Meu nomen Pietrus.
2: Pietrus,
0: ai auzit? Da. Îl cheamă Pietrus. Da, gata, am făcut cunoștință.
2: Da, bine, acum vorbește cu el, nu fă conversații.
0: Dar ce să-i mai spun?
2: Nu știu.
0: Asta e, nu mi-amintesc. Ah, mi-amintesc imnul studențesc.
2: Ăla e perfect, dă-i înainte, cu el, cu imnul. De cât să tăcem?
0: Da, ai dreptate. Da, dar nu știu cum începe.
2: Viva ta Academia.
0: Așa,
1: viva ta Academia. Viva profesorii.
0: Stai, mă zic-o! Vivat!

0: a prins o luminiță. Vasco, tu erai?
1: Da, eu.
2: Și Sonia.
1: Și Sonia.
0: M-au trecut toate căldurile, am crezut că ne-au prins.
1: Cine?
0: Poliția, poliția romană. Domne, au strâns cam tare regimul ăsta al vizelor. Gonesc toți emigranții. Voi unde dracu ați plecat?
1: Tot acolo, am decis să vă urmăm ca să facem și noi.
0: Alo, vai de cap, întoarceți-vă repede acasă, acolo nu-i de noi.
1: Dar de ce, nu-i de lucru?
0: Vasco, fără viză de lucru, nici la Coloseum nu te primesc.
1: Ca
0: numai acolo, eventual. Cum?
1: Ca muzicie?
0: Nu, ca gladiatori. Hrană pentru câini, Vasco. Eu am încercat.
1: Păi și ce?
0: Și ce? Și am participat și la reconstituirea luptei dintre spartani și Xerxes.
1: Uai, interesant, dar de care parte?
0: De partea lui Xerxes.
1: Aha, și te-ai luptat?
0: Nu, Vasco, nu m-am luptat.
1: Dar ce ai făcut?
0: Am fugit. Păi când au venit spartanii, m-am pus pe fugă și dă-i și fugi. Eu fug ei după mine. Eu iară fug ei iară după mine. O pistă, două, trei, patru. Am înconjurat Coloseum de 5 ori. Băi, tocmai când să mă prindă imperatorul, ei acolo spun: prezidente, s-a ridicat în lojă, a ridicat mâine și a strigat: ha-ha-ha! Băi, asta nu-s jocuri olimpice. Trimite-ți-l de unde a venit. Adică m-a trimis în...
1: Aha.
0: Da, în acest moment m-am ascuns într-unul din tunelele Coliseumului. Și din tunel în tunel, din tuneluț în tuneluț, târâși grăpiși, pâș, am ajuns aici.
2: Dar eu am cântat într-o operă paleocreștină,
1: da.
2: Jucam rolul martirei. Între lei înfumetați eu cântam, lei plângeau. Eu cântam, lei plângeau.
3: La urmă lei m-au încercuit, m-am oprit de cântat și le-am zis: pă, am să urlu.
2: Lei s-au ascuns în public, iar eu m-am salvat pe loja.
1: Bravo, bravo, Cleo.
3: Bine că mai sunt și tunele peste tot.
2: Tot pământul e un labirint.
0: Liniște, cred că vine cineva.
4: Este poliția romană, carabinieri.
0: Mai rău. Cred că sunt spartani. Repede, s-o luăm în sus, repede. Acasă! Întoarce repede masa! Masa peste gaură, repede! Doamne ajută! E mai bine aici, Vasco! Acolo nici măcar un bună ziua, mă, nu pot spune în latină! Mai nici măcar o înjurătură, o insultă și te mai ușurezi dracului! Vasco, ia du-te tu că ești mai tânăr și cumpăr 200 de whisky! Că numai spartan văd în fața ochilor. Poți să cumperi 3.
5: Da, poate chiar 4. Dar cu ce bani?
0: Dar cum, mă, cretinul nu ți-a dat la 1 miliard?
6: Ce surpriză!
5: Am uitat adevărat. Am uitat că sunt bogat. De 5 sticle. Văd, dacă se învață omul cu mizeria, greu să mai dezvață.
6: Stai, nu, dar mai niște tâscochină.
0: Dă-o aici să bem și stai, dracu. Stai jos.
5: Gata, hai, noroc!
0: Băi, liniște, gura! Ia!
5: Liniște că vine cineva.
0: Spartanii! Am încurcat, apăsați masa!
5: Încurcați pe masă!
0: Hai,
5: să nu împingă!
7: Salve, amigos! Vivat Romanum Imperium!
5: Bună ziua!
4: Iar ai venit să ne aduci bani!
7: Nu mai aduc bani. M-au concediat și m-au și alungat din Imperiu.
4: De ce?
7: M-au învinuit că am organizat un trafic nelegal de oameni.
0: Ce fel de oameni?
7: Voi. V-au văzut pe voi jos și...
2: E adevărat, noi nu ne mișcă de...
7: Bine, atunci aș putea să rămân și eu aici cu voi?
0: Pați, da, stai jos. Vasco, dă-i un pahar. Auzi, dă-i și ceva de mâncare, Vasco.
5: Ce să-i dăm de mâncare, că avem mai conserve de câini. Le-am cumpărat când eram sărac, dar pentru câine. Mă gândeam să-mi cumpăr și eu un câine, nu că aș rămân în chioc.
0: Nu-i nimic cu tescovină, merge.
6: Da, merge.
0: Hai, noroc.
4: De ce n-ai dat banii ăștia?
7: Eu făceam datoria.
4: Dar de ce? De ce ne-ai ales tocmai pe noi?
7: Pentru că suntem săraci.
4: Și? Pentru că suntem săraci trebuie să și suferim, nu?
7: Da, v-am dat bani pentru că nu aveți. Vroiam ca oamenii să fie toți egal de fericiți și de buni.

0: Nu trebuie niciodată să dai bani săracilor.
1: Haideți să-i dăm înapoi, vă rog, să-i dăm înapoi până nu nebunim de tot.
2: Da, o să-i dăm înapoi să nebunim după aia.
3: Ah, nu pot, dacă le-am dat foc, nu mă mai pot uita la banii ăștia.
2: Dar pătălește-te, Cleo, o să dai foc la casă.
4: El e vinovat pentru tot. El, lui trebuie să-i dăm foc. Lui.
5: Oh, Sancta Simplicitas.
4: Sancta Simplicitas. Ce vorbesc, mă, ne-ai distrus viața.
3: Ia, dă-i foc.
4: Dă-i foc.
2: Dă-i pe el,
1: a dispărut. Și-au rămas doar banii.
4: Și noi. Banii nu schimbă nimic.
6: Și ce putem face?
5: Nu mai putem face nimic.
4: Nu. Să așteptăm să se mai schimbe lucrurile.
6: Se vor schimba.
1: Și dacă nu se schimbă, noi tot vom aștepta. Altă posibilitate nici nu avem. Vom aștepta.
5: Da.
6: Să așteptăm.
4: Da, vom aștepta.

0: vara. Așteptăm.
1: Așteptăm.
0: Așteptăm.
1: Așteptăm.

0: Noi vă vom salva.
1: Cine sunteți voi?
0: Vin din văzduh, din lumea fericirii eterne, a iubirii. Așteptarea voastră va fi răsplătită. Veți fi salvați. Veniți, veniți cu mine. O Sancta Simplicitas.

0: Ați ascultat
1: Omul subteran de Hristo Boicev.
0: Traducerea și adaptarea Doina Pap. Au interpretat Vasco, Petrică Lupu, Petco, Ion Haiduc, Hannibal, Omul subteran, Marius Capotă, Cleopatra, Gabriela Popescu, Sonia, Natalie Ester. Regia de montaj, Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Regia artistică, Ilinca Stihi. Producător, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2007.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prăvăstiile Bucureștilor de Matei Milo. Adaptare radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Mesele sunt prinse,
2: ține și pe scări stau și mănâncă.
3: Să mergem, e prea multă lume aici.
4: Ei, și apoi, știi ceva? Hai la masa aceea.
5: Hai. În puterea frăției românești, să ne dați voie, domnilor și domnișoarelor, să mâncăm și noi la masa dumneavoastră.
6: Mulțumim! Îndrăzneț, dar cine ești?
5: Suntem doi provinciali care au venit în vestita noastră capitală ca să ne cioplim, să ne dăm lustru. Eu sunt Damian Cobuz.
7: Și eu?
5: El e Lică Făurin,
7: eu.
5: Prietenul meu. Proaspeți picați de pe moșiile noastre.
6: Ia spune, june romantic, ce te-a îndemnat să părăsești moșia?
8: Ce? Amorul! Și-am auzit că nicăieri amorul nu este mai ieftin ca la București.
6: Ieftin, ieftin, așa e. Dar costă mult.
8: Mie inima plină de comori nesfârșite.
5: Vreau să trăiesc. Viață zbenguită.
8: Luxul șoselei și toate palpitații.
5: Galanteria cișmegiului și toate năbădăile.
9: Femei!

0: Haide-mă!
1: Haide-mă!
2: În compania noastră, bravo, bravo.
3: Ar fi timpul să ne așezăm la masă.
0: Așa, da, așa e,
2: da.
0: Ia, vino lângă, băiete.
4: Da, vă rog.
0: Băiete,
4: da, vă rog.
0: Ia zi, ce aveți mai bun?
4: Păi,
2: tot,
4: tot, tot ce poftiți.
0: Tot ce poftiți,
4: da,
0: ai auzit, Nica? Bine, atunci să-mi aduci numai decât.
4: Da, ce?
0: Pilaf cu privighetori, jumări de ouă de canar, mâncare de limb de ciocârlie.
4: Vai de mine, boierule, vă râdeți de mine.
5: Nu-i nimic, băiete, ia, toarnă șampanie la toți, șampanie!
3: Sănătatea domnului Lic!
5: Sănătatea dudui Spazia, care-mi arde sufletul cu lumânarea ochilor ei.
0: În sănătatea dudui Tița, care-mi străpunge ficatul cu cioculețul ei rumen de lebădă. Ah, temeile! Ah, temeile!
4: Faceți că jucați, e că acasă tot nu vă puteți duce.
0: Aoleu, ce s-a întâmplat?
4: Pentru că plouă de varsă, ia să vedeți și dumneavoastră.
2: Iată de brie, ce potoc se lăsă.
3: Și nu se vede nicio trăsură la pod.
2: E tocmai timpul de povești pe ploaia asta de iarnă, amestecată cu zăpadă și noroi.
3: Povești cu stafii și tricolii. Spuneți-mi o poveste.
0: Bine, fie, Nică, lasă că le-o spun eu. Da, da, ascultați. Era odată, într-o pădure întunecoasă, un vechi castel pustiu, care se numea Stânca Neagră. Iarba împrejurul lui era arsă ca de foc și cine intra îndărât nu mai ieșea, pentru că întrânsul locuia
3: cine?
0: Dracul, care locuiește și acum tot acolo.
6: Te înșel, tine. Nu mai locuiești acolo, dracu.
0: Cine vorbește?
7: El se află acum la bal, muind un pesmet într-un pahar de șampanie. Doamnelor, servul dumneavoastră.
3: Iată, uite, are mască.
2: Dar știi că ne-ai speriat, nu glumă.
0: Era gata să ne faci să credem că vii din fundul iadului.
7: Și eu.
3: De unde vii?
7: La Stânca Neagră.
8: Mă plictiseam acolo.
7: Cum? Mă veștejam. Așa că pe loc mi-am făcut geamantanul și iată-mă în București, unde am eu drăcușoare de mele care lucrează pentru mine.
2: Vai, domnule, dar cum îți permiți?
3: Nu, să știi că ne supărăm.
5: Lăsați-l, vrea doar să-și râdă de noi.
7: Ba nu, te înșeli. Nu, am venit ca un vechi arendaș să-mi vizitez moșiile, veniturile, căci ce poate să-mi dea câștiguri mai bune decât prăpăstile mele din București.
2: Prăpăstile?
5: Cum adică? Ce prăpăstile?
7: Luați seama, binișor, căci la București foarte dulce și ușor sufletul îl prăpădește la București.

virgă răsfrezat și cu nasul înfumurat. N-are nicio meserie, dar cum face, cum face, dracu știe.

0: Bravo!
1: Bravo!
2: Minunat! E vocalit, dracu!
3: Dar s-ar zice că ne cunoști.
0: Cum să nu-mi cunosc eu marfa mea? Și apoi, nu știți?
4: Ce să zicem?
0: Rușina!
3: Rușina?
0: A plecat din București. Și acum la revedere. Nu mă uita, domnule Vică. Nici dumneata, domnule Cobun. Adieu.
4: Asta e culmea.
2: Ne cunoaște pe toți. Ai văzut cum și-a râs de noi, dracu Efira?
4: Știți ceva? Ia hai să mai bem un pahar de șampanie. Chiar că suntem doar în carnaval. Și hai să trântim o polcă din cele zguduite. Hai!

0: Și Lical meu a plecat fără să-mi spui nicio vorbă.
1: Hoțul meu de cobuz e de vină. L-a luat cu diligența la București.
2: Lăsați-i, lăsați-i, că s-au dus mintiți în capitală să-i spargă capul. Se săturează de inimile voastre curate și de viața noastră. Știți ce?
1: Da.
2: Plec eu să-i caut.
1: Da,
2: da, da. Și cu voie ori fără voie am să-i aduc înapoi.
1: Așa
2: la casele lor. Da, și la voi.
1: Da.
0: Poate colindând prin București găsești și pe fratele nostru.
1: Da, pe fratele
0: nostru. Pe Radu, cel fugit de atâta timp.
2: A, Radu. Păi și el ne-a uitat. Nu mai e de-al nostru.
0: Radu.
2: S-a prăpădit pe semne în prăpăstile Bucureștiului. Măcar pe Lică și pe Cobuz de i-aș mai putea scăpa.
1: Da. Să-ți ajute Dumnezeu, pârvule. Să-ți ajute Dumnezeu.
2: Am să-i aduc, o să vedeți voi.

0: Asta e glasul lui Pârvu.
1: Pârvu?
0: Pârvu? Ce-o fi cătând?
1: Aoleu, în loc să stea liniștit la țară.
2: Ia uite! Nu mă așteptați voi așa, drăgălașilor! Am aflat de la hotel că sunteți în locul ăsta de ispravă. Apar și la Chiolhan, prin birturi, ca vai de voi! Frumos, mășa!
3: Da? Și ce au birturile, mă rog?
4: Birturile au ajuns să fie palaturi.
2: Da, palaturi, unde ți-au cămașa de pe piele și pielea de pe oase. Dar bine că am dat de voi, ca să vă iau cu mine. Hai!
4: Hai, ce? Hai, unde hai?
2: Cum unde? Acasă, la țară, băi!
5: Ce face?
4: Ți-ai și găsit omul, că doar n-am căpiat.
1: Poți să te întorci liniștit?
4: Fără noi, nene Pârvule.
2: Mă, oameni bun, veniți cu mine și lăsați dracului orașul ăsta mincinos și nerușinat. Da, unde numai șarlatanii sunt căutați, iar oamenii de ispravă lepădați. Mă, băieți, liniște acolo. Ați uitat voi de Tudora și de Stanca, sărmanele fete cu care v-ați logodit și care vă iubesc.
1: Ei, Tudora e liberă să ia pe un altul.
4: Na, la fel și Stanca.
1: Da.
2: Mintiților, dacă vreți să vă pierdeți, n-aveți decât.
4: Ce?
2: Vă las în voia soartei, nenorociților.
1: Hai, du-te, nu ne mai ține grijă atâta. Lasă-ne.
2: Lica, ascultă ce spun eu. Ai să trăiești doar cu răii și cu pungașii. Da. Cei buni și curați vor fugi de tine. Dracu te va lua, auzi? Dracu!
1: Foarte bine, fie să mă ia dracu.
6: Primesc, Lică Făurin. Primesc să te iau.
1: Iar dumneata?
4: Ascultă, domnule, gluma asta a dumitale ne cam obosește. Gata, destul.
6: Rău ai făcut, domnule Lică, respingând pe Pârvu și rămânând.
1: De ce?
6: Ești un biet boiernaș de țară care vii să te arunci în văpaia luxului și a vanității. Băiete, aici la București aurul curge din toate părțile fără să știi de unde vine și unde se duce. Mai nimeni nu are bani? Și toți cheltuiesc nebunești. De unde? Secretul ăsta îl voi publica odată pentru moralitatea unor naivi ca tine.
1: Bravo! Bravo! Îmi place! Dracul face morală.
6: De ce te miri? Când puțin se mai ocupă de morală, a rămas numai dracul să se ocupe de ea.
4: Cine ești tu care ne cunoști pe toți?
1: Da, chiar, cine?
6: Dracu. Voi vreți să măsurați puterea mea? Vreți să cunoașteți prăpăstiile mele din București? Da. Și țineți-vă bine, domnilor. Țineți-vă bine. Pe curând. La revedere.
1: Asta e chiar dracu.

0: să ție clar, nu îți dau niciun bănișor.
1: Bănișorii tăi sunt șei mei. Vă sunt tovarăși, nu uita.
0: Da? Tot ce în casa asta. Ce? Mobile, serviciu, toate sunt cumpărate cu banii mei. Casa asta eu am deschis-o sub numele meu.
1: Ce nerecunoscătoare și nerușinată ești.
0: Ce?
1: Păi cine ți-aduce mușterii cei mai grași, cei mai provinciali, cei mai buni de jumuri tai?
0: Un afurisit care face fală și pompă cu banii mei. Da.
1: Dar cine a făcut din salonul tău casa de cărșa mai vestită?
0: Cine?
1: Eu.
0: Ei, da.
1: Cine te-a dus de la Brăila acum 6 luni, unde vindeai suliman și roșiață și alte bazacolii secrete care te-ar fi pus la pușcărie pe toată viața? Eu. Cine te-a făcut cu coană și ți-a dat numele de contesă de Hoațancovici? Cine? Cine? Eu, baronul de Pungașevski.
0: Baronul de Pungașevski, halal baron. Doamnul Dârzu cu oțcarul de Focșani. Pungaș de două granite, stâlpe ca fenele. Păi dacă nu te luam eu să te aduc în București, acum erai la Ognă cu Vergilii la picioare. Da, da?
1: Foarte
0: cu Vergilii la picioare.
1: Da. Așadar ne cunoaștem foarte bine și eticheta nu cape între noi. Ia scoate bani.
0: Nu scot niciun bani.
1: Hai ca seara ai stors 200 de galbeni la stos cu cărțile măzluite de mine.
0: 200, numai 100, că mi-a fost frică să nu mă priceapă. Așa de rău potrivisești cărțile.
1: Că te-am văzut cum scoteai așa din buzunar. Hai, 100 de galbeni acum.
0: Nici o para, nici o... Să nu te apropii, că strig.
1: Da, bine. Atunci am să ies răite invitațiilor să ne spui cine ești. Cum ne atragi în casa ta ca să...
0: Case, da, nu cărțile măsluite de tine, berbantele.
1: Uite să te văz cum urmezi singură speculația. O speculație sigură și chiar stimată.
0: Ce?
1: Da, dată dracului din pricina îndrădicii.
0: O asemenea speculație fără rizi, fără bătaie de cap, care a dus 4.000 de galbeni folos în 5 luni. Uite, se pierde, se pierde, acum se ruinează, numai din pricina la COVID.
1: Dacă ai fi fost o femeie din celesul...
0: Da, dumneata un om cum se cade. Nu te știam așa fără de milă pentru femeia care ți-a făcut atâta bine.
1: Hai, nu mai plângi. Nu mai plângi și scoate 100 de galbeni. Peșin.
0: Ia 50 că n-am mai mult. Hai, na, aici.
1: Știam eu că tu nu ești rea. Hai, vină să te sun. Hai, sufletul. Hai,
2: vină.
0: Cum veniți? La prinsul lumânărilor?
3: Păi să nu te-am dus la balmaschie.
4: Păi am venit acasă pe la amiază.
1: Și ați mai prins vreun fluture aurit în lanțul vostru?
4: Na, unu, doi.
0: Ce fluturoi?
3: Doi tineri provinciali sosiți prospeți de lămâșii și plini de bani.
5: Îi aduce aici astă seară zăplană.
1: Bravo!
0: Haideți, fetelor! Da, voi duceți-vă în atac la mine!
4: Da, da!
0: Ascultiți-vă surâsul în oglindă, ca să le hățați inima!
1: Da. Bine de spirit, fetele astea! Auzi, nu le pierde din ochi! Mâine, păi mâine, le vezi cu casele lor, cu caleștile lor și dându-și fumuri de femei cum se cade. Ai grijă de ele.
0: Ulo, ia că-mi sosim musafirii. Să primim,
1: da, foarte bine.
0: Ce poftiți, da poftiți.
6: Să ne iertați de întârziere, dar cred că îmi veți mulțumi, chiar când veți ști că am făcut-o numai ca să vă aduc pe cei doi tineri nobili sosiți acum de pe moșile lor.
0: Da, bine ați venit.
6: Domnul Lică Făurin și domnul Cobuz, care
1: Cobuz, bine
6: doreau să aibă onoarea a fi prezentați în salonul dumitale.
0: Domnilor, sunt a dumneavoastră și apreciez onoarea și bunătatea cu care... Da, poftim,
6: da, vă mulțumim.
1: Scumpilor amici, bine ați venit. Vă puteți făli că ați intrat în salonul cel mai elegant, cel mai la mode și cel mai nobil din capitala lor, pe care cuvoala contesă de Hoațancovici îl îngrijește și pe care eu, baronul de Pungașevski, îl frecventez. Puteți fi siguri că nu veți ieși de aici cum ați intrat.
6: Domnilor, o să profitați din plin, mai ales că domnul baron, care e om de litere, toată ziua studiază, răsfoiește la cărți.
7: Doamna mea,
6: Sunt foarte norocit că am intrat în salonul dumitale, unde vom ști să profităm.
7: Ca străini am fi putut să ne înșelăm.
6: Desigur.
7: Sunt saloane și saloane.
1: Dar să știți că a trecut vremea barbarismului. Acum, slavă Domnului, ne-am civilizat. Comerțul e liber.
6: Slavă Domnului.
1: Jucăm și noi cărți, pentru că asta e petrecerea celor bogați.
7: Da,
1: cel puțin noi, bogații, deșertăm o pungă plină într-altă pungă plină, nu?
0: Hai, domnule baron, dar ce? Nu mai vorbi de cărți. Mă apucă leșinul.
1: Să știți că doamna contesă urăște grozav cărțile și când facem aici o mică partidă, ne ceartă grozav.
7: Da. Ia ascultă, măi, Lică.
6: Ce?
7: Dar de când s-au baronit și s-au contestit românii și româncele noastre? Că mai înainte nu erau așa porecle dintre astea venetice.
8: Taci, nărodule, nu vezi că străin?
7: Păi, da, vă!
8: Și apoi, tu nu înțelegi ce e lumea mare, mă!
7: Ce străin, mă, ce străin? Tu nu vezi că vorbesc românește mai bine decât tine și decât mine?
0: Da,
7: și
0: ce? Domnișoara Spazi,
1: floarea frumuseții și eleganței.
0: Nepoatele mele, foarte învățate și foarte educate. Amândouă sunt fete de marchiz. Pot jura că nu sunt românce.
7: Iar eu pot jura că ceva nu miroase mie bine aici, mă, Lică.
6: Aici noi avem obiceiul de a saluta cu toasturi cea dintâi vizită a persoanelor nobile care ne onorează cu prezența. Să bem din această licoare înflăcărată în sănătatea domnilor Lică și Cobuz. Vă mulțumesc. Și beau și eu în sănătatea cucoanei.
0: Contesa, mă rog.
8: Contesa
0: Poatam.
7: Iar eu beau în sănătatea domnului baron Pungaș. Pungaș.
1: Șefski, domnule. Șefski.
7: Ce Șefski? În sănătatea domnului Pungaș Șefski. Aoleu. Aoleu. Da tare. Parcă e vodka pe Ardei.
6: Dați-mi voie, domnișoară, să vă spui cât mă simt de fericit că am făcut cunoștința dumitale.
5: Domnule, sunteți prea bun și cât de sensibil.
1: Domnule Cobuz.
7: Da, vă rog.
1: Domnule. Ce zici de capitala noastră?
7: Până acum n-am ce zice alta decât că birturile m-au flămânzit, birgele m-au buzunărit și paveaua m-a hotorogit. Ca provincial necioplit, mie mi s-au părut unele lucruri foarte ciudate.
1: Și cam ce lucruri, domnule Cobuz?
7: Păi vă spun, de exemplu, am luat seama că cu cât cineva e mai prost, cu atât izbutește mai sigur. Cu cât e mai neînvățat, mai sec, cu atât ai mai ascultat, mai lăudat. Și cu cât e mai trădător, cu atât e mai crezut, e mai ales.
1: Bravo. Ei, vezi că provincia e satirică. Ia spune-mi, când vrei să te sui undeva, pe ce te urci?
7: Pe scară.
1: Prostul, neînvățatul, trădătorul sunt treptele scării pe care se urcă cei dibaci, cei scusiți, ca să ajungă unde vor și să pui mâna pe ce le place.
7: Deci așa este pe la dumneavoastră.
1: Așa a fost, așa este și mă tem că așa o să fie. Aici este pământul făgăduinței, unde oamenii îndrăzneți, elastici de șale și ușor la degete, n-au decât să întinză mâna și găsesc totul. Doamnelor și domnilor, să toastăm pentru București!
9: Pentru București!
10: Fără mine! Dați-mi un pahar! Pentru București!
11: Cine este?
10: Cine este? Boierul este care dați voie, dar noi nu!
11: Ce nu?
10: Nu mă cunoașteți! Păi nu e nimirare, deci eu nu sunt de dumneavoastră.
11: Eu sunt un prost din vremea veche. Nu voi să iau ce nu-i al meu și mi-e rușine să mă arăt ce nu sunt.
1: Domnule, ce însemnează asta?
10: Înseamnă, domnule baron, că dumneata ai înțeles epoca în care suntem și te folosești de ea. Te-ai dat de partea lupilor ca să nu fii mâncat cu oile.
11: Foarte bine.
10: Eu sunt câinele care lată.
1: La lună.
8: E vreun caragios care a venit să ne facă să râde.
1: Ai nimerit?
11: Dacă zici unui om iscusit din timpul de acum că îi sunt mâinile prea lungi și buzunarele prea adânci, zice: taci, caragiosule. Când aduce aminte vreunui gură mare din aia care nu vorbește decât de interesul țării, de fericirea patriei, că odată cânta altele, odată îți zice: ia seama, caragiosule. Și caragios rămâi.
8: Domnilor, doar să lăsăm caragiosule cu ledulea lui și să ne ocupăm de lucruri serioase.
4: Da.
8: Hai să jucăm un stosișor. Eu țin banca. Ce să-i faci? Așa e norocul. E,
11: bravo. Dumitale, nu-ți pasă de șansele norocului.
8: E adevărat.
11: Norocul l-ai în buzunar.
8: Ce vrei să zici, domnule?
11: Nimica, domnule. Nimica, mă înțelegi, mata.
8: Și să înțeleg, domnule, ai?
9: Domnule baron, lasă vorba acum și urmează jocul.
8: Hai, cum să urmezi dacă un nu știu cine îmi stă în spate? Uite,
11: da.
8: Mă iarcă, mă retrag.
11: Da,
8: mă
11: rog. Dă cărțile. Ce păcar ce ești. Te-am văzut că n-ai scos cărțile măsluite din buzunare. Al meu ești acum. Ce?
9: Am pierdut.
11: Cum?
9: S-a întors norocul. De unde toți câștigăm, acum toți pierdem.
4: Domnule banchier, eu mă las. Ai prea mult noroc. Mi-ajunge.
0: Dar și mie de asemenea. Lăcomia pierde omenia.
8: Domnulică, te-a părăsit norocul. Uite că s-a dus jumătate din pungă.
9: Înainte, domnule, înainte punga toată. Să vedem.
11: Lică,
1: oprește, domnule Lică.
9: Ce? Ce asta? Domnule, asta e insolență și...
1: Da, am insolența de a-ți scăpa punga din mâinile domnului Pungașevski, care te fură așa cum îi fură pe toți. Iată, domnilor, cărțile măsluite și potrivite pe noroc scoase din buzunarul domniei sale.
8: Călosule, îmi vei da seama, am să-ți fărăm capul.
1: Domnule baron, sunt pregătit. Intrați, domnilor, poftiți!
12: Nu păsește liberea încăperii! Lăsați banii pe masă!
1: Gura! Gura! Eu am adus onorabila poliție, pentru că îl cunoșteam de mult pe domnul baron. Îl cunoșteam tocmai de la Focșan, pe când se numea Dârzu Coțcaru.
8: Cum?
1: Și cunosc și casa asta unde dumnealui își face negoțul.
9: Totuși, domnule, sunt jucători și jucători, iar noi...
1: Nu voi, câtuși de puțin să te ating pe dumneata, pentru că joci cărți.
9: Bun.
1: Nu. Doamne ferește. Deci, bogat sau sărac, dumneata e dreptul netăgăduit de a-ți arunca banii chiar pe fereastră, dacă ți-o plăcea. Dumneata e stăpân absolut pe banul dumitale. Nu e vorba de asta aici. Eu voi să lovesc pe cei care vă fură, care se strecoară printre dumneavoastră sau vă atrag la ei și vă ruinează cu cărțile măsluite ca domnul baron Pungașevski.
9: Domnule, îți port recunoștință.
1: Nimica, domnule, mi-a făcut datoria de om onest.
12: Hai, bate!
1: Domnule Lică.
9: Da.
1: Domnule Lică, am o întrebare. Dacă v-aș fi cerut 100 de galbeni din punga aceasta pentru vreun bătrân sărman, vreo văduvă cu copii, vreun biet artist, știu eu, vreo carte de tipărit, m-ai fi refuzat, nu-i așa?
9: Domnule,
1: ei,
9: eu...
1: Nu. Stai, o clipă, nu te învinovățesc. Ai fi crezut pe semne că sunt un șarlatan.
9: Nu.
1: Dar pentru domnul baron pe care l-ai văzut pentru întâia oară, aveai toată confianța dumitale. Vezi? Uite, așa e la noi.
9: Chiar, da.
13: Mă iartă, domnule, dar spune-ne și nouă, cine ești?
9: Chiar, cine?
13: Eu? Dracu. În persoană.

0: fetelor?
1: Hai, fetelor, să dăm cu
2: jucit în cărți. 24 de cărți. Bine știți, bine ghiciți, să ne faceți bune părți, precum voi mai bine știți.
3: Ei, vezi, vezi, graiul de tobăl, vezi? E gând la gând cu dama de verde. Asta sunt eu cu căbuz al meu. Și jurul ăsta cu ochii căpărui față în față cu o damă de ghiță.
1: Aoleu, ăla e Lica și cu Spasia.
3: Ia, uite, uite. Asta ești tu, Liza. Cu scățipul al tău de olaro.
4: Ah, dar ce-o fi cu Spazia de nu mai vine? A plecat de la 10 și sunt aproape 2 ceasă.
1: Da, da, da,
5: cu trăiere lipscani, cu nerodă, cu prostul ăla de mică. Acum se întoarce cu o provălie de mafel după gânsă. Ia uite, ce m-a zis?
1: S-a și întors,
3: s-a întors.
6: Aduce-ți bărbunile aici. Restul în camera mea.
5: Da, da.
4: Vai de mine.
5: Bietul ăla de ligă, mă, ce de stofe.
6: Ei bine, dragele mele, peste un ceas toate astea stofe bogate nu vor mai fi ale mele. Toate vor fi vândute pe gălbenaș.
3: Vândute?
6: Cu mășca stelele și puși în pungulița mea.
1: Aoleu, ce spui?
5: Vândute?
6: Asemenea stofe aurite?
5: Apoi de ce le-ai cumpărat? De ce le-ai primit?
6: Nu le-am cumpărat le-ai eu, cumpărat? Ci numai le-am ales eu.
3: Voi să le refuz pentru că voi să le vând.
6: Da. Pentru că am nevoie de bani.
5: Bine, bine, bine, dar de ce n-ai cerut bani de la Lica?
3: Ce ești, copilă? Ce, nu cunoști bărbații? Trebuie să-i faci să-ți dea, fără să ceri niciodată.
7: Ce bine-i cunoști tu, Spazio, pe hoții de bărbați.
6: Da, îi cunosc. Am suferit îndestul pentru asta. Fără părinți, fără ajutor, lăsată pe la ușa creștinilor, cerșind la unii, slujind pe alții. Ce putea ajunge o biată copilă părăsită pe sub poduri la 8 ani? Vai, ce vinovați sunt părinții aceia care nu veghează îndestul la junețea copiilor lor și care, pierzând timpul lor cu lux și deșertăciune, lasă pe fetele lor în grija oamenilor fără cuget, care, ca niște hoți de onoare ce sunt, pierd mișelește atâtea nenorocite. Am jurat răzbunare în contra acestor lași. Sincer sau nu, vinovați sau nu, vor plăti unii pentru alții.
1: Ne poate să plângem. Niciodată nu ne-ai fost.
6: Ai dreptate, ai dreptate, Spazio. Trebuie răzbunare. Dar ca să nu cădem în mâna lor, ne trebuie bani. Ca să nu ne strivească cu călcâiul lor, ne trebuie bani. Ca să le întoarcem dispreț pentru dispreț, ne trebuie bani. Bani, bani, bani.
5: De bietul, Lica, mă, el te iubește.
3: Îmi pare rău, dar va cădea și el sub răzbunarea mea ca fiecare. Eu nu mai am inimă, eu am o pungă în locul ei.
1: Auzi, auzi, va să zic că bietul băiat o să piarză tot ce are.
4: El nu mai are ce pierde, că ce a pierdut totul. Zaraful meu l-am împrumutat cu bani.
1: Ce? Așa, zaraf?
4: Negreșit. El îmi vinde lucrurile ce-mi dă Lica și tot el îmi speculează în avantaj banii.
1: Bravo! Bravo!
5: Ia, stai, stai, stai, că bat cineva.
4: Ia, vezi cine e.
1: Chițo!
4: Da?
1: Chițo!
5: Hei!
8: Sluga zice că sunt două fete de la țară aici și că vă roagă să le dați voi să vă vorbească ceva.
5: Două fete de la țară aici, știi care
4: e? Nu să intre.
9: Ia, priviște rușinoase sunt.
7: Lasă-le,
9: așa eram și odată, e cam mult de atunci.
5: Hai, veniți mai aproape,
4: peticule. Hai, nu vă stigi. Hai, curajul.
9: Aici la noi rușina n-are loc.
4: Ia, vorbiți. Ce doriți de la mine? Hai, spuneți.
10: Să vedeți, domnișoară.
4: Așa.
10: Noi suntem de la țară și... Hai, vorbește tu, Stancu, că mi-e întremură picioare.
4: Hai!
10: Apoi...
4: Așa?
0: domnișorii de la oraș care treceau prin sat pe la noi se opreau, ne cereau câte o cupă de apă și se uitau lung la noi.
11: Așa.
0: Dar de ce te uiți așa? Lupește la noi, domnișorule, îi ziceam. Hei, fetițelor, ziceam, dar e păcat de voi să stați aici în sat, să vă pierdeți tinereții.
10: Așa e.
0: Nici la oraș să purtați rochii de mătase cu pietre scumpe. Uite așa cum ai dumneata.
10: Cu mătrăta noastră ne-am dreptat să venim la dumneata. Când ne-am săturat să muncim la țară, picioarele goale, numai cu cămășuța pe noi. Am vrea să ne facem și noi cucoane.
0: Da, cucoane.
10: Cucoane.
0: Că la oraș spunea un domnișor, acum toate sunt cucoane. Cucoana spălătoreasă, cucoana cârciumăreasă, cucoana bucătăreasă.
11: Of, sărmane fete! Cine v-a sfătuit să veniți la oraș? Nu v-a voit binele.
10: Da.
11: Ia întoarceți-vă și trăiți cu munca și cu nevinovăția voastră și feriți-vă de București ca de foc. Să nu vă pară rău de hainele ce vedeți pe noi, pentru că noi le-am cumpărat cu sufletul nostru. Și mulțumiți lui Dumnezeu că ați găsit pe cineva care să vă oprească a cădea în prăpăstile București.
10: Mulțumim, domnișoara, dar nevoie măcar să ne odihnim aici, undeva la dumneata, până mâine, că... Haideți că suntem străine și...
11: Liza, te rog... Du fetele astea în camera cea mică și să le poarte slugile de grijă.
0: Mulțumim foarte, domnișoară.
12: Hai cu mine, fetelor. Hai frumusele lor.
13: Iată pe modelul curtezanilor, pe domnulică, ce ne ia tot?
14: Ia ca 3 sticle de lichior și 3 corneturi mari. Doamne! Iar ție, scumpa mea spazi, un suvenir demn de dragostea pe care ți-o port. Primește această... această parură de brilion.
13: Ce frumoasă.
14: Un colier cu broșă și cercei.
13: Vai, ce strălucire, ce foc, ceva prințial, parol.
15: Vai, ceva de nebunie.
13: De nebunie.
11: Lică,
0: Lică, nu... Te rog, da aceste briliante în dărăt. Eu n-am nevoie de ele ca să cred în dragostea ta.
14: Spazi, eu nu mai pun piciorul în casa ta dacă mi-i refuza.
0: Bine, răule. Dar să știi că tu mă zilești a le primi fără voia mea. Mă disperez cu cadourile tale. E, nu să fie, să fie cel din urmă.
14: Îți jur.
13: Da, crezi și eu că nu mai are niciun ban.
14: Fetelor, hai să bem un paharel.
15: Hai să bem, domnule.
14: Pentru păcare,
13: să bem.
14: Să bem. Eu zem, cuicuțelor, nu vă simchisiți.
15: Cu bonjur,
14: inimioarelor. Salutare, porumbașilor.
13: Ce mi-ai adus? Ia uite, domnulica a făcut spaziei cadou o pariură de briliante. Uite cum strălucește, da tu?
14: Eu îți dărui această roză de la butonieră, care e fragedă ca tine, roza, nu butoniera.
13: Mai e purtată și veștedă.
14: Așa e lumea, sufletelule, ce se poartă, se veștejește.
13: Bine, domnule Cobuz, râzi dumneata până într-o zi.
11: Am făcut pe plac lui Lică. I-am pus parirea. Gustă.
14: Spazio, ești de nebunie. Astea briliante, adăugând la frumusețea dumitale, fac din tine o zână. Și sufletul meu te iubește încă mai mult și mai mult.
10: Bine, doamnă. Ia și această cruciuliță de la gâtul meu.
14: Aoleu, Tudor aici. Însemnează că nici Stanca nu-i departe.
11: Ce-i asta? Ce vrea copila asta de la mine?
10: Această cruciuliță nu are diamante, dar mi-a fost scumpă atunci când domnul Lică mi-a făcut jurăminte de dragoste și de credință.
11: Poftim?
10: Poftim, încalta să-ți țină jurămintele făcute acum către dumneata. Pentru că acum pe dumneata te iubește. Cruciulița ți se cuvine.
11: Ce înseamnă asta? Nu înțeleg.
10: Te-am înșelat, doamnă. Eu am venit aici să mă încredințez cu ochii mei dacă ce mi s-a spus este adevărat.
11: Extraordinar.
10: Acum nu mai am ce face aici în oraș. Rămâi sănătoasă și Dumnezeu să-ți dea bine.
16: Tudoro.
10: Nu, domnule Lică. Tudora aceea pe care o cunoști, Tudora care crescuse cu dumneata, Tudora pe care o numeai soția dumitale, acea Tudora a murit, domnule Lică. A murit!
17: De unde-i pricopsit tu și priveagul ăla al meu? Iarătă-ți mutra logofete, domnule Cobuz! Domnule, nu vrei să dai ochii cu mine?
18: Domnule Cobuz!
16: Cine e țărâncă asta? Cine a lăsat-o pe proasta asta să intre în salon boieresc? S-o dea afară!
18: S-o dea afară!
17: Auzi, bre, nici nu mă cunoaște, s-a făcut-o mare! Ia uitați-vă ce îmbrăcăminte cu terenchele și farafastâcuri! Ce? Cu coane, Maria ta! Nu mă alungă!
16: Cine ești, Mujico?
17: Cine sunt? Ia ca cine sunt!
16: Hai, da!
17: Și ia ca ce vreau!
16: Aolo, sfârșește, Stanco, destul! Nu mai da, Stanco, nu mai da!
14: Doru, soarta noastră hotărâtă altfel pentru noi. Să uităm trecutul ca pe un vis al copilăriei.
10: Uită-mă, ca să nu mai ai nicio remușcare.
14: Cum?
10: Să dea Dumnezeu să ai fericirea pe care odată o nădăjduiai de la mine și pe care acum o aștepți de la alta.
18: Ia uite, doamne, dar ce...
10: Eu n-am să te pot uita. Rămâi cu bine.
14: Tudoro.
17: Ce proști mai sunt fermecați ăștia de bărbați. Uite, uite pentru ce mutră de mușa m-aș pierde-i mintea și punga.
18: Ce
17: spreșite și pițigăiate își mai lasă unii copiii și casa. Ia uitați-vă, smintitilor, pentru cine ne lăsați. Mă, astea nu sunt muieri cum le-a făcut Dumnezeu. Astea-s păpuși din Lipscani, puse pe drog.
18: Domnilor,
17: domnilor și doamnelor, priviți o minune. Uitați-vă o raritate. Iată o femeie vie în mijlocul nostru. O femeie care mai crede în dragostea bărbaților și în credința lor și care plânge cu lacrimi adevărate.
18: Ai, să nu te îndrezi!
17: Dar trădarea bărbaților și uitarea lor?
18: E adevărat! Uite, trăiește!
10: Da, doamnă! Da, doamnă, sunt o femeie vie! Pentru că am un suflet! Dumneata ești un trup mort, nu mai nimic adiu în sine!
17: Da?
10: Râzi! Dar râzi pentru că nu mai ai nici lacrimi! Dumnezeu ți-a ridicat până și mângâierea cea mai sfântă pe care a dat-o femeii, lacrimile.
17: A, nu mai pot, nu mai pot.
18: Stăm și le ascultăm cum ne insultă niște țărance, niște mojice, bravo, domnilor.
17: Păi ia să ne facem singure dreptate, hai, afară, ticăloasă.
10: Poftim încoace,
17: poftim încoace.
16: Ia-te-le
17: seama mea, ia-te-le seama mea.
16: Războiul amazoanelor capitalei cu oltencele de la Moșie. Teamă fantastică cu trânteală și păruia. Bonete sfâșiate, juluc gâlfieș, dantele rupte, malacoave schilodite, cămășuțe și ciomege. Putea să se întâmple un grozav carnaj.
10: Da, în calta le-am dat pe foia furisitelor. Hai să ieșim.
18: Ce familie! Ce mojice! Să le insulte pe noi!
11: Ce grozăvie!
16: Niște proaste!
18: Niște toate!
16: Da, neroadele nu știau că aici la oraș jurămintele se vând trei de un crăițar și amorezii se schimbă ca mănușile. Eu nu văd pe domnișoara Spazia. Trebuie neapărat să-i vorbesc.
14: Nu primește pe nimeni, s-a închis în cameră. În zadar am încercat chiar eu. Nici pe mine nu vrea să mă primească.
16: Apoi dar pe mine m-o primi. Domnișoară Mari, fii bună și spune că domnul cavaler Coțcarovici dorește să-i vorbească.
19: Tițico?
20: Lasă.
19: Tițico, văd că ești supărată pe mine.
20: Nu vreau să te văd.
19: Nu. Trebuie să mă vezi, pentru că zău, nu sunt vinovat.
20: Departe de mine, du-te după țărâncă aia dumitale.
19: Ce țărătițico?
20: Lasă.
19: Știi ceva? Mm-hmm. Îți cumpăr șalul celalt cu buchetul. Știi tu care?
20: Cumperi? Uh-huh. Tu știi el.
14: Îngerașule.
16: Da, mă nebunesc după îngerașii care își pierd aripile pentru un șal alb cu buchetări. Bucureștii sunt un soi de rai plin cu astfel de îngerași.
14: Domnule, tonul pe care văz că iei în casa asta nu-mi place deloc.
16: Scumpul meu, tonul pe care le iau este tonul ce mi se cuvine aici și nu-l voi schimba doar pentru plăcerea dumitale.
2: Va să zic că vrei să-ți arătăm ușa și să te înlesnim a ieși pe ea.
14: Da, da.
16: Pune-mi prin soare că mai curând o să ieșiți voi de aici decât eu.
14: Dar cine ești dumneata, domnule?
2: Dar chiar cine ești? Că doar noi fi dracu în persoană.
16: De ce nu, scumpii mei?
14: Satan? Iar dumneata, domnule, să lăsăm neroziile odată.
2: Domnule, gluma asta poate să fie foarte de spirit,
14: da,
2: dar ne obosește. Te rugăm să sfârșești.
14: Sfârșește.
2: Păi...
16: De ce vă plângeți? Ce rău ți-am făcut, domnule Lic?
14: Nu,
16: dar nici n-ai intrat bine în București că... Uite, te întâlnesc la bal masche, fără experiență, cu punga plină, bând șampanie în mijlocul unor domnișoare care cultivează jumulitura cu o dibăcie rară, îți strig ia seama, îți descriu prăpăstiile mele din București și nu peste multe găsesc în ghearele baronului Pungașevski, care se pregătea să te roază ca pe un pui de porumbel, oscior cu oscior. Îl demasc, îți cap punga și te găsesc iarăși căzut aici, în fundul unei prăpăstii. Ale mele. Și în loc să mulțumești pentru atâtea afacere de bine, îmi cauți ceartă și mă întreb ce caut în casa mea.
14: Puțin îmi pasă de puterea dumitale tainică, de intrigele ce poți face. Eu sunt sigur de dragostea Spaziei.
16: Păi am să-ți o suflu, dragul meu. Vei vedea.
2: Auzi, domnule drac? Ia cer că mă rog de suflet și pe tița mea să văz.
16: Păi, s-o suflu și pe tița ta. Fără să o ating. I-ai dat un șal, nu? Eu îmi învelesc cu două șaluri și ce iau de sub nas.
14: Da. Spazia mă iubește, domnule drace.
2: Tița nu poate trăi fără mine, domnule Scaraoci.
16: Apoi sunteți mai provincial decât credeam. Sunteți bun de pus sub sticlă? Amorul nu locuiește cu domnișoarele astea, dragii mei. Amorul... Dar voi, bărbații, sunteți toți ca unul. Iubiți femeile care își râd de voi și nenorociți pe acelea care vă iubesc ca niște proaste.
14: Așadar, nu crezi că mai sunt pe lume femei cinstite?
16: Ba da, și multe. Multe. Am încercat să ispitesc astfel de femei care, cât sunt june, respectează junețea ca pe o floare gingașă, iar după ce se mărită, se dedică misiei de a pregăti inimile generației viitoare. Am făcut să strălucească la ochii lor tot ce înșală junețea și tot ce dorește și atrage frumusețea în zadar. Acum vă întreb, ce face dracu cu asemenea femei? Își pierde timpul ca un prost. Noroc că sunt destule care cad singure în prăpăstile mele, ca muștele într-un borcan de miere. Voi aici ați luat civilizația Europei de-andoaselea. Luxul e totul, omul e nimica. De-aia cei mulți vor aur cu orice preț, cu orice mijloc, și de-aia sunt puțini aceia care mai vor să stea și să fie oameni. Luxul!
21: Vedeți, bărbatul, ce n-are stare. Și lux cu anii nu poate da. Trebuie să tacă și cu oftare, să vază multe.

0: Domnișoara Spazia așteaptă pe domnul cavaler Coscarovici. Poftiți, domnule cavaler. Poftiți.
1: Asta e prea de tot.
2: Asta este curată insolență.
3: Nu sunt eu insolent, dragul meu. E aurul meu. Asta e calitatea aurului, de a fi insolent. Apropo, scumpii mei, poveste tristă.
1: Ce?
3: Sunteți ruinați. Mâine e scadența polițelor celor 6.000 de galbeni ce ați scălit.
1: Ruinați? Scadența? De unde bani? Mâine!
3: Da, moșia pe care o aveați amândoi s-a dus. Eu zic să vă mulțumiți cu ce ați văzut și ce ați pățit. Ce ziceți? Uite, eu mă duc, mă așteaptă.
1: Da, noi ce facem?
3: E la zaraful dumitale, la ciocul de fier. Vedeți, poate vă mai da ceva. Domnilor, adio! Adio!
4: Ruinați! Ruinați! Și moșia vieților noștri părinți...
5: S-au dus.
0: Da. Se vede că domnișorii noștri și-au luat seama să ne lase în pace.
5: Călătorie bună.
6: Atâta pacă. Sunt ruinați, soro. Nu mai iau un ban.
7: Sărmanulică, mi-e milă de el, dar o să-mi plătească scump insultele țărâncii lui. Mâine mă voi ridica pe ruina averii lui.
6: Cum? Ce fel?
7: Am cumpărat polițele scălite de lică. Astăzi eu sunt singura lui creditoare și mi-e dator 6.000 de galbeni.
6: 6.000 de galbeni.
7: Am însărcinat pe cavalerul Coscarovici cu împlinirea banilor mei.
4: Pe cavalerul.
7: Cavaler.
4: Ce eleganță, ce spirit. Și bogat.
5: Așa mult.
7: 6.000 de galbeni e puțin ca să-mi cumpăr un bărbat bun.
6: Păi zice, merge, soro, se scumpesc norozii ăștia de bărbați. Noroc că zestre e zestre și de dâns și poți scăpa când vrei.
5: Ia uzi, cine-i?
8: Cine?
5: E, dar cine-o fi?
9: Eu merez cam două punți cu bani.
5: Hai!
3: Ia că am aici două mișoare în cap. Am vândut tot ce răvăsise de la tata și boi și case și ogor și fâneață și am venit să-mi cumpăr o nevastă daci.
1: De la o bună nevastă?
6: Da, bine, mă, prostule, aici nu e.
3: E taci, leliță, că prost e cine n-are bani. Ia uite aici, iată, lire, galbeni, cosari. Tot ce vreți? Ia ca duhul meu.
5: Aur, soro, ce de bănit!
7: Aur, ce e, dar voi bine bărbică. Dar așa cum ești, ai de gând să iei nevastă?
3: Da, ce am eu?
7: E?
3: Pentru că sunt așa, ca să zice, necioplit și cam luat la vorbă și cu hainele astea? Puiculiță, ia să pui și eu nădragi de aia strâmbi și un laibăr de alea cu coadă, da? Și două, trei lanturi, da? De gât să mă atârnă pe burtă și apoi să mă vezi ca ăi mai la modă, fuțuind în șale ca trestea pe balcă. Vă plac?

0: Cine vrea să fie cu conița mea?
1: Mai încet, mai încet, bădicuță. Nu ne lua așa repede. Ia bea colea de te răcorește o leacă. Hei, hai, fetelor, hai, și voi, și voi.
0: Să bem cu toți, da. Să bem cu toți.
1: Să bem, hai. E amuzant, zoțăranul ăsta. Și 2000 de galben nu strică.
2: Am zis, hai să râdem de ele, Ana. Să-l iau eu din spurcă, că e al meu prostul.
0: Ia uite hotoancele. M-au pus între două focuri. Măculiță, ce ochi. Îți frigăresc inima. Dar ce guri. Auleu, suflete, te înghit într-o lingură cu apă.
1: Să nu mă uităm de la mine. Ia să vedem, ia să vedem noi atunci. Pe cine alegi nevastă dintre noi? Da,
3: hai, spune, spune, pe cine, pe cine? Ai, ia-mă pe mine, bădicuță.
0: Te-aș lua sufletele, mi-e teamă că mi face mulți amici.
1: Ia-mă dar pe mine, bădicuță.
0: Te-aș lua cu amândouă mâinile, dar mă tem de trebonal.
2: Nu e prost, este, da, da.
3: Hai, ia-mă, ia-mă pe mine, hai, ia-mă
4: pe mine.
0: E, știi ce?
4: Pe mine.
0: Ia, știi ce?
3: Ce?
0: Care dintre toate m-o pupa mai dulce și mai gingaș, pa, aia o iau de nevastă. Și dau pe loc de zestră, își 2000 de galbi.

0: Prea iute. Prea iute, nu, prea, nu, nu, nici n-am simțit,
1: stai,
0: nu?
1: Stai puțin,
0: mai
1: stai,
0: lung.
2: Au. Au.
3: Bravo! Bravo! Ați văzut? Iată amorul și credința bine plătite. Ia să aud! Mai credeți în amorul acestor domnișoare?
4: Auzi, cum de-a îndrăznit, moșicule? Ați râde de ea?
5: Da, chiar așa! Cum ai cutezat? Cine ești tu? Ha?
6: Aoleu, aoleu, el e.
4: Cine?
6: Satan, el e.
4: De data asta am pistoalele la mine, mizerabile. S-a finit.
3: Mintit. Plumbul nu m-a atins.
6: Cum?
3: Uite-l, ți-l am prins. Draco, nu moare.
7: Scumpilor tovarăși, putem vorbi în toată libertatea și siguranța de interesele asociației noastre. Nimeni nu ne poate auzi sau vedea și putem astfel să ne comunicăm fără sfială rezultatele ce am dobândit în favorul caselor noastre.
5: Da, da, da, da, da, da, da.
7: Scopul nostru este nobil și măreț.
8: Să tragem avere,
5: să stoarcem putere
8: de la oricine,
5: de la oricine.
8: Cu ghiare colțoase să scoatem și suflet din oase
5: și sânge din vine.
8: Prin tăcere și veghere,
5: prin tăcere și veghere.
7: Noi am format o asociație filantropică pentru a veni în ajutorul acelor tineri asupriți de asprimea părinților, care nu vor să dea copiilor lor bani trebuincioși pentru șampanie, stos, biliard, baluri masche, curteniri galante și alte atâtea necesități ale vieții mondene. Noi suntem providența acelor juni bogați care vor să-și mănânce moșiile mai iute și mai briliant. Întreprindem faceri de bine cu folosul onest de 100%.
8: Sigur că
7: să lăsăm lumea să ne numească lacom, cămătar, lup de oraș, lipitor, sugătoare și să ne urmăm misia cu stăruință și devotament.
5: Da,
7: să vedem, dar, pe cine mai avem de ajutat?
8: Da, pe cine?
5: Pe cine? Pe cine? Pe mine!
3: Sau mai bine spus, eu vă voi ajuta.
5: Dar cine e ăsta?
1: Cine e ăsta?
3: Sunt și eu o pasăre răpitoare, ca voi. Gheara mea e cunoscută în oraș și unghiile ei a lăsat semne adânci. Dar eu lucrez în aer liber, cu fața la soare, în timp ce voi scormoniți în ascuns, la întuneric, ca moșorui și ca proșe.
6: Domnule!
5: Domnule!
7: Domnule, prea ne crezi proști, neroși și ruginiți.
3: Pentru că voi speculați patimi mici, înjosite, disprețuite de toți și nu înțelegeți ce va să zic a specula sentimente sfinte, patimi nobile, precum onoarea, conștiința sau patriotismul, aceste mine de aur pe care dibacii din zilele noastre le exploatează în fața tuturor, câștigând pe lângă milioane și admirarea celor jefuiți și prădați.
5: Da? Dar cum? Ce fel? Cum se poate?
3: Din păcate, voi nu sunteți în stare nici să înțelegeți, nici să faceți așa ceva.
8: Ba, suntem.
3: De aceea am venit la voi să vă propun o trebușoară
5: așa,
3: care ne poate da un folos de 16.000 de galbeni.
5: Cât?
3: În numai o jumătate de oră.
8: Cât? 16.000 de galbeni?
7: Într-o jumătate de oră? Cum așa?
3: Dacă mă numiți șeful vostru pentru o oră și mă lăsați să conduc eu fapta, după cum o știi.
5: Sigur că da, primim.
8: Da, primim.
3: Bine, dumneata ești ciocul de fier, zaraful care speculez bănișorii domnișoarei Spazia.
7: Eu.
3: Așa, știindu-o că în dumneata are toată confiența, pune-te și scrie. Domnișoară, fii bună și vino de îndată la mine. E vorba de averea și viitorul dumitale. Aduc cu dumneata și polițele domnului Lică Făurin ce ți-am cumpărat. Amicul meu, domnul Gheară, îți va da toate deslușirile, căci de dumnealui de pandă să nu-ți pierzi banii care sunt în pericol. Îi scălește? Așa, bine.
7: Bine, bine, dar ce fel va...
3: Misterul e simplu. Lică vrea să-și vândă moșia, dar nu-i cunoaște adevărata valoare. Spazia a dat lui Lică încă 3.000 de galbeni, socotind să-i cumpere moșia. Dar moșia face 20.000 de galbeni. Iată repede un câștig de 11.000. Propun deci să dăm banii domnului Lică și să-i înapoim polițele pe care le are Spazia de la el.
7: Cum așa, cum așa? Adică să-i furăm polițele domnișoarei Spazia ca să...
3: Nu vorbim lucruri mari. Ia spune, cu ce bani ai împrumutat pe Lică la început? Cu banii Spaziei. De unde i-a luat Spazia acești bani? De la Lică, vânzând prin dumneata prezenturile pe care Nerodul i le-a tot făcut. Așa că de fapt facem o faptă bună, dând lui Lică banii lui Lică. Iar noi aducându-ne un folos de 16.000 de galbeni. Ce spuneți?
1: Da, bravo! Ce om, domnule, bine zice, nu?
9: Ce bine le spune,
1: bravo!
3: Trebuie să fie Lică. Eu l-am sfătuit să vie aici, să ne ascundem pentru moment. Dumneata trimite de grabă scrisoarea domnișoarei Spazia.
1: Cu domnul Șoc de Fier, mă rog. Ia ca nu-i nimeni. A furisitul și-o fi numărând bani, ascuns la loc întunecos.
9: Să mai așteptăm?
1: Da. Ce mai fleacă devine omul, nu are bani.
9: Am rămas fără mijloace și te-am ruinat și pe tine.
1: Nu o face nimic. O să mă pui la făcut complimente până ce mi-or troznișalele. O să mă silesc să-mi ajungă nasul la parchet. Uite așa. Să știi că și ăsta e un meșteșug de gimnastică pe care pot să-l învăț și eu ca mulți alții. Sunt mai mulți cei care se urcă umblând pe burtă în patru labe decât oamenii aceia care merg drept pe două picioare. Nevoia face multe.
10: Domnilor, sluga dumneavoastră.
1: Domnul Cioc de Fier?
10: Domnul Gheară, tovarășul lui. Dar ce poftiți?
1: Bun tovarăș Ciocu cu Gheara. Una ciupește, cealaltă strânge.
9: Știți, am dat domnului Cioc de Fier 3 polițe iscălite de 6.000 de galbeni.
10: Știu, scadența polițelor e mâine.
9: De aceea am venit să-i vânz amanetul. Moșia Jumulești peste Olt.
10: Pardon, moșiile nu se vând așa de ușor, domnule. Trebuie mezat, prețuiri, dovezi, formalități.
9: Băi, dar nu pot aștepta, îmi trebuie bani.
11: Împrumutați-mi încă 3.000 de galbeni pe valoarea moșiei.
10: Tinere, împrumută-mi. E ușor de zis.
11: Da.
10: Ne trebuie garanțe sigure.
1: Păi da, este moșia.
10: Flec, domnilor, flec. Garanțele noastre cele mai bune sunt caracterul omului și calitățile sale.
1: Bravo!
9: Bravo!
1: Ce zaraf onest!
10: În câte vreme ați mâncat cele 4.000 de galbeni împrumutați?
9: În cinci luni.
10: Doi tineri în 5 luni, 4.000 de galbeni. Prost de tot. Nu sunteți buni mușterii. Trebuia să înghițiți în tot acest timp cel puțin 20.000 de galbeni.
1: E bravo, curios lucru.
10: Câte sticle de șampanie bei pe zi?
11: Una. Câteodată?
10: Două. Dacă vrei să te împrumut, vei bea de acum 10 pe zi.
1: Mai grijă, nu mai dă nemata banii.
10: Câte amante ai?
11: Una.
10: Vei lua 3.
11: Domnule, ți-ai râs destul de mine. Dar ce însemnează toate astea?
10: Noi nu împrumutăm decât persoanelor care ne pot aduce folosuri mari, care știu să mănânce banii cu lingura și să arunce cu pumnul, care nu se sfiesc să facă bani din orice și nu se roșesc să vânzi orice. Numai acelora le dăm bani, pentru că împărțim cu ei. Noi împrumutăm pe cei care nu pun banii la dobândă, ci îi joacă, îi bea, îi aruncă și îi împărțesc cu noi.
1: Bre, ce hoț! Să-l spânzuri fără judecată!
11: Domnule, ești un infam!
10: Degeaba te mânii pe mijlocul ce-ți arăt ca să faci bani. Spune-mi, dumneata, ce ai făcut până acum? Ai pierdut în 5 luni starea ce s-au lăsat părinții. Ai abandonat dragostea devotată a unei fete simple, virtuoasă, pentru o cochetă ambițioasă care te-a ruinat. Mâine n-o să ai ce mânca. Și ce ai să faci? Meșteșug nu știi? A slujit-ți rușine? Ești cu conaș! Sunteți mulți din această categorie, dar vina nu e a voastră, ci a părinților voștri, care au crezut, lăsându-vă stare, că banii nu se pierd și că făcându-vă cuconași, cuconia o să ție cât lumea.
11: Da, da, da, eu ce o să mă fac?
10: Dumneata vei avea un serviciu foarte plăcut pe lângă domnul Lică. Vei destupa sticlele de șampanie. Poftiți, doamnă.
12: Da.
10: Vă așteptam.
12: Da. Ce aveți am spune? Despre ce pericol e vorba?
10: Doamna mea, înainte de a împrumuta dumneata bani domnului Lică,
12: da?
10: El avea moșia pusă amanet.
12: Da.
10: La Craiova. Așadar nu poate plăti această datorie, iar dumneata pierzi cei 6.000 de galbeni.
12: Ce? Cu neputință. Cecul de firmă încredințat.
10: Dumnealui nu știa. Prin mine s-a făcut împrumutul pentru moșie.
12: Îngrozitor. Să pierzi bănișorii mei, speranțele mele de viitor. Dar asta este o nedreptate.
10: Bune vorbe, dreptate și nedreptate. Fiecare le folosește cum îi vine mai bine la interes.
12: Dar ce vrei să spui, dumneata?
10: Păi, dumneata, ruinai pe un ruinat. Și banii ce ai câștigat după urma prezenturilor lui din oarbă lăcomie, i-ai dat iar lui, sperând la ruina totală. Ei, astfel, ruinat el, te ruină și pe dumneata, îndepărtându-te de poziția de libertate ce ai visat toată viața.
12: Domnule!
10: Doamnă, vrei să-ți scap banii?
12: Ai putea? Cum?
10: Am aici harta moșiei lui Lică și Covuz. Moșia Jumulești.
12: Așa, așa.
10: Sunt mai multe vetre de sat împărțite în mai multe cătunuri. Valoarea lor este mult mai mare. Putem răscumpăra moșia. Uită-te bine, cercetează singură.
12: Bine.
10: Să întredeschid puțin ușa. Se audă și păcătos și de dincolo despre jefuirea ce o punem la cale. Doar le-o veni minte la cap.
12: Și partea cealaltă este.
10: E, ce spui? Moșia face 20.000 de galbeni. Îți scoți banii.
12: Acum înțeleg. El e ruinat. Eu mi-ating scopul. Iar pe deasupra 10.000 de galbeni mai mult decât credeam.
13: Ai auzi dincolo? Probabil despoie pe vreun creștin. Vorbesc de ruinat, de câștig de 10.000 de galbeni.
10: Moșia Jumulești, o mină de aur pentru noi.
12: Da, da, da.

0: De jumuleștii noștri e vorba.
1: Lică e ruinat. El mi-e dator mie, căci eu am cumpărat porițele lui. Îl voi pierde. Moșia o cumpăr eu, lui i-am dat ceva ceva și eu voi fi proprietara jumuleștilor.
2: Nu te grăbi cu coană cu târgul, că mai suntem și noi pe aici.
3: Salut pe doamna Spazia, proprietarea moșiei Jumulești.
2: Salut!
1: Ajută-mă, domnule cavaler!
3: Ca să zic că sunteți înțeleși?
2: Nu știi, muierea cu dracu se înțeleg totdeauna când e să muncească pe bietul bărbat.
3: Crezi că trebuie să fii mulțumită. Scopul dumitale s-a împlinit. Ai vrut ruina mea, ai dobândit-o. Ai vrut banii mei, îi ai. Îți sunt recunoscător. Fata asta din urmă, a dumitale, m-a scăpat de un amor care putea să mă coste fericirea vieții. Așa m-a costat. Numai averea mea de poți fi fericită cu ea.
1: Domnulică.
2: Iar eu mă bucur că bietul Lica a scăpat din ghearele dumitale. Sărac, dar curat.
1: Domnul Cobus.
2: Să-ți fie de bine părticica mea de avere pe care mi-o mănânci împreună cu averea lui Lica. Nu mai caută să nu te neci.
1: Domnul
2: Cobus. Am cinstea de a mă închina și de a te da dracului. Adică dumnealui.
3: Hai,
2: am legat. Hai.
4: Ei, doamnă, crezi că ți-ai împlinit scopul? Deși vrând să-ți răzbun pe lașitatea unora, ai dobândit disprețul tuturor.
1: Dumneata știi mai bine decât mine că aurul mă va salva. Nicăieri ca la noi, acest metal nu spală așa de frumos orice lașitate, orice trădare, dobândind chiar stima celor ce o merită mai puțin.
4: Din fericire, doamna mea, există o putere mai mare și mai puternică decât toate legile. O putere care face și desface legi. Asta e opinia publică. Ea guvernează astăzi lumea civilizată și în contra ei aurul nu poate nimica. Și banii dumitale nu vor opri acea voce a opiniei publice să-ți zică: ai ruinat un jună nevinovat care te iubea. Ei smulți moștenirea părintească. L-ai lăsat fără pâine, l-ai pus în fiare, l-ai...
1: Ce-ai spus?
4: Adevărul. Polițele ce le-ai la dumneata au dus pe bietul june la închisoare.
1: Dar cum se poate? Nu înțeleg.
4: Neputând să-ți împlinească ce ți era dator, Lică e sub verigi.
1: Doamne, ce-am făcut?
4: Ai reușit mai mult decât credeai. Pentru că bietului Lică nu-i rămâne pentru a scăpa de dezonoarea închisoarei și de mizeria ce l-așteaptă decât plumbul unui pistol. Doamnă, pe mine să mă iertați.
1: Domnule, stai, mă iartă. Mă iartă, domnule, sunt culpabilă. Eu am crezut că fac bine. În setea mea de libertate n-am văzut și n-am înțeles nimica. Domnule, iartă-mă. Inima mea de femeie nu mă lasă să omor un om. Domnule, iată polițele astea blestemate. Dă-le lui Lică. Scapă-l și nu cer în schimb decât să mă ierte.
4: Inima dumitale nobilă ți-a luminat calea. Ești mântuită și binecuvântată. O faptă bună aduce răsplata unui viitor de onoare.
3: Iată-ne și închiși pentru cele 6.000 de galbene.
2: Și toată grija până aici a fost, până la închisoare. De acum am scăpat. Cine n-are nimica, nu plătește nimica. Nu?
3: Nu mai avem nimica. Ruinați. Scump ne-a costat plăcerile astea.
2: Cam scump, ce e drept.
3: Și toate astea pentru o spazie care mă fura.
2: Și toate astea pentru o tiță care mă ciupea.
3: Sărmana Tudora, cum am respins.
2: Sărmana stâncuță, unde-i s-o rog să-mi tragă o bătaie? Uite așa să mă găsă.
3: Știi ce? Hai să sfârșim cu viața asta ticăloasă.
2: Ce bună idee.
3: Să ne omorâm.
2: Cum? Ce face?
3: Da.
2: Nu, mulțumesc frumos. Lasă pe altă dată. Mai bine facem și noi ca aia de la operă. Ne vindem sufletele dracului ca să ne dea aur mult. De asta ce zici?
3: Iar cu dracu.
2: Păi?
3: Nici nu mă gândesc. Mai sfârșește și tu cu...
2: Ba, eu îl chem. Și o să fie. Poate... vine, nu?

0: Hait! Iar el?
1: Iar dumneata?
2: Iar eu. Precum vedeți.
0: Dumneata, ești pricina tuturor nenorocirilor mele.
3: Bravo! Mă așteptam la această imputare. Ăsta e obiceiul oamenilor. Se dedau orbește la patimile lor care-i ruină, îi dezonorează și apoi scuza lor e gata. Dracu m-a împins. Dracu m-a îndemnat. Aruncă în spatele dracului toate neroziile lor.
1: Ei, dacă știam că apar dumneata, nici nu te mai chemam. Și ceva, acum fă bine și ne lasă. Du-te la căldările dumitale cu smoală. Că de nu, să știi că te aruncăm noi pe fereastră. Hai, Nică!
4: Bună, bună idee!
3: Aruncați-mă pe fereastră. Să vedem cine vă scăpa de la închisoare.
0: Cum? Cum? Poți să ne scapi de la închisoare?
1: Aoleu, păi de-i face asta să știi că te pup cât ești de drag.
3: Ia, aruncați-mă pe fereastră, hai. Să vedem cine vă scăpa starea care ați pierdut-o.
0: Starea care am pierdut-o?
1: N-o dai tu?
3: Dar pentru că nu vreți și nu vă pasă, aruncați-mă pe fereastră.
1: Nu, stai un pic, drace.
0: Fii un drag de ispravă și ne iartă. Noi știm că tu ne iubești.
4: Domnule, suntem niște ingrați.
0: O mărturisim.
1: Așa e.
3: Bine, vă iert, dar cu o condiție. Să-mi vindeți sufletele și inimile voastre.
4: Eu primesc. Fără să-mi pot bine explica cine ești, simt că ești amicul nostru. Fie.
1: Ia seama, Lică. Nu te da dracului că te ia. Ăstuia când i-ai dat odată semnătura, te suflă când nici nu te gândești.
3: Tu ce zici, Cobuz?
1: Eu... Apoi de... Eu ce să zic? Hai. Dacă Lică primește...
4: Da.
1: Primesc și eu. Așa. Unde merge el, merg și eu. De-o fi chiar fundul iadului.
3: Vom iscăli contractul nostru cu șampanie. Cred că tare v-a fost dor de ea. În sănătatea voastră, domnilor, și în sănătatea bietei voastre moșii, pe care, iată, v-am scăpat-o.
0: Ce zice?
3: Și în sănătatea polițelor de 6.000 de galbeni. Iată-le. Nu mai sunteți datori cu nimic nimănui. Satan al vostru, pe care îl tot blestemați, vi le face cadou. Dar cu o condiție.
4: Cum adică?
1: Ce condiție?
4: Care?
3: Să reîncepeți viața de lux, de trândăvie, de plăcere, de joc de cărți, de aventuri galante. Viața aceea de gură cască și cască pungă, fără de care nu puteți conta ca oameni.
4: Refuz.
1: Refuzăm.
3: Și de ce, mă rog? De ce?
4: Pentru că sunt sătul. Pentru că sunt obosit de asta viață de trândaf și de netrebnic.
3: Nu se poate.
4: Sunt zdrobit de acele nopți petrecute în plăceri neroade, care mișelesc trupul și sufletul.
3: Dar ești tânăr.
4: Mă tem de cel care pierde simțul. Orice sentiment nobil nu mai crede în nimica, nici în devotamentul oamenilor, nici în onoarea femeilor, nici în viitorul nației lui. Râde și se îndoiește de totul și moare disperat și disprețuit.
3: Nu se poate.
4: Nu voi să ajung până acolo. Nu voi să ascult decât de inima mea, care îmi zice să las astă cale de pieire și să mă întorc la locul fericirii mele trecute, unde voi găsi pe scumpa mea Tudora, care sper că mă va ierta.
1: Și eu să mă duc să caz în genunchi stâncuței mele, măcar de-a ști că mi-ar rupe o mână, ori mi-ar scoate un ochi.
3: Așadar, voi ați venit la căință. Bravo! Ați înțeles în sfârșit că luxul și trândăvia nu e totul, că junii români trebuie să se deștepte la lumină, la adevăr.
4: Da.
3: Ați înțeles că e o crimă să vă pierdeți junețea, da, forța, da, inteligența, că o nouă eră se deschide înaintea voastră, da, în viitor măreți, că lumea vă privește, că țara vă cheamă să-i dați toată dragostea, toată căldura inimii voastre.
4: Da, ce însemnează toate vorbele astea?
1: Măi, frate, tu dracu ești? Or, cine ești?
3: Eu zic așa. Credeți ce vă plăcea, dar căința voastră m-a înduioșat. Merită răsplătită.
4: A?
3: Iată polițele. Sunteți scăpați, liberi, bogați.
4: Liberi, scăpați,
1: bogați. Dragul meu, Satan, cere-ne ce vrei.
3: Nimic alt decât sufletele voastre.
4: Da.
3: Am să le dau în chip de dar altor două suflete pribege.
1: Lică, ne-am topit. Auzi că ne dă la alți drajdea-i lui.

0: Ciro, scumpa mea.
1: Stâncuță, puicuță.
0: Draga mea, iartă-mă. Mintea mea singură a fost rătăcită, dar inima mea tot a ta a fost.
2: Da?
0: Da.
2: Te iert, Lică. Pentru că tristele încercări ce ai străbătut sunt cea mai bună garanție a amorului tău.
1: Dar tu, Stanco, mă ierți? Hai zău, nu firea, că răutatea sluțește pe femei.
3: Hoțule, vânzătorule, ce să-ți fac acum? Ți s-ar cădea să-ți ștergi pe la fălci vreo testea de palme să-ți scapere ori?
1: E da, Stâncuțo, scapără, nu mai iartă-mă.
3: Te iert. Da-mi plătitul pentru asta.
4: Iată aceste pacte, păstrați-le bine. Prin ele vă dăruiesc sufletele lor,
2: da?
4: Care le-au vândut mie.
0: Da. Sufletele noastre?
1: Dar să fie ale voastre. Puh, și când te gândești că dracu ne-a făcut tot binele ăsta. Bre, ce vremuri trăim, s-a schimbat dracu, de negru s-a făcut alb.
0: Da. Domnule, ai fost făcătorul nostru de bine, ai fost providența noastră.
1: Da, da.
0: După ce ne-ai lăsat să cădem în acele prăpăsti ale Bucureștilor, ca să le cunoaștem, ca să le urâm, mâna dumitale ne-a scăpat de ele nevătămați și îndreptați. Astăzi ai pus culme bunătății dumitale, redându-ne dragostea iubitelor noastre. Da. Te rugăm, spune-ne, cui suntem datori cu atâtea afaceri de bine? Spune-ne,
1: dar cine ești?
4: Eu?
2: Vă spun eu cine e.
0: Cine?
3: Radu.
1: Care e Radu?
3: Radu, actorul.
1: Radu, actorul.
2: Da, acesta-i fratele meu, Radu. Cel care a părăsit casa părintească acum 10 ani și pe care l-am socotit pierdut sau mort, că nu mai știam nimic de ea.
3: Dumnezeu a vrut ca scumpul tău frate să-i scape pe iubiții noștri și să-i aducă înapoi la dragostea noastră.
2: Da, așa e.
1: Radu, actorul.
2: Radu.
1: Cine ar fi crezut?
0: Radu.
1: Aoleo, Radule, da, grozav te mai prefaci. De unde să ghicim noi că de fiecare dată ne loveam tot de dumneata? Și boier, și cavaler, și țăran.
0: Și zarap.
1: Bravo, adevărat că ești
4: un
1: drac.
4: Așa. Teatru are misia sfântă de a ataca viciul, oricare ar fi, cu francheză și curaj. El respectă persoanele, el onorează indivizii, dar fără critica năravurilor, teatrul nostru ar lipsi de la scopul lui.
1: Nu?
4: Da. E, acum că ați aflat râul, eu zic așa, întorceți-vă la țară, îndreptați-vă averea știribită, respirați aerul limpede și sănătos al munților și când vă veți întoarce în București, vă voi arăta cum pe lângă interes aici se află și devotament, că pe lângă mișelie strălucește onoarea și curajul și că junimea noastră e cu osebire setoasă de tot ce e nobil și înalt, fiind demnă de viitorul ce sperăm cu toții.
1: Hai, Lică!
3: Hai,
1: Radule, ce felicitări!
5: Ați ascultat Prăpăstiile Bucureștilor, comedie de Matei Milo, adaptată radiofonic de Mihai Lungeanu și cu muzică originală de George Marcu. Au interpretat Ion Caramitru în rolurile Satan, Boierul, Cavalerul Coțcarovici, Olteanu, Gheară Zaraful, Radu Actorul, Mihai Bisericanu, Lică, Eugen Cristea, Cobuz, Adriana Trandafir, Tudora, Irina Movilă, Stanca, Janin Stavarache, Spazia, Gabriela Popescu, Tița, Mitică Popescu, Baronul Pungașevski, Dorina Lazăr, Contesa Hoațancovici, Mircea Constantinescu, Zăplan, Valentin Teodosiu, Ciocul de Fier, Cerasela Stan, Maria, Virginia Rogin, Liza, Constantin Cojocaru, Primul Zaraf Tânărul, Nicolae Urs, Al Doilea Zaraf, Al Doilea Tânăr, Candid Stoica, Pârvu, Sorin Gheorghiu, Băiatul, Nicolae Crișu, Epistatul, redactor Mircea Popescu, Asistența tehnică Paula Radu și Mia Cristea. Regia de studio Violeta Berbiuc. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
6: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alexandru Ioan Cuza. Scenariu radiofonic de Andy Andrieș. În rolul titular, Gheorghe Cozorici. Regie artistică, Dan Puican.
1: Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Poți să-mi spui?
2: Mă întreb lucruri prea grele, Alexandre. Parcă ți-ar place să știi că trebuie să tac.
1: Dar eu nu vreau să taci. Vreau să te aud. Îmi place glasul tău pentru că e blând și cald și pentru că, ascultându-l, mă cuprinde blândețea ta și căldura ta.
2: Ciudat, omis, Alexandre. Aseară te-ai culcat domn al țării și astăzi te-ai trezit soț. Miraculoasă noapte. Miraculoase clipe trebuie să fi trecut prin odaia asta dacă au fost în stare să te facă să vorbești așa.
1: Nu mă crezi?
2: În dimineața asta te cred. Orice mi-ai spune, te cred.
1: Atunci, crede-mă. Aș vrea să știu ce fel de zi va fi aceasta. O zi obișnuită cu audiențe, decrete, rapoarte, semnături, decizii, inspecții.
2: Tu știi să le faci pe toate cu pasiune.
1: Deci va fi o zi obișnuită?
2: N-am spus asta. Toată perioada asta pe care o trăim e neobișnuită.
1: Oh, diplomată? Aproape tot atât de diplomată ca diplomații mei.
2: Tu ce fel de zi ai vrea să fie ziua asta?
1: O zi plină de răspunsuri. Să treacă un ceas, să aflu un răspuns, să mai treacă un ceas, să mai aflu un răspuns. Pentru că mă mișc numai printre întrebări.
2: Ai vrut să fii domn?
1: Ai vrut să fii doamnă?
2: Mi-e teamă că fiecare avem câte un sâmbure de orgoliu pe care n-ar trebui să-l avem.
1: Aluzia ta e atât de fină încât trec peste ea fără să o pot percepe. Elena, dacă mă uit la tine mult...
2: Dar tu nu te uiți la mine mult.
1: Dacă mă uit la tine mult, înțeleg de ce poporul te respectă atâta. Pentru că ești...
2: Nu spune nimic, taci. Dacă mă respectă, poporul o face pentru că sunt soția ta. Tu ești cel din tâi respectat. Mă bucur să o știu și te respect și eu. Ca principe și om, cum ești.
1: Ai spus o frază frumoasă pe care arhivele nu o vor păstra, din păcate. Dacă vom merita, viața noastră va fi povestită.
2: Alexandre, consul.
1: Da, mă duc. Știi cu ce voi începe întrevederea? Cu o expunere succintă asupra situației Principatelor Unite, care încă nu sunt de tot unite. Despre necesitatea de a se urgenta singularizarea instituțională. Despre faptul că am două reședințe guvernamentale în loc să am una. Despre tabăra în alte porți și a puterilor garante și încă despre multe altele.
3: Domnilor consuli, bună dimineața! Sunt al dumneavoastră!

0: Ionescu!
1: O dăm jos de tot sau nu mai o spargem? Că asta e ușă, nu glumă!
0: Dați ușa jos!
1: Bine!
0: Ibrahim! Venim acum, venim!
2: Fii atent, locotenente! Fii atent ce faci! Vaporul acesta poartă pavilion otoman! Fii atent, locotenente!
0: Ce pavilion? Ești în port la Giurgiu, Ibrahim! Și Giurgiu-i teritoriul românesc de când e mama pământului!
2: Locotenente!
3: Hai la mână, scoate!
0: Iată-mă, Fendi, capitane Ibrahim. Iată-mă aici la năsucul dumitale.
2: Dă-mi drumă!
0: Ce ne facem acum, Ibrahime, puiule? Cum stăm cu teritoriul, Ibrahime, taică? Cum stăm cu batjocura? Cum ne mai credem stăpâni? Ia povestește, Colea.
2: Hai! Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă că eu jignești în alta poartă, ofițerule. Vei suporta consecințele? Să-o jur pe Allah! Ai pătruns samavolnic pe vasul meu! M-ai urmărit ca o sălbatic! Ai tras cu armele după mine!
0: Dacă fugeai...
2: Ai tras după mine! Așa ceva nu s-a mai pomenit!
0: Ba s-a mai pomenit! Te-am jignit, ai? Dar tu...
2: Nu permit!
0: Dar tu nu ne-ai jignit?
2: Nu permit!
0: Toți orășenii știu. Zi mulțumesc și pupă barba profetului când au venit toți aici. Te jupuiau, zău! Tu ce-ai făcut? Nu cumva te-ai purtat ca și cum ți-am fi fost rugile tale? Ia adu-ți aminte.
2: Nu permit!
0: Ești pe pământ românesc, măi, Ibrahime, capitan de vas. Ești pe pământul nostru, nu uita. Și lucrurile s-au mai schimbat. Nu-s tot cum le știi tu, Ibrahime. Ibrahime, cine te-a pus?
2: Hai, drumul!
4: Și altceva? Spune-mi tot, locotenente Stoienescu. Ce ai mai făcut lui Ibrahim?
5: Ce v-am spus înălțimea voastră. Numai atât. E drept, a plecat spre casa lui ceva mai târziu decât avea de gând.
4: Crezi că ai procedat bine?
5: Suntem o țară, măria ta, și nu suferim jigniri. Dacă ați ști cu cât obrăznicie s-a purtat Ibrahim ăsta, dacă l-ați fi văzut cum ne-ați fi dat și cum ne-a jignit, dacă ați ști...
4: Deci crezi că ai procedat bine?
5: Cred cum crede înălțimea voastră.
4: Eu nu cred. Știi ce, Stoienescule? Ai dreptate când spui că suntem o țară, că nu suferim jigniri și că nu avem nevoie de stăpâni. Pentru asta ne batem toți. Dar ne batem fără arme, locotenente, fără arme. Pentru că așa trebuie acum. Înțelegi?
5: Înțeleg.
4: Am crescut, locotenente, și încă mai creștem ca o nație demnă și cu un adânc sentiment de autonomie. S-au schimbat mult raporturile între noi și alții. Unele lucruri nu le știi, n-ai avut de unde să le afli. De pildă chestiunea pașapoartelor.
5: Am auzit. Nu vroiau unii să scrie pe pașapoartele noastre Principatele Unite. Vroiau să călătorim noi românii cu acte străine. Dar înălțimea voastră i-a convins pe toți pe rând.
4: Când n-am îngăduit străinilor nicio abatere față de legile noastre, am făcut-o tocmai pentru a ne înfățișa puternici și organizați. Când i-am răspuns marelui vizir despre unele tulburări pe care le-am constatat în București, am ales un ton care nici cu gândul să nu te ducă la vasalitate.
5: Nu știam în acea
4: Când Imperiul Austriac nu a recunoscut dubla alegere, noi am refuzat prezența delegatului consular austriac la procesul supușilor lor pe teritoriul nostru. Când am acordat sprijin unor emigranți revoluționari unguri sau polonezi, am luat în fond atitudine împotriva celor de care se fereau acești revoluționari.
5: Nici asta nu știam.
4: Și mai sunt o sumedenie de fapte care ne probează drepturile și autonomia. Mai că vezi, locotenente Stoienescu, lucrurile se fac cu multă judecată, se câștigă greu. Și când se câștigă, se adaugă unul lângă altul ca pietrele care înalță zidul. Nu prea avem voie să greșim mișcările. Ești oștean și înțelegi asta tot atât de bine ca și mine.
5: Da, Maria, da.
4: Și mai înțelegi, cred, că între noi și toate țările despre care ți-am vorbit până acum, ele și altele încă, există relații atente și politicoase, dătătoare de încredere și pentru unii și pentru ceilalți. Va trebui să te pedepsesc, locotenente Stoienescu. Diplomația o cere și cu diplomația nu se glumește.
5: Pedepsiți-mă, înălțimea voastră. O merit, înțeleg.
4: Am să te scot din armată.
5: Doamne!
4: Pentru 2 săptămâni. Du-te acasă să-ți vezi logodnica.
5: Dar...
4: Dacă n-ai logodnică, logodește-te. Și pe urmă treci pe la mine, capitane Stoienescu.
5: Ați greșit, înălțimea voastră. Eu sunt doar locotenent.
4: Eu nu greșesc, capitane.

0: istoria. Va ști vreodată că într-o noapte frumoasă, cu stele și cu greieri, eu, Alexandru Ioan Cuza, și dumneata, Mihail Cogălnicianu, am stat întinși pe fân, cu brațele sub cap și cu ochii căutând cerul, îmbătați de liniște și de prostățime.
1: Istoria nu o să știe niciodată că domnul Unirii arată acum ca un bărbat istovit, cu tunica deschiată și cu centelonul aruncat alături.
0: În timp ce bunul său ministru, vașnicul om de stat, deschizător de căi neumblate, vigiliosul și neiertătorul orator, și-a ridicat ochelarii pe frunte. Doamne, o postură atât de neministerială. Și-a ridicat pe frunte ochelarii aceștia mici, ovali și elastici, care vor deveni, fără îndoială, piese clasice.
1: Istoria se va mulțumi cu ceea ce trebuie neapărat să știe. Seara aceasta ne-o lasă nouă.
0: Viețile noastre de mult nu mai sunt ale noastre. Nu știu, poate greșesc, dar uneori nu sunt în stare să mă descoper. Nu mă mai aflu în mine, ci parcă sunt risipit într-o mie de locuri deodată. Cuza, Alexandru Ioan.
1: Ai spus ceva, alteță?
0: Am spus Alexandru Ioan.
1: Alexandru Ioan. De ce?
0: Nu mă pot obișnui. Trebuie neapărat?
1: Trebuie. Te numești Alexandru Ioan prin voința națională. Nu e doar un nume, e o efigie. Ești un principe cu un singur popor și cu două capitale.
0: Încă?
1: Încă, desigur. Din cauza asta, spiritele sunt destul de înfierbântate.
0: Unirea este un fapt câștigat. Avem nevoie numai de puțină răbdare ca să o avem legală și solidă. M-ați ales?
1: Țara.
0: M-ați ales domn în Moldova și domn în Muntenia nu demult. M-ați ales să fiu pentru un timp. Am știut cu toții asta, nu? Singura punte care să lege pasiunea românească, chiar în condițiile în care există încă două guverne, unul la București și unul la Iași. Ați procedat cu înțelepciune.
1: Țara, alteță.
0: Ați procedat cu înțelepciune, indiferent de persoana mea. Puteau fi atâția alții în locul meu. Puteai fi și dumneata, și Alexandrii, și Negrii. Țara e plină de bărbați capabili să o conducă. Puteam fi acum sfetnic sau oștean și atât. Și crede-mă, aș fi procedat cu aceeași patimă. Să fim înțelepți în continuare.
1: Cum înțelepciunea pleacă de la tine către țară.
0: Să reținem termenul înțelepciune, nu ambiție. Ar trebui să fiu un nebun de ambiție ca să compromit unirea prin grăbire.
1: Am exact aceeași părere. Dar cred că și unul și altul îi înțelegem sufletește pe cei care vor să se nască odată pentru totdeauna în România cea atât de mult visată.
0: Sufletește. Dar cât suflet e în politică și câtă minte? Care e proporția? Ai putea să-mi spui? Atâtea legi noi se cer făcute nu de azi, ci din totdeauna se cer făcute și pentru totdeauna.
1: La legi noi, oameni noi. Iartă-mă, mi se pare că nu spun asta pentru prima dată. Și din nou, iartă-mă, cred că nici pentru ultima oară.
0: Ți-ai pus din nou ochelarii pe nas fără să vei. Am uitat amândoi că e o seară frumoasă, în afara istoriei, o noapte cu stele și cu grei.